وار بیا د ایشین سیریز دپاره خپل آی پی ایل کنټریکس نه تیر شوی دی. ویلی دی چې ایشین سیریز کې به برخه اخلم. دغه نور خبرونه او یو وړه ډاکومنټری هم د نننۍ اخباري نړۍ برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د حجیانو صاحبانو وطن ته د واپس راتلو لړۍ دوامدار ده. تیر وختونو کې تاسو ته ما ویلو چې ټول ټال هغه 300,000 عازمین چې څومره دي حج کوونکي څومره دي یا د حج چې څومره اراده لرونکي دي هغه ټول ټال چې کوم دی مکه معظمه ته بیا مینا ته بیا عرفات ته مختلف قسمه د حج مناسک او د هغې رسومات ادا کولو لپاره هلته رسېدلي وو. د قربانۍ د حلالې چې کوم هغه نظام دی یا کوم مناسک دي هغه شوي دي. د هغې وروسته باقاعده چې کوم د دین علاوه د مختلف قسمه چې کوم هغه مناسک دي د حج هغه ادا کړی شوي دي. او وقتاً فقتاً د مئی په 31 نیټه باندې بیا په خاص توګه باندې د جون په 19 نیټه باندې د واپسې د حجیانو صاحبانو د راتلو هغه لړۍ پیل شوې ده. د ټولو اخري به چې کوم د حجیانو صاحبانو کوم وقتاً پورې یا کوم وخت پورې چې حجیان صاحبان واپس خپل ملک افغانستان ته پاکستان ته نور هیوادونو ته راځي. خو پای کې د پاکستان د چې کوم د حجیانو صاحبانو د واپس اخري راتلو لړۍ ده د هغه به اخري پروازونه چې کوم دي د جون په 15 نیټه باندې به اخري پروازونه راورسي یا د جون په 20 نیټه باندې یعنی د دې میاشتې په اخري تاریخونو باندې به ټول حجیان صاحبان ملک ته واپس راشي. د مذهبي چارو ترجمان تر مخه هغه چې کوم خبره کړې ده هغه سویل د هغه ویلي چې په درې ورځو کې صرف او صرف په درې ورځو کې 2,155 حجیان صاحبان مکه مکرمه نه وطن ته ملک ته واپس راغلي دي. کوم چې 832 حجیان مدینه منورې ته واپس رسېدلي دي. هلته کې د بسونو په شکل کې چونکې دوباره خپل رهایشګاه ته خپل ځای ته رسي وروسته به هغې نه ځي. حجیانو وروسته چې کوم دی 1,000 نه زیات سرکاري حجیان مرحلهوار مدینه منورې ته رسېدلي دي. پای کې تاسو ما ټول نه اول دا خبره کړې وه چې کوم سرکاري کوټا یا اسکیم باندې کوم خلک تللي دي سرکاري تنان چې کوم موجود دي ناغې کې ټول ټال چې کوم دي 100,000 یا 71,000 داسې سمتنګ دغه ټول خلک دي چې هغه تللي دي سرکاري کوټه باندې تللي دي حج لا. هغه ټول ټال مدینه منورې ته د بسونو په شکل کې رسېدل شروع شوي دي او د هغې وروسته بیا چې کوم دي سلسله وار پروازونو کې چې کوم دي پاکستان ته راځي. د مذهبي چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د حج پروازونو ما د جون 30 نیټې پورې بغیر د وقفې ناراضي یعنی ماته افسوس څنګه وو چې ټول ټال په 20 نیټه یا په 30 نیټه یعنی د 30 جون پورې به ټول ټال بغیر د وقفې نه چې کوم دي دغه پروازونه پاکستان ته راځي او د حجانو صاحبانو د لړۍ کړې و دا مکمل ترکی باندې هغه ختم شي. خو بل دلته یو خبره دا ده چې 400,000 د زناورو قرباني شوې ده. ټول ټال چې کوم ندی مالیت لګولې شوې دي هغه 8.5 اربه روپۍ لګولې شوې دي. مطلب دا مهال چې کوم دی په سعودي عرب کې چې کوم د عرفات نرستو چې کوم دی هغه د حج حجیانو صاحبانو کومې قربانۍ کړې دي د غټ اختر لپاره چې کومه ګډان یا چې کوم دی نو نور څه مختلف قسمه الالی کړې دي. په دې کې مختلف قسمه ټول ټال چې کوم دی 400,000 زناور قرباني شوي دي. د کم قیمتونو چې کوم دی هغه 8.5 اربه روپۍ ښودلې شوي دي. نو د دې وروسته بیا د موږ سره که وګورو نو د مذهبي چارو وزارت ترجمان او د پاکستاني مختلف قسمه حوالو سره هغه دا هم ویلي دي چې مختلف وختونو کې به د پاکستان لسیر نه چې کوم حجیان صاحبانو د دې شمیره نور هم سوا کیږي چونکې وقتاً فوقتاً پاکستان چې کوم حجیان صاحبان ځي د حج ادا کولو لپاره ناغه په تیرو وختونو بنسبت باندې پاکستان نه اوس زیات خلک چې کوم دي هغه حج لزی. د حجونو حوالے سره تاسو تمویلو چې هغه ټول 1 نمبر باندې چې کوم دی هغه انډونیشیا ده. بیا دې نه بعد کې چې کوم دی هغه هندوستان دی او د هندوستان نه بعد پاکستان د پاکستان نه بعد چې کوم دی هغه چیت نه یاده بوست نه یاده ورسره ورسره سوت افریقا ده. وروسته چې کوم دی بیا ټول نه اخر کې چې کوم دی هغه چین او چین نه بعد چې کوم دی بیا هغه جاپان وروسته کوم دی بیا پاکستان سوري افغانستان خود رشي ودي چې هغه تنا ډیر زیات خلک چې کوم دی هر کال حج دا کوم دی هغه زی. بل یو خبر را سره دی چې یو کال یعنی بل کال تیر دو سره د بل نه بل کال تیر دو سره باقی د حکومت د ملازمات د پر یو خاص اجرت تړي چې د دین کم از کم تنخواه یا د دین کم نه کم تنخواه به زمونږ ملکی وګړو لا په یو حالت کې هغه نشي ورکې دی. اوس څنګه چې کوم بجټ وځي نو د بجټ بنیادی مقصد دا وي چې بجټ ولې وځي. دا هر کال چې کوم بجټ وځي د بجټ وستو بنیادی مقصد څه دی او دا بجټ ولې وستي کیږي په دې باندې لږه خبره تاسو ته کومه. ګوره تاسو معلومه وي کنه چې یو میگامارٹ وي یو دکان وي د هر چا خپل یو سیستم یو خپل نظام وي او د دې قانون داسې وي چې هر یو سړی ګوري هر یو تن ګوري چې راتلونکي وختونو کې ما څومره ګټه کړې وه سوري په تېرو وختونو کې ما څومره ګټه کړې وه راتلونکي وختونو کې به زما نظام زما ترتیب څنګه وي زه په کوم نظام په کوم ترتیب باندې چلیږم زه به چې کوم دی د خپل کاروبار ودې لپاره ما څومره پیسې په کار دي څومره پیسې زما کال په سر باندې خرچ کیږي څومره پیسې به زما باندې زکات کیږي دغې ته ما

0: مکمل چې کوم دی هغه بجټ ویل کیږي. کوم بجټ چې ویل کیږي، بجټ مطلب دا دی چې د کال په پرتله باندې د خپل مال حال او د خپل معیشت د خپل ریوینیو حساب کتاب کول ته ویل کیږي بجټ. اوس دغه بجټ چې کوم دی په دې کې هر کال تنخوادارو له پینشندارو له چې کوم دی پیسې سی ورکیږي د خپل پرسنټیج سره. اوس چې کوم 2023 او 24 مالی کال، چونکه تاسو معلومه چې مالی کال د جون د میاشتو شروع کیږي، جون، جولای، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون کال اگر سرکل چکم تا وشی نو پدی کی بیا پر لبسی دغه جون سرا د بجټ وستی کی، بل جون کی بیا بجټ وستی کی، پ مئی کی د بجټ التزام وشی، بجټ تیاری مکمل شی، او د جون پنځما نهما لسم نیټه پر چکم دی باقاعده د بجټ وستو اعلان انون شی. سرکار ویل دی چې دا ځل به سیستم ډیر جدا وي. د 2023 نه راپدې خو اسور 2023 نه راپدې خو دا سو ګوره 2024 کې به چې کوم کسانو په پرایویټ سینټر کې وي، پرایویټ سیکټر کې به کال کول، نو هغه لپاره پرایویټ سیکټر لپاره د دې لپاره چې کوم د بجټ هغه تنظیمات او هغه دا شو چې کوم په پرایویټ اداره کې کار کوي هغه لپاره به کم نه کم تنخواه 30,000 روپۍ نه والا 35,000 روپۍ پورې وا. په 2023 کې چې کوم هغه 20,000 روپۍ شو، او په 2023 مالی کال کې اوس حکومت ویل دی چې دا به کم از کم 45,000 روپۍ شو پرایویټ اداره کې کار کوي یا سبل سے کار کوي یا ڈیلی ویجز مزدوری کوي یا بل سکوندی له کم از کم 75,000 روپے میاش پر کولی کیږي. اوس دل درا سیدا چې پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس دا یو داسې اداره ده چې د مختلف قسمه د معیشت حواله سره سرکاري اداره ده. دا یو داسې اداره ده چې د معیشت حواله سره ډیولپ کوي، ډیولپمنٹ کوي، د مختلف قسمه ځونه ډیولپ کوي، او د دې مقصد دار چې د ماکه ګوري چې زمونږ ادارې څومره خلک چې کم دي بده کار کوي، او په ادارو کې څومره خلک چې کم دي، څومره تنخواګانې لري، د باکه چې کم دي هغه ټیکس پیډ دي څومره دي، په دې نه علاوه ټیکس دی یا ندی، په دې باندې باقاعده د دې چیک بیلنس وي. بیا د دې نه بعد دی بی آر ته کوم چې فیډرل بورډ آف ریوینیو دی، بیا چې کوم دی هغه بریف ورکوي او ورته وایي چې په دومره علاقو کې دومره کمپنۍ دي، دغه اکنامک زون دی، او دغه اکنامک زون باندې څومره ټیکس کیږي، څومره مطلب بجټ کیږي، ادې لپاره چې کوم دی تیاری ورکوي. نو دغه انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس چې کوم دی باقاعده په دې باندې جان پڑتال کوي. ادې لاندې دی خبره کړې ده چې کله 2023 او 24 لپاره به په قومي سطح باندې کم نه کم اجرت 45,000 روپۍ میاشتنی مقرر کول کیږي. یعنی څوک چې په اداره کې کار کوي پرایویټ سیکټر کې، نو هغې لپاره کم از کم تنخواه چې کوم ده 45,000 روپۍ مقرر کول کیږي. دې علاوه دی ویل دي 12.5% زیاتوالی تجویز ورکول کیږي. هر کال په نسبت سره به دی له 12.5% تجویز ورکول کیږي. اوس تاسو 45,000 باندې 12.5% بجټ ولګوي هر کال سره، نو دا به هر کال چې کم دی 5,5,6,7,7,000 روپۍ سیوا کیږي. 2020 کې به دا 50,000 روپۍ شي، 2023 کې به دا 55,60,000 روپۍ شي. بیا به دا شروع پر لبسې چې کم دا پیسو ویلیو ډون کیږي او مہنگائی سیوا کیږي، نو دلته به بجټ پر لبسې سیوا کیږي. خو پایډ یو رپورٹ دی، او پایډ رپورٹ دا وایي کنه چې لیبر ډپارټمنټ پورې به موږ څنګه محدود ساتو. اوس دا پیسې به ورکوي څوک، او په دې پیسو باندې به عمل درآمد څوک کوي؟ دا به چا نه اخیستل کیږي؟ یو سړی به پرایویټ سیکټر کې کار کوي، هغه به چا سره مخامخ کیږي؟ هغه چاته وایي چې بجټ کې دومره مقرر شوی ده، مالا دومره پیسې راکړه یا نه؟ په دې باندې ځان لږ پوهه کوي. ګوره، یو پایډ یا پایډ یا پیډ دا دواړه نومونه ځان سره نوٹ کړي. پایډ یا پیډ مقصد دا شو کنه چې پایډ یا پیډ دا یو خاص رپورٹ دی، او د دې بنیادی مقصد دا دی چې په ملک کې څومره زموږ سره پرایویټ سیکټر دی، او څومره خلک پکې کار کوي، څومره تنخواه ول کال په کال ورکوي، څومره چې کوم دی فایلر دی، څومره نان فایلر دی. دا یو باغده رپورٹ تیاروي. دغه رپورٹ چې ما څنګه تاسو دا بیا ای بی آر ل ورکوي، فیډرل بورډ آف ریوینیو. دا فیډرل بورډ آف ریوینیو دا په خپل جان پړتال نه کوي، دا انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس دا رپورٹ تیاروي. هغه صرف تیار ریډی میډ چیز ورکوي، هغه بیا ګرځي دارو باندې، او خپل هغه د چا خبره راټولل کوي، هغه اوګرۍ کوي. اوس د دغه اجرت مطابق چې کوم پایډ رپورٹ دی، مطلب پایډ رپورٹ په دې کې چې کوم دا ټوټل ډیټ راغسي کیږي، ویل کیږي پایډ رپورٹ. د دې سره سره اوس د کورنۍ وخت سره سره چې کومه غربت دی، غیر رسمي بې روزګاری ده، او مختلف قسمه پیداواری ده، مجموعی جسمانی استحکام دی، په دې باندې ټول نظر چې کوم دی د پیډ رپورٹ دی، ګوري چې په ملک غربت څومره دی، بیروزګاری څومره ده، څومره خلک بیروزګار دي، تعلیمي شرح څومره ده. نو بیا په دې پیډ رپورٹ کې دا تیاریږي، او په دې باندې اوسط زر او اوسط افراد زر چې ودول کیږي، یا دین علاوه چې کوم دی نو زرمبادله چې کوم ودول کیږي، کوم چې دغه ریمیټنس دی، ریمیټنس تاسو ما خبره کړو چې زرمبادله کوم هلک چې بهر ملک دی، وغه راځي پاکستان ته پیسې رالیږي، مختلف قسمه د سویپ نظام په شکل کې، د بینکنگ په شکل کې او دغه چکم ټیکس کټ کیږي د باندې چکم دی زر مبادله یعنی ریمیټنس ویل کیږي. نو دغه مختلف سیستم دا جان پړتال کوي او په دې باندې کار کوي او بیا پېډ رپورت تیاریږي دا باندې چکم دی اکنامکس ډیولپمنٹ زون ته ورکوړي کیږي. اکنامک ډیولپمنٹ زون چکم دی بی آر ته وایي بی آر باندې ځي او مختلف قسمه خلکو نه ټیکس وصولوي. بل یو خبر را سره دا هم دی چې په بجټ کې دا خبره شوې ده چې دوه درې شپږشتم او ویشتم کې بعد چکم پراپرٹی زونز دي یا پراپرٹی ڈیلرز دي پراپرٹی زونز پراپرٹی ڈیلرز باندې لږ ځان پوهه کې ګوره پراپرٹی ڈیلر دي د ولیکي کنا کم چې د زمکو د کاروبار اغستل خرڅول کی وي. نن سبا خرڅل چې کم نه هر یو تن چې کم نه هغه پراپرٹی ڈیلر دي اوس پراپرٹی څه ولیکي کی پراپرٹی یو ولیکي کی یو ماشیت بل چاله ورکول. موږ خو خلک په دې سوچ کو چې پراپرٹی ڈیلر دي ولیکي کی چې پراپرٹی ڈیلر زمکي خرڅوي یو اخلي. خدا راست نه دا پراپرٹی مطلب یو معیشت تے یو اتھارٹی دا تاثرا یو تاثر یو چکم دی تاثر یو اخاطہ دا او داغی چکم دی تے ڈیلری داغت خرچ کوی مالک یہ نہیں اغتال چا درکڑی دا داغی تے خرچ کوی. ندی تے لکھی گی پراپرٹی ڈیلر مطلب یو معیشت بل لور کول. ندی تے لکھی گی پراپرٹی یعنی اسم کا یو معیشت تے کنا ستا داغی ان کم راضی کنا اغت خرچ ول شی پے کار روزگار کول شی اگ منت کاروبار کول شی کور جلول شی دفتر جلول شی. ندی تے لکھی گی پراپرٹی دغه پراپرٹی چکم دا ندی دا پارا باقی دا حکومت یو بل پاس کڑی پے کی ول شی ودی چکم پراپرٹی ڈیلران یا پراپرٹی زون دی پدی باندې ټیکس نه کمو یعنی مطلب مخک دا او چې کم سرکاري څوک باندې لکه اوس خمنګ ډیر زیات اسانه کړی دا هر یو سړی ډاکټر هم دی هر یو سړی چې کم دی انجنیر هم دی هر یو سړی ترکان هم دی هر یو سړی چې کم دی مستری هم دی هر یو سړی چې کم دی استاد هم دی هر یو سړی یو پراپرٹی ډیلر هم دی هر یو سړی چې کم دی یو سائنسدان هم دی. زمونږ هر فن مولا په هر یو فیلډ کې ملاویږي. خو کم د بنیادی اصول باندې او د ریئل اسټیټ لخوا کم چې ریئل اسټیټ دی کاروباری خلک دی او زمکو د خرید او فروخت کار کوي ادې اداره په سر خار اسلام آباد کې او دغه ریئل اسټیټ چې کوم دی باقاعده چې څوک راشي اغل ته پوه شي په دې حساب باندې چې زه ځای کې پلانټنګ کوم یو ځای کې سوري پلانټنګ کوم او دغه پلانټنګ د پرمال څه په کار دی او څه په کار نه دی په دې مختلف قسم زونو باندې چې کوم دی جان پړتال ارس کې دل او ټول خبرې چې کوم دی سر تر وړل کې دل په دې باندې جان پړتال کې دل دغه ټول عمل چې کوم دی ته ویل کیږي پراپرٹی. اوس پراپرٹی ډیلران ولې چې کوم دی مختلف قسم وختونه کې چې کوم دی هغه دیو بل سره چې کوم دی بیا گیر وی اله چل نه وردی په دې لګه خبر تاسو کومه کلیر کوم درته پرې ځان پویا کې ښه ګور کلم چې چرته کور د پاره ځای اخلي کنه یا چرته دکان د پاره ځای اخلي یا چرته راسي اداره کې واته کیږي چې چلته تاسو ځان لپاره خپل کاروبار د پاره ځای پیدا کوي او چرته پراپرٹی ډیلر لاړ چې تاسو ورته وایي چې مال زما کراکا. نو ما څنګه تاسو ته خبرو کوم چې دن سبا هر سړی پراپرٹی ډیلر دی چې دکاندار دی په دکان کې به سودا خرڅوي ته ورته وایي ما چرته کور د پاره ځای په کار نه وځو چې ما سره شته کنه ما سره یو پلان کې پلاټ دی اغل ته ما پلاټینګ کړی طالب لس مرلی در کم پنځ مرلی باغل ورکوم او ډیر زیات ارزان دی چې بیا تاسو کې یار نکاسي سیستم دی د سیوریج سیستم دی د دین علاوه چې کم دین دغه د جماعت سی حساب کتاب دی ور سره سره روډز بګه سی حساب دی سیورس سی حساب دی بیا بوچ مړه بس ساده پلاټیک دی تل بس در کوم ځند بګه کودایو کو بچ کم د کور نکاسی دغه روبا سم خامخ اراب دغه ته روبا سه نهر ته روبا سه اغه کی سلاوا دا ډیر غټ جرم دی دا ډیر لوی جرم دی. حکومت په دې باندې چک بیلنس ساتي نظر ساتي اوس راتلونکي وختونو کې به کم هغه پلاټونه چې داغي چې کم دي سیورج نشته داغي چې کم دي نکاسي سیستم نشته داغي باقی د چې کم دي داغي د ګیس یو مختلف قسمه د روډ سیفټي نشته نو هغه مکمل لنګي کې د باقی کې به ورانی کې به. نو په ځان په دې خبر پوهوي هر یو دکاندار نه هر یو دا په مختلف قسمه د روټو تندور والا به ابا پراپرٹی ډیلر وي مستری به چې کم دي پراپرٹی ډیلر وي هر چا دا کاروبار شروع کړی د غزان په یو بدی خبره چې کلم چرته ځای کاروبار اخلي تاسو د هغه چا سره رابطه کوي کوم چې د ریئل اسټیټ نه چې کوم دی سرټیفایډ وي. اوس د ریئل اسټیټ دا سمول دا یو داسې اداره ده چې هغه په دې باندې خلک پوهوي اغل د خلک په دې باندې چې کوم دی باقی د بریف کوي او خلک په دې باندې تجربه اخلي ایکسپیرینس اخلي یو کورس یې ورته ښایي په باندې پوهوي پس هغه بیا راځي او تن هغه کم از کم یو میاشت کور ته په ځان پوهوي په هغه یو میاشت کور چې کله ته ځان پوهه کی وروسته به هغه بیا ته چې کوم دی پراپرٹی ډیلنګ کوي. ګوره چې تاسو یې معلومات نه کیږي چې په دې خاطر دومره ده په دې کله بلډینګ جوړې په دې بلډینګ په کم سیټ جوړیږي بلډینګ چې ته جوړې بلډینګ پستا سمې خوري کو نه خوري په دې کې شپږ مرلې کور راوځي شپږ مرلې کور نه علاوه په دې کې چې کمنې دومره مرلې چې کمنې ستاره پاره سیور جوړیږي دومره ځای بتانه چې کم دی روټ نسی دومره ځای بتانه چې کم دی نسوی پی سوی گیس پی اپلای نه خوري دومره گیس په چې کمنې تانه دا واخلي دومره بدا واخلي په دې باندې چې کم دی د پراپرٹی ډیلنګ یا د پراپرٹی ډیلر چې کمنې غټ سوچ پکاروي کله چې هغه په ریئل اسټیټ کې وخت تیر کړی وي. نو بیا د دینه بعد چې کله خلک زینه واخلي بیا د پراپرٹی ډیلرانو سره په جګړه وي دا غیر سره لاسو ګریوان وي ورته وي ته مال ځای کم را کړی دی دلته به چې کم دی نکاسي سیستم نشته لار ورته نشته سایت ته د جمعات ور سره نشته بیا رستو لانجی وی نو پدی باندې خوخیار خلک پوی خلکو سره مشوره کوي. نیکسټ بل خبر را سره دی هغه پدی وجه باندې چې هغه داسې ده چې په ټوله دنیا کې مخکې افغان مهاجرون نه خلک تنگ راغلو هغې به چغې وخلې ټوله نړۍ تنګه واچ افغان مهاجرین دې ته به د ټررس په شکل کې د دهشتګر په شکل قتل او دې مختلف قسمه د غلا د بدفعلۍ مختلف قسمه د پو پدی باندې درج شوي وي. خو چونګوس د هغې نه بعد په سفارتي لیول باندې امریکن او نورو پالیسو دا خبره په ډاګه کړې ده چې هندوستاني میشته وګړي چې څومره دي هغه چې کوم مهاجر دي نو هغې د وجه چې کوم دي په دنیا کې هلچل او ورسره ورسره مختلف قسمه ملکونو کې چې کوم دي هغه اندېښنې سوا شوي دي. امریکا ویلی دی اپریشن چک میٹ لاندی امریکا ویلی دی اپریشن چک میٹ لاندی غیر قانونی توګماندی میشته هندوستانی وګړي د سخت کریک ڈون پا گیرچ کی دی. اوس اپریشن چک میٹ اوسه ته ویلی کی ردی لاندی غیر قانونی میشته هندوستانی وګړي ولی چکم دی د کریک ڈون ښکار شوی دی. اپریشن چک میٹ دا د هندوستان د امریکا چکم یو خاص سسٹم دی. دی یو اپریشن لانچ کړی دی څنګه چې پاکستان کې اپریشن دی او د اپریشن لاندی چکم دی کم هندوستانی سوری کم چی افغانی وګړي دي هغه دغې جان پړتال کېږي د هغې چک بیلنس کېږي او هغه مختلف قسم وختونو کې چې کوم دي نورو ښارونو ته او افغانستان ته لیږلي کېږي په تورخم بارډر باندې اوړل کېږي او دوی لیږلي کېږي. دغسې امریکا کې یو خاص اپریشن دی د پردي لانچ کړی دی د هغه اپریشن نوم چې کوم دی چک میٹ. چک میٹ مطلب دا دی چې جان پړتال کېږي او د هغې د لاندې غیر قانوني توګه باندې میشته هندوستاني وګړي هغه هغې باندې خپل گرج او خپل پیمانه لګ را سخته کړې ده. د هغې مقصد دا دی چې هندوستانیان راتلونکو وختونو کې او په تیرو وختونو کې او په موجوده حالاتو کې چې کوم دي هندوستانیان دي د امریکا په زیاتره سیزونو باندې چې کوم دي قابض شوي دي. هلته کې کوم دي پراپرټیز دا دي چې کوم زون دي دي چې کوم مختلف قسمه سټیټس دي په هغې باندې کې مختلف قسمه کاروبارونه شروع کړي دي او هندوستان چې کوم دي د دنیا په هر ګوټ کې ولې نري هندوستاني وګړي دي د مکر او فریب ډیر زیات غټ چې کوم دي نو ماهر دي. مختلف قسمه امریکن کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن دا یو تنظیم دی یو خاص اتارٹی دا امریکن کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن ادی ترمخه اپریشن چک میٹ شروع شوی دی او لاندی د دې ترمخه ټول ټال 36 د ٹرک ڈرائیوران ورسره ورسره دیر شي هندوستانی وګړي او 140 مختلف قسمه نور تنان چاغې نیولې دي هندوستانی دي هغې به مختلف قسمه دفو کې ملوث وو او ریپورټ کړي دي. هندوستانی یو جریدي ټایمز ویلې دي ټایمز آف انډیا دا د هندوستان یو ډېر ښه ورځپاڼه ده او د نیوز چینل دی چې ټولې نړۍ ته نیوز ورکوي ټایمز آف انډیا څنګه چې نیویارک ټایمز دی دغسې ټایمز آف انډیا ده. په دې باندې دوی ویلي دي چې د کم کسان چې راوستي شوي دي زمونږ هندوستان هیواد ته د دې صرف مقصد دغه و چې دې سره لایسنس نو. خو چونکې خبره داسې نه ده امریکا په ډاګه کړې ده چې لایسنس ورسره هم وي او کارونه ټیک نه وو کارونه ورانو. د هغې وروسته چې کوم دی مختلف قسمه د ان د امریکا سټیټس څو کوم کلیفورنیا ماسک د کلیفورنیا دین علاوه چې کوم نیویارک ورسره نیو جرسی مختلف قسمه ولایتونو کې چې کوم دی پراتو خو هغلته ګډوډي راوسته په خلکو کې انتشار پیدا کوو. په دې وجه باندې امریکن ګورنمنټ چې کوم دی دغه ټول تنان راوستې دي. خو بل لخته یو خبر را سره دی چې هغه ډېر زیات خطرناک خبر دی. خطرناک خبر په دې وجه باندې پتی باندې تاسو سره خبره کوم. خبره په دې ډول لا چې امریکا کې یو کور کې یو تن شپږ تنه وجلي دي وروسته بیا ځان باندې هم ګولۍ چلولې ده خودکشي یې کړې ده. تاسو به وایئ چې یاره په امریکا کې خلک خودکشي کوي. خودکشي خو پاکستان کې کېږي هندوستان کې کېږي افغانستان کې کېږي ځکه دلته کې غربت سیوا دی. دلته کې خلک تنګ شوي ډېر زیات دي او دلته کې خلک د غربت د وجې تنګ دي د بېروزګارۍ د وجې تنګ دي معاشیت کمزور دی په دې وجه باندې خلک ځان ولي. نو په امریکا کې خلک دغسې خودکشي کولی شي که نه شي کولی په دې لږه خبره کوو. امریکا چې کوم ریاست دی آیوا چې کوم یو ریاست دی د دې یو ښار دی مسکیټن یو ښار دی او په دې کې یو دغه پیښه راغلې ده چې وطن د خپل کور ټول شپږ تنه وجلي دي او وروسته بیا په خپله باندې خودکشي کړې ده. دغه مشرقي یو ریاست دی آیوا او د هغې ښار مسکیټن کې دا پیښه راغلې ده. اوس دلته یو بل خبره تاسو ته وایم چې دغه خبره ولې راغلې ده. د کورنۍ شخړو له امله چې کوم ده دا خبر راغلې ده بس جګړې شوې دي او په هغې کې چې کوم دی بس دغه یو تن راغلی دی ټول وجلې دي بیرو سوزان هم وجلې دي. خو بل لخته یو خبره کومه چې په یورپین کنټریز کې او په امریکا کې دا نظام چې کوم دی دا زیاتره سیم دی او سیم په دې ډول باندې دی چې آیا یوازې پاکستان افغانستان هندوستان کې بس صرف خلک ځان وژني کنه سی حساب دی. ګوره یو بل قانون دی کنه په امریکا کې هم دی او مختلف قسمه نورو هیوادونو کې هم دی چې هغې ته ویل کېږي داسې هغه وایم چې هغه داسې یو قانون دی چې هغلته خلک ځان په خپله وجلی شي ځان خودکشي کولی شي. یو هغې لپاره یو خاص سنټر دی او د هغې لپاره یو خاص قانون دی. قانون څه په دې ډول باندې دی کنه چې قانون لاندې به چې کوم دې ستاسو کیږي هغه د پر یو خاص نظام وي هغه د پر چې کوم نظام دی هغه نظام ته ویل کیږي باقاعده توګه باندې چې کوم هغه نظام دی هغه تاسو ته ما په دې وختونو کې ویلم دی بیا درته هم وایم چې هغه نظام تر مخه به چې کوم خلک راضي خودکشي کوي نو باقاعده هغه ته اختیار حاصل دی هغه نظام ته ویل کیږي میډ میډ نظام دی او هغه نظام رستو چې کوم دی بیا باقاعده تتلی شي او خودکشي کولی شي خو هغه نظام کې به یو څو شرایط وي شرایط په داسې وي کنه کم میډ دی د میډ سی ابریویټ ته په دې باندې ول کیږي دا په کوم ملکونو کې دا خلک کولی شي خپل ځان وژني هغه ملکونه ځان سره نوٹ کړي چې کوم ملکونو کې خلک ځان وژلی شي ګوره یو ایس اے امریکا نیدرلینڈ بیلجیم او لکسمبرګ سویزرلینڈ کینیډا اسپین نیوزیلینڈ آسٹریلیا آسٹریا کولمبیا نیدرلینڈ بیلجیم لکسمبرگ سویزرلینڈ کینیڈا اسپین نیوزیلینڈ آسٹریلیا آسٹریا او کولمبیا دا داسې ملکونه دي کنه چې بدی کې ته خودکشي کولی شي باقاعده د ګورنمنټ نه به ته اتارټي راواخلي پرمیشن به راواخلی او ته خپل ځان وجلی شي خو په میډ باندې به ځان وجنی ښه میډ اوس میډ څه دی میډ باندې ځان پویا کې میډ چې کوم دی کنه میډیکل اسسټنس ان ډایینګ ایم اے آی ڈی میډیکل اسسټنٹ ان ډایینګ د دې مقصد دا دی چې کله ته ذهنی مریضی یا ستا یو بیماری ده هغه ناقابل علاج ده یا ستا ذهنی توازن ټیک نه دی یا ستا سې داسې سنګینه بیماری ده داسې علاج دی چې هغه نه کیږي هغه هیواد ته د هغې علاج نه کیږي یا داسې ستاسو مزدوري ده د هغې نه ډېر زیات تنګ راغلی خو ته په دې خبره پوهېږي تا باندې زبردستي نشته تا باندې زور زبردستي نشته ښه په رضا ښه په صلاح ښه په قلاره باندې په خپله خوښه باندې دې ته تیار شوي چې زه ځان وژنم او زه د جون نه چې کوم دی باقاعده ټول استعفا ورکوم دغسې ټولې خبرې په دې کې راغلي وي خو د بیمارۍ حوالې سره وي نو ستاره به چې کوم دی اسسټنټ پروفیسران یا پروفیسران یا میډیکل رپورټ پستا کتلی شي چې آیا ته مریضی ته ذهنی مریضی په دې بده کتلی شي ته شراب خونس کې شراب نوش خونې یا په شرابو پنشه کې هوتنی راغلی یا ته چې کوم دی مختلف قسم منشیات خوتنی استعمالې نو په دې باندې به کتلی شي میډ مطلب باندې دا چې میډیکل اسسټنس اینڈ ڈائنگ مطلب ته به کتلی شي چې په دې باندې ته قابل شي اهل چې په دې سسټم باندې ته به کتلی شي بل کم از کم چې ته خودکشي کوي چې کم از کم ستا عمر چې کوم دی اتلس کال نه سیوا وي که ستا عمر اتلس کال نه کمې نو ته بیا خودکشي نشي کولی ځکه دالته یو قانون دی او قانون کې دا خود شوې ده چې کم خلک خودکشي کوي نو هغه به کم از کم اتلس کالو پورې عمر وي دویمه خبره دا چې د هغه ذهني توازن توازن چې ټیک وي یا ټیک نه وي که دغه ذهني توازن ټیک نه وي هغه به خودکشي نه کوي ځکه چې هغه ټیک نه دی په دې وجه باندې هغه باندې خودکشي چې کوم دی هغه هلته ټیک نه ده دویمه دا خبره چې د ده ذهني مریضي وي سوري هغه چې کوم دی نو سوري دا بدني مرضي وي مطلب داسې چې یا خو ستا خپې لاس کار نه کوي یا چې کوم دی ته داسې میډیکلی انفټ وي یا چې کوم دی تا سره د جون تېرولو څه چاره نه وي یا ستا د کور خاندان خلک چې کوم دی هغه ټول لرې شوي وي او ته په ګورنمنټ چې کوم هغه بیت المال به ته ویل کېږي پای کې هم نه پاتې کېږي نو ته به د اتارټي راواخلي د میډ په شکل کې د ډاکټرانو نه چې او ما ته ولیکه میډیکل رپورټ کې چې زه ټیک نه یم زما بیمار یا زما شل یم مزدور یم یا ذهني مریض یم زما علاج نه کیږي زه لا علاج یم نو ما ته یو رپورٹ راکړه رپورٹ په یو سی اب چې کوم دی یو خاص دغه اتارټي د الته ولاړ شي الته باغه ساين کی باغه د بچ کوم دی د پولیس فورس نه او هغه د کوم لوکل ګورنمنټ وبې ساين کی بیا باغه تراشي او هغه ته خپل زی دی امریکا کې خپل زی نه دی په کینیډا کې خپل زی نه دی په سویزرلینډ کې خپل زی نه جوړ شوی دی یو لوی سمندر دغه نه لاندې کوم یو لوی پول دغه لاندې سمندر دی اوس هر جگہ خپل خپل دی په کیلیفورنیا کې یو ځنګل دی په کیلیفورنیا کې یو ځنګل دی داغې نه باقاعده ګورنمنټ باقاعده هغې نه رسۍ رات بلندې کړي دي او هغې کې چې کوم دی باقاعده د مرۍ دپاره خپل یو نشان جوړ کړی دی هغه ته چې څوک لاړ شي بس هغه مرۍ ته به چې کوم دی ځان له هغه رسۍ واچوي او هغې ته به اویزان شي که معذوره وي په ویلچیر کې تللی وي نو بل کس په سره لاړ شي رسۍ به ورته واچوي او ویلچیر به ته لاندې نه راکاږي او په خپله باندې چې کوم دی اویزان پاتې شي ابا سا ورکي دین علاوه په کیلیفورنیا کې په خپل دی په نیویارک کې خپل دی د امریکا کې خپل دی په کینیډا کې کوم سیستم نه هغه راځي چې هغه د اور یو سیستم جوړ شوی دی اغل ته خلک ورودانګي اغل ته بسلان دی ختم شي او دوی په دې باندې بیا رضام دی الته کمیونست سیستم نه هغه و چې دغه مطلب او بخل شو لاړ بسقه جون دی او شو او هغه شهید شو دغه کنسپټ دی مطلب هغه و چې دا یو د قرباني ورکړه کینیډا کې خلک وي په چینا کې کوم دی ناغیم کمیونست داسې خلک دي کنه کمیونست زه هم چې دا د پروګرام ډیر خبره ډیسکس کوم خو چونکه خبرې په پروګرام کې یو پسې بل بل پسې بل راځي نو بیا زه وایم چې کومه کومه خبره دا ډسکس کوم کمیونست باندې لږ ځان پوهېږي کمیونست ګوره مذهبونو حوالې سره چې کوم تاسو ګورئ کنه یهودیت چې کوم دی عیسائیت چې کوم دی مسلمانیت دا درې مذهبونه دي سلورم بګه چې کوم دی هغه هندوم دی خو د هندومت چې کوم دی د خاص ذکر نه شوی موږ اکثر خبره کوو چې په سلور مذهبه ناروا یا په سلور مذهبه روا دا خبره داسې نه ده مذهبونه چې کوم دی ټول ټال سلور دي ایک چې کوم دی اسلام دی یهودیت دی او عیسائیت دی نور چکم دی پدی کی اگا ہندو مت و تو لکھی دا مذہب کے راضی خچون کی کتابوں کی ردی ذکر نہ دی شوی اس خبر دا سدا چہ یہودیاں و عیسائیاں با کدا ذکر شوی دی دا ہندوانو چکم دی اگا ذکر نہ شوی دا رستو چکم دی بیا دا رومن کیتھولک سره تعلق ساتھی او دا رومن کیتھولک یو برانچ دی پائی باندھی تقسیم کی خو اس دا کمیونسٹ کر دا کوم کمیونسٹ شو کمیونسٹ اصل کے منگا یو بل لفظ و تو لکھی کی دہریا دہریا چکم دی دا کمیونسٹ کم کم ملک ندی اور روس شو تائیوان شو شمالی کوریا شو جنوبی کوریا شو اسپین شو ناروے شو اٹلی شو تھائی لینڈ شو تائیوان شو دین علاوہ چکم دے سویزرلینڈ شو سوئس شو وغیرہ وغیرہ نور ملکوں شو اور چائنا شو دا جدی دا کمیونسٹی کمیونسٹ مطلب دا شو چدا غلطہ ددی کنسیپٹ دا وچی دنیا سمر نظام دے سمر سسٹم دے کنا ندی زان زان جدا جدا فگر دے اور دا پہ یو خاص فگر کہ نعوذ باللہ چلی گی لگا دی دا خبرم کبھی دا دنیا چکم روان دا نو دا یو خپل نظام چ روان دے دا نسوک چلوی دا سحر شی ماخام شی مر شی اوریش شی رنا شی تیار شی باران شی طوفان شی گلے شی اسمان شین شی رنا شی دا ٹول سسٹم دا وچ دا یو خاص نظام دے او دا یو نظام ببل نظام ڈپینڈ نعوذ باللہ او بغیر دد نظام کی گی نہ خداشتا نعوذ باللہ دی وچ نہ پیغمبرانشتا نہ چکم دے مذہب نشتا او نہ بل سشتا البتہ دی خپل خواہشینا دی خپل خوشحالینا او چکل دی ذات خوشحال شین دغی رستو چکم دے بیا سے کوی بیا عبادت کی او عبادت سو کی عبادت بیا د مختلف قسم جنو کی دی پیو ٹیم کو وہ عبادت ہم کوی دی پیو ٹیم کی چکم دے د ابو نہ علاوہ
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Chahaton ke Rang, Aman ke Sang. Aman Radio 88.4 Network.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بنسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0342-9363-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435
4: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل آیا ستاسو پی ویختانو
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رضا بیا خوچی ریڈیو آنگو
7: لری زلدک دی کمال یان دی دا غا پروڈک دا رافی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دا غا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون دیر میں لاغوالی پا مغدا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پمخ دی لاغ والی لاغے اور جن ایک شال لیکڑم میں
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رضا بیا خوچے ریڈیو آنگو

0: هاي ولا بك لك بخندا داب ماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكيب سايب بلوچستان
0: الله دمر لري لاري
1: بس ربي جان سبكو بس سبكو غريب دي مخرج سي كانا
0: وا وا وي جي سو پر ازال ملک نسي لا دير غريب يا ديار دغه مزينا
1: هاي بس دغه چې کسي له دغه خبره ربي جان سره شي جوړي په خير برابر
0: شکر الحمدلله تاسو دعاګاني سكيب شاه صاحب زخوي مکه چرته کینن مونږ له خپل شان ترنه مو کېډي مزبه وکړي ګوره
1: یار ترانه خو می بالکل کې څه روغه دا خله کزه ما ترانه دوري زندگی و تل کا دا نزبان تا تا تا نور په دې باندې مصالح را ځه چې څوري دي کې مثال دا زه دوه تا شعر شعر کوم مطلب لکه ترانه می په نام کړم دا راځي دا نه په خله کا مطلب بولس کې پیغه کې وکنه
0: خه خه نو شی ویل لکه مطلب هغه انداز زمون درځي
1: شعر چې یو ورته څوري په پدل دی لا ان شاء الله کوم شاعر چې کچر دې کنه شاعر دې بالکل دا څه خلک راوړي چې څنګه ټپای
0: نور ته ارشاد کسه کې بشره ته ارشاد کې څه مشر
1: په ټکی دی به یو شی ته وتوای شي ګودر کې شنه جوړه مزه کړی
0: ګودر کې شنه جوړه مزه کړی
1: ګودر کې شنه جوړه مزه کړی لکه غنم کې له ساش نه مزه کوي نه وطن وای خزان خو بیا په وطن راغی خزان خو بیا په وطن راغی زړه چې ما څنګه تر ځي خورې به ما
0: واو
1: دا یو ورکه غونډې شه د چې مینا عجزې مې خپل کړی دا مینا عجزی می خپل کړی دا ما خو قربانی ور سره کړی دا
0: وا
1: مینا عجزی می خپل کړی دا ما خو قربانی ور سره کړی دا یار په دې خوژو کی څه پويږي نه یار په دې خوژو کی څه پويږي نه زړه نه می خواري ور سره کړی دا
0: او
1: دا دې ځان ور ساته ډالې عجزی سې پلاتا او سلیم کټی خته خود دې کډالې چې اوس په ټماټرو موسمي او بل دا کې څه سر دیګانی دی ګانا
0: جی جی
1: او سره دې نن ازمان چې کوم د مور ملګری چې کوم د نېشنل دا کومه جرات دې کوم دا بس دې بالکل ډاله او دا وخت را کوم یو جهان منړ پی جاو ورو دواګان چې مصادا دواګان چې بده ساتو
0: بالکل بالکل بالکل
1: ډېر مې حالا در ته خوشاله
0: شکریا شکریا خوشاله او وای چې داسې ناروغه او بیمار خیمه اے داسې ناروغه او بیمار خیمه چې کله خشم بیا مې ته یادېږي ازلی دا خیستن سو بالکل جناب دا ٹانک پسیما باندی چی چا چا سما پراڈکس استعمال کری ڈیل ڈیل زیادہ امین و منن کو مجی خوشحال اسے گی اور خاد آباد اسے گی زیاد خلق ہوئی چی پا ٹانک چی مجا کم کم دکانو نا بالکل پراڈکس والو پا ٹانک بزار کی ضربت خان جی چکم دا سزا مرکیٹ کے رمضان مرکیٹ کے جانزیب دکاندار مرڈا چی دینی لوام لازم دکاندار پرنوالو چی ابراہیم گل چکم دا ڈبرو کی دکان دی جی سولر والا متی اللہ چکم دا چرگرہ کی دکان دی جی ابراہیم چکم دا کونڈو کوٹ کی دکان دی ڈبر بازار کی نورحان لالا دی دینی لوام پشی خوتا روڈ باندی زیو رحمان بھائی دی صدر پلازا کی ملاوی گی افسرحان پلازا کی ملاوی گی پا پٹن کوٹ کی پا گلمین دو کور چی ملاوی جی متی اللہ بھائی رفی اللہ بھائی دی پا کور چی ملاوی جی پا ہر ورکوٹی غٹ کسمیٹک سٹور کی ملاوی جی خام خزان دا پارا واخلے استعمال کی. السلام علیکم.

0: زیبلار کی دا پتا خو راته خام خو خایا چې دا په کم ځای کې دی او ځان له مو زما او مو څه د بازار نه وروړم ته خو ماته ایڈریس خایا
1: ایڈریس یاد ساته بهر جنرل سٹور میډیکل سٹور او کاسمیټک سٹور سره په آسان سره دستیاب دي نو اوس ورشي او د ځان د پاره راوړې ایزنا فارمولا بیوټی کریم
2: ویختو حفاظت کول غواړي او ویختو دا هر قسم سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي
3: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا زکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکې داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان اثردار دی

نو بالکل چې کله هم زمونږ تاسو د اتل ټی پروډکټ کې کم قسم لکه زمونږ همیش دغه ریکوست وي تاسو ته یا دغه وینا وي تاسو ته دغه خبره وي تاسو ته اکثر خلک وی لکه وایي موږ ته د کریم ضرورت نشته بالکل تاته د کریم ضرورت نشته نو پرابلم الله دې دغه شان ښکلی مسیدار ساته خو کستا ویختی هغې ته به خامخا چې کوم دی د څه ضرورت وي هغې ته به د شیمپو ضرورت وي که ستا ویښتان وي هغې ته به خامخا د آیل ضرورت وي هغې ته به یعنی د ویښتو دپاره د تیلو ضرورت وي ورسره ورسره چې کوم زمونږ تیل دي چې کوم زمونږ رونه به جان دي زمونږ مشوران دي چونکې که ستاسو ګیره مبارکه وي هغې دپاره هم بهترین تیل دي په هغې باندې هم تاسو استعمالولی شئ نو لکه دا خبره بالکل نه ده کول پکار اکثر زمونږ ډېر زیات اوریدونکي موږ ته وي یار ما ته خو د کریمو ضرورت نشته نه ایز نه کې صرف کریم نه شامل ښه چې صرف کریم پکې شامل دي هغه دې تاسو واخلی یا دې هغه پروډکټ ځان دپاره تاسو راوړئ ما خو لکه تاسو وویلي چې ستاسو ویښته وي ستاسو سکین وي تاسو به انسان یې ته به نور ته ګرځي ته به چې کوم دی نور اکټیویټیز کې ته به خامخا چې کوم دی شاور اخلي نو هغې دپاره چې کوم دی خامخا صابون شیمپو اوس د مخ سکین که ته وایې چې زه صفا ساتم نو اکثر زمونږ ډېرې زیاتې خویندې څه ګیلې شي خوې کوي نن درته لږ شان خبرې د پروډکټو حوالې سره کمې کوم اوس تاسو چې کمې غلطۍ نه کوي د هغې درته ډېرې وایم دا درته داسې نه وایم چې تاسو خامخا زمونږ پروډکټ واخلئ بیا تاسو اکثر زمونږ نه چې کوم دی راشئ مونږ ته وایي حسام بای زما مخ باندې داسې داسې دانې راغلي زما مخ باندې داسې داسې فیمپل زیگنیس چې کوم دی دغه سکن ریلیټډ دومره مسلې مسایل راغلي دي نو د عمدغې دپاره زه تاسو ته وایم عمدغې دپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو کله هم اکثر زمونږ ډېرې زیاتې خویندې دي د چا کره لاړ شي نو دوی خو د ځان سره پیسواش وغیره یا وړي یا نه وړي یا کور کې هم دغه غلطي بار بار کوي بار بار کوي نو د هغې کومه یوه غلطي تاسو بار بار کوي هغه دا غلطي ده چې تاسو اکثر چې کوم دی اکثر چې کوم دی د چا کره تاسو لاړ شي نو هلته تاسو یو نارمل صابون هغوی تاسو له راوړي یا چې کوم دی د هغوی په چې کوم واشروم وي په هغې کې صابون پروت وي تاسو لاړ شي هلته بیسن وغیرې ته ودرېږي تاسو داسې کار وکړئ بیا صابون را واخلئ اول پې لاس وینځئ ټیک ده لاس خو تا ووینځل څه مسله نه ده بیا چې کوم دی تاسو خپل مخ ووینځئ نو هغه هم د صابون سره ووینځئ دا ستاسو غټه غلطي ده کوشش کوئ دا صابون چې اصل کې دی دا نور بدن دپاره دی انسان په ځان صفا کوي څنګه الله صفا کوي نو د مخ نه څومره علاوه چې څومره جسم دی د هغې دپاره دغه صابون جوړ کړی شوی وي نو کوشش کوئ په دغه صابون باندې تاسو بار بار غلطي مه کوئ مخ مه وینځئ نو اکثر ستاسو څه چلو شي زمونږ ډېرې زیاتې خویندې بیا مونږ ته وي حسام په زنه مې دانې رالیلي دا زنه نه وي اکثر د دې دغه ډېر زیات ټارګیټ وي یا پوزه یا چې کوم دی کنه بالکل دا چنچ ورته ویلی کېږي نه د اننګي نه دي اننګي داسې مخ دا ایریا اوس تاسو نه ښکاري کنه دا نه ته لږ دي خو ګورې داسې نو په دې باندې چې کوم دی دانې ډېرې زیاتې راشي دا صرف اور صرف د څه مسله وي دا بیا د صابون مسله وي نو زمونږ بهترین صابون چې کوم دی د هغې استعمال هم تاسو کولی شئ او که وایي چې انسان ته خوشبو پکار ده کنه که تاسو ته خوشبو پکار ده نو بیا خو تاسو سره د ویلن ګوډ تاسو سره سلور اپشن دي د ایز نه صاف شن دي جی سلور اپشن دي خو د هغې نه مخکې یو بهترین خبره تاسو ته دا کوم چې تاسو مخ وینځلو دپاره بالکل استعمال کوئ جی د څه شي جی د ایز نه کاسمیټک پاکستان زمونږ دوه قسمه پیس واش دی رایس پیس واش او ورسره الویرا پیس واش د دې دواړو انتخاب تاسو کولی شئ دواړه بهترین پیس واش دي دواړو کې بهترین فارمولا شامل ده او زمونږ چې کوم د الویرا پیس واش دی هغې کې کولیجن فارمولا شامل ده کولیجن فارمولا ډیر ایکسپینسیو ډیر بهترین فارمولا ده ډیر اوسم فارمولا ده دا به زه تاسو ته دومره به درته ووایم کنه دومره چې په کې پی کې یعنی خیبر پختونخوا کې مونږه څومره هم خلک ژوند کوي او څومره هم لوکل کاسمیټکس ریلیټډ دي یا ملټی نیشنل یا نیشنل کاسمیټک پیس واش خبره زه تاسو ته کوم نو هغې کې به تاسو ته دا فارمولا بالکل تاسو وګورئ په نظر به درته نه راځي ها وی ګوري په نظر به درته نه راځي نو دا صرف اور صرف آی زیڈ ان اے الویرا والا پیس واش کې بالکل جی شامل ده

بالکل جی ته دې بالکل بالکل بالکل واحد لکه موزه تاسو ته بار بار ویم سمو واحد داسې په سواشتي داسې په سواشتي زمونږه چې هغه د لکه هغه بیوټي او د مخ صفائی خوراولی راولی خور سره چې کوم دانی راځي پمپلز راځي ځوانه کې راځي باقي کې ډیر ذات اهم کردار ادا کوي دوانو کې دوانو بهترین په سواشتي بهترین په سواشتي د دوانو خپل خپل کار دی خو صرف اور صرف چې کوم دی یو مین فرق زمونږ د رایس فیس واش ویلویرا فیس واش کې دا دی که ستاسو سکن اویلی وی اویلی سکن وی ستاسو ٹھیک دا نو دا غیره لپاره تاسو سره رایس فیس واش آپشن دی که ستاسو سکن ڈرائی سکن وی خشک سکن وی یعنی دا لکه دا اویلی سکن وی مطلب دا دی چې دا غوړزی نه دی غوړواله دا ستاسو په مخ باندې کې بے انتها موجود وی بے انتها موجود وی دغه کمی کې تاسو راوستل غواړي یا دغه بالکل تاسو نارمل سکن ته کنورٹ کول غواړي نو تاسو سره به انتخاب آپشن کې تاسو د رایس فیس واش یعنی د چاول والا فیس واش سایډ ته قدم اخیستلی شي اوس که ستاسو سکن سوزي ستاسو سکن باندې خشکی خشکوالی ډیر زیات دی نو تاسو بیا څه کولی شئ تاسو بیا د ځان دپاره د الویرا والا فیس واش انتخاب کولی شئ صرف د الویرا فیس واش نه د ککمبر یعنی د کیرا د بادرنګ فیس واش د بادرنګ والا فارمولا پکې بالکل جی شامل ده نو تاسو سره دو بهترین آپشن دي دو بهترین آپشن تھا سو داغے انتخاب کو لے شئ دین علاوہ چکم دی زمونگا تاسو تما دا صابون خبر ہوکڑا نو دا صابون خبر چی تاسو زمونگ سرا دا ازنا انتخاب چکم دی تاسو کو لے شئ تاسو سرا بخی بیا دیر زیاد آپشن دی دا دیر زیاد نمی مطلب داری چی تاسو سرا سلور آپشن دی سلور خ کافی خ ٹک ٹاک آپشنز دی نو که تاسو بہترین خوشبو غواړی یا چې کوم دی خپل جسم په دې ګرمه ګرمۍ کې یخول غواړي تاسو لپاره یو چې کوم دی یو خاص ترکی ورسره خوشبو سمیل با آؤٹ سٹینڈنگ ټو ګوډ ټو اوسم سمیل با تاسو درکی نو تاسو سره سلور آپشن دی سلور یو تاسو سره د لیمبو والا آپشن دی هغه لیمبو آسم خلک د سکن دپاره اکثر لیمبو خلک زموږ د خویندې دي ته ډېرې خېښې فارمولی معلومي پته نه لګي چې دي ته دا سوک اکثر لیمبو را واخلی گنا خپل سپین سکن باندې بیا لیمبو لگی گنا یا داسې مرې باندې لگی یا سړ باندې لگی وګونو باندې ډیر خلک چې کوم دی لگی گنا نو د اغې د پاره چې کوم دی تاسو لمونږ راوړې دی لیمن والا صابون یعنی د لیمبو والا صابون اور سره چې کوم دی کنه د وټامن سی د فارمولاس د ډک صابون چې کوم دی د اورنج د لیمن تاسو انتخاب کولی شي یو پکې بالکل جی د مالټي والا د مالټي والا سمیل خو چې د چاخ وخی د مالټي والا خوشبو د چاخ وخی هغه شان د مالټي په شان د اوبو نه ډک اور بیا چې کوم دی د صفائی د ښکلا نه ډک او د وټامن سی چې کوم دی د اغې نه ډک چې کوم زمونږ صابون دی دا غې انتها تاسو کولی شي تاسو سره ویلن ګوډ ټو بهترین آپشن دی دو بهترین آپشن دی تاسو دا غې انتها د ځان لپاره کولی شي راوړلی شي استعمالو لیشی چوچ کل انسان استعمال کی روڑی یوزل نو بیا تاس تو خوزو آئیم کنے چی یوزل انتحاب تاسو زما دا پارو کی بار بار انتحاب چی کم دی اغبا تاسو زان دا پارا پخ پلک ہوئی سبا کوئی جی اغبا تاسو دا زان دا پارا بیا پخ پلک ہوئی دین علاوہ سمنگا چی کم دو قسم نور سابون دی جی آگی کیو دا جسمن جسمن جی جسمن تاسو تا خپتا نجسو تا ہوئی جی دا غس

میوزیک درته پلی کوم اخا میوزیک درته پلی کوم پس که چې پرونه ته دوانی او د ټنګ والے خلک اکثر به میسج کوي و یا سام وي مون خود کاس ازنا پروگرام او مونږ پروډکټ هم راوړو مونږ نور خلکو ته هم وایو خو ګورې وای دا یو خبره مونږ تاسو ته هم کوو چې دلته مونږ سره اکثر نیټورک کار نه کینو مونږ ته وګوره ټیک ټاک سندره بنده واخه وای وای لګو رښتیا بنده و ما لګوا او ځکه چې مونږ تاسو خبرې مرا باندې ډېرې زیاتې خوږی لګي خو مونږ ته لګي لګي سندرې لګو ځکه چې وای ګورې به مونږ کله کله وای غوسې نه ریډیو هم بند کړو ځکه وای مونږ تاسو اکثر سندرې نه لګي نو تاسو پروګرام که سهار وختي کې په مینه اورو او چونګي زمونږ اکټیویټیز نور نه وینو مونږه چې سهار کې وای دا کور جارو کو سین جارو کو چای پخی کو هر څه اوړو غږونو بیا داسې کارو کو چې مونږ آرام سره کینو پکې ولګو او ستا پروګرام مونږ ځان ته ټون کو نو ستا خبرې خو اورو اورو نو والله چې ډېره خوشی دمکیم را کړې وګورې ښا

زمه نور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پم الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صف

0: क्या ऊंची शान है
1: अल्लाह अल्लाह,
0: उसकी सपनी शान है
1: अल्लाह।
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پاکستان، سلام کے پی کے، سلام پخپل خاور بانی خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو ماته بلکی کی تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سٹوڈیو پشاور نه بالکل براہ راست وری او زما تاسو سره چکم دینو هر سحر ملګرتیا کی د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پوره کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی او زلمی ریډیو نو شیرا کې د بیګا د بجلی مسله وا دی د وجه چکم دی نو غون ریډیو سټیشن چکم دی اغه آف او بس د ورځې چکم دی نو سولر وی سولر د وجه چکم دی نو بیا د بجلی مسله نه وی او سوچ می کولو مے بس شپالر بولی زت آرام لرا لگی چکل تیارشی کنا نو انسان بیا خوب کوي خو ما یرا چ سنگ دا حالات دی نو ما سو کو د شپې هم د الله نن ورو غواړو کو خو به هر حال بیا م چکم دی نو ماشاءالله چکم د بجلی مسله وا د زل طوفان نه بعد ډیرو علاقو کې چکم دی نو هغه حل شوی دا او گرمی کې دا مسله راځي زکه گرمی کې لوډ ډیر زیات سیوا شي او بیا چکم دی نو خام خاصنه س چرته نه چرته خراب شي خو بس عادت یو ور سره ځکه چې هم په دې مل کې اوسیږو او بس هم چې څه کېږي نو هغه زمونږ زندگی شو گا نا یعنی زمونږ ژوند شو ښه جی دین علاوه چکم دے دبنگ ریڈیو اٹک بانی زما آواز تاسو اوری اور امید ریڈیو 400.88.0 لکی مروت ریڈیو دے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ دے اور گلوبل ایف ایم 91 دے
3: امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا
2: پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دا جمعرات اور دا زیارت اور دا کمرونه خويندې زما आवाज اوري www.ishmaradio.com پلي کا باندې اغوي تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړي مشي وایما خجي خوګو اوریدونکو ګرمي ډیره زیات ده او خوراکونه هم ګرم دي لا اوس پوري چکم دی نو اغه غوخي چلیږي ډیر کم تر بداسي خلکې چې اغوي بوي ير زمونږ کور کې اغه غوخه ختم شوي دا یا زما د غوخي نه علاوه بس بل خوراک دي صحیح ده نو چکل خوراکم گرم شی اور گرمیم شی نو بیا دانے رکھی جی بدن باندھے یو گرمکی بھی یو دانی بھی کنا نو دا گرمکو دا پارا زمونگا اشما ہربل سپرے خکلے کار کئی بہترین کار کئی زبردست کار کئی دانو دا پارا زما اشما اکنی ڈراپ کار کئی اس دانی چکم دے کنا نو دا دے دراوتو ڈیر زیادی وجی بھی کچر تا چا باندے دانے دا دے دا وجی راغلی دی چی دا بدن چکم دے دا غوڑ دے دا غوڑوالی دا وجی راغلی دی نو بیا دغه انسان ل پکار دی چې زما اشما اکنی ډراپ استعمال کی په 250 روپۍ باندې ملاویږي سترګو ساس کی عمره اکنی ډراپ دے او ک دانه دا وچ دانه دا غن والا دانه دا اور یا داسې چرته سه غوټه را ختلې د پته نه لګی چیردا د سشي غوټه کې دی شي کنه نو فورن چې کوم زمونږه دا اشما اکنی ډراپ دے نو دا دانی اور داسې قسمه غوټه وغیرہ دا ختمي صحیح شو بلخ کل خبر دادا چې دا یو هربل پروډکټ دی قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دی الله دین کی دانستا په غوک کې دا استا په پوزه کې دا استا د شونډې په خوا کې دا استا په خوله کې دننه دا نو چې دا اشما اکنی ډراپ ولګوې نو دې سره فورن دانه چکم دی اغه ټیکيږي بل خبر دادا چې کچر ته دانی د داسې صد وجی دی چې تاسو ته پته نه لګی چې ردا وجه صدا ریزن صدې سو وجه دا چې ردا دې د وجه دا دانی دی نو بیا د اغه د پاره تاسو ل پکار دی چې زما اشما انټی اکنی ټیوب استعمال کړي اشما انټی اکنی ټیوب هم په 250 روپۍ باندې دی او د دې کې دنن کریم دی کریم صحیح ده نو تاسو اني ټایم چې کوم دی په دانو باندې لګول شي ځکه بعضی خلکو باندې دانی چې کوم دی هغه د ټینشن د وجه هم راخیږي چرته اگزیم دی یا سبل صدا سي خبر اتر راغلی وي کنه نو د اغه د وجه چې کوم دی هم دانی راخیږي نو د اکنی د پاره د دانو د پاره زما په اشما کپنی کې مکمل علاج موجود دی صحیح ده اور اغه علاج دی اشما انټی اکنی ټیوب اور اشما اکنی ډراپ دا چې تاسو استعمال کړئ د سر بس تاسو مکمل دانی ختمی شي بیا دغه دانو والا بدن خارخ والا بدن گرمکو والا بدن الرجی والا بدن دا وینزلم غواړي کنه نو اسی خو عام صابون سره یا عام باډی واش سره هم مونږ وینزلې شو هو کچرتا اشما اکنی صابون تاسو استعمال کئ دا په 150 روپی باندې ده نو دا خارخ ټیکي الرجی ټیکي دانو کې کار کئ زخم کې کار کئ سپونه خارخ وغیرہ دا سمرم د بدن دی کنه مسلې دی نو د دې لپاره ډیر زیات فائدہ مند ده اشما اکنی صابون استعمالوي په 150 روپی باندې ملاویږي او کچرتا مسله د مخ دا نو زما د اشما په هر یو فیس واش کې دا خوبی ده چې اغا ستاسو د مخ په دانو کې کار کوي ځکه چې اغا غړواله هم کنټرول کوي صحیح شو او بل خبر دادا چې کله غړواله کنټرول شي بیا مخ باندې می خونم ناراضي او بیا مخ باندې دانی هم ناراضي نو کچر ته مخ باندې ستاسو دانی دي نو د اشما هریو فیس واش استعمالول شي اوس ستاسو په جیب باندې چې کم دې اغا ډیپند دی انحصار دې ستاسو د 200 روپو وسکیږي زما اشما ډیلی فیس واش استعمال کوي پکې وټامین ای بیډز دانه دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے کستا سو 250 روپے وسکی گی اشما فارمولا فیس واش استعمال کئی دا بیا کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے او دی سر تاسو مساجم کولے شئی او کستا سو وس چکم دے اغد 350 روپے کی گی نو بیا زان لا اشما رائس فیس واش استعمال کئی اشما رائس فیس واش کے رائس ایکسٹریکس دی دا غید وجی کتا سو پی مخو وینزی لاسونو وینزی تاسو ته بداسي لګي لکه چې سم یو رګمال دی په مخلاص باندې او خلو نو کم یو فیس واش تاسو له اشما په لاس درزی ان شاء الله تاسو له بفایده درکې باقی ګرمي ډیره زیاته ده نو اشما سن سکرین یعنی مطلب سن بلاک استعمالوي د اشما سن بلاک کې ورکوټه لوی ټیوب ملاويږي مناسب ریټ کې دي او په ګرمۍ کې تاسو مخ چې کم دی خرابې دوته نه پریدي سور کې دوته نه پریدي تورې دوته نه پریدي او د دینه علاوه د اکثر خلکو مخ خارخ کوي په داسې موسم کې د اغینې هم بچ کوي که اشما هربل سپری در سره پرته وي چې څنګه تاسو د ګرمکو د پاره استعمالوي د خارخ د پاره استعمالوي یا کمزې اورو بو سره اوس وزي اغزي باندې اشما هربل سپری کولای شي نو د اشما هربل سپری د خپل مخ د پاره استعمالول شي سترګې پټوي او په خپل ټول مخ باندې اشما هربل سپری کوي خېستري زړل بدرته ملاويږي اشما هربل سپری چې کم دینو نیم یادو ساتي

اچھا شکیلا فریدی د برکم برخیلو نا وای چې پروگرام اور ما اور موسم ډیر زیات نایس دی خسته دی او ماشاءالله سحر نو موسم خسته دی دا سړی ډیر زیات تیز نور نشتا او وریزه دا کله نور راخاري شي کله وریزه هینا سنا هم د چار سدینا دعا سلام را لیږي ډیر زیات مننه هینا سنا هم د چار سدینا اشما نور د بابو زین مایا دی ډیر زیات مننه اشما نور خوشاله اوسې د میسج کولو د پاره اور دینه علاوه چې کوم دی نو السلام علیکم اکرام بای دعا سلام می قبول کړي آوازم صفا د زلمی ریډیو په لیکه باندې اور سایما احساس عائشہ ټول اوریدونکو ته سلام اشما 61 اشما هربل سپری وای زبردستی زبیدا نور دا وای ډیر زیات مننه زبیدا نور جانزیب ماما چې کوم دی نو د مومندو نه دعا سلام را لګي وعلیکم السلام مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي سبا گل دعا سلام را لګي د بنو نه ډیر زیاته مننه نادر گل دعا سلام را لګي مننه حیا افریدی دعا سلام را لګي ډیر زیاته مننه نادر گل چې بیگا چر بیگا چې کوم دی نو د بوت رزوا او د بوت پورز باندې د ماسخوتن نه هونواله لسو پوري چې کوم دی اغه د جانگیر بای پروگرام کیږي بازی پروگرامونه چې کوم دی کنه دا مونږ ډیوایډ کړی دی خپلو کې لکه سنگ پیر پورز باندې سحر اجاز پروگرام کوي مازیګری 3-4 انعام پروگرام کوي د شپې بیا حافظ ظهیر بای پروگرام کوي د حافظ ظهیر بای سیستم لک خراب دی سټوډیو والا نو دې د وجه اغلق غیر حاضر دی صحیح ده باقی د غشانتی د بوت پورز باندې د ماسخوتنی چې کوم دی نو اغا جانگیر بای پروگرام کوي د جمعې پورز باندې د مازیګری شاه فیصل پروگرام کوي امن ریډیو باندې چې کوم دی نو اغا طارق پروگرام کوي نو دغه شانتی دا پروګرامونو دا ورځ چې کوم دی دا مونږ لګي ډیوایډ کړی دي صحیح ده نو د تقسیمېدو وجه دا نه ده چې مطلب دا ریا زستړی کېږم یا سبل سوجه ده خو د دغه زما د رونو هم د اشما په کامیابېدو کې یو حصه ده او لګیا دي ماشاءالله کار کوي او د دوی پروګرامونو هم ډیر زیات ضروری دي لکه جانگیر بای لکه مروت سره تعلق ساتي لکه یو لویه علاقه ده نو چې کله زه پروګرام کومانو زه یو علاقه چې کوم دی ټارګټ کولای نشم بلکې د کم ځینې خلک میسیجو کی نو ام هغه خلک یادوما او کم پروډکټ باره کې میسیجو کی ام هغه پروډکټ هم یادوما نو بیا داسې جانگیر بای په شانتي کم یو رور چې پروګرام کوي نو هغه سپیشل لکی علاقه یاد کی فائدې څه وی چې خلکو ته وایي چې دلته پروډکټ ملاویږي دلته ملاویږي دلته ملاویږي دلته ملاویږي داسې حافظ ظهیر سے بنو یاد کی داسې انعام چې کله راشي نو هغه هم ډېرې علاقې یادې کی ځکه چې انعام هم مارکیټ کې ګرځي دغه شانتي چې کم دی نو شاه فیصل پروګرام کوي نو هغه د مردان علاقې یاد کی چې مردان ځان له یو ډېر زیاته لویه علاقه ده او بل خبردار چې دی په مارکیټ کې هم ګرځي بازار کې هم ګرځي دکاندارانو سره هم ملاویږي نو دوی ته خپت لګي زمانہ چې د اشما باره کې خلک سوای کم یو پروډکټ باره کې خلک سوای او په کم ځای کې چې کم دی نو هغه زمونږه پروډکټ ملاویږي صحیح ده خجی ندا زما خوږی خور چې کم دی نو پرون د امجد د ابو بکر د گرین ویلی باره کې چې کم دی نو ګیلا شکوا کولا نو هغه ما اپډیټ اغسته دی او اغي سره چې کم دی نو زمونږه پروډکټ ملاویږي پرون ورته سپلای شوی ده ها دین علاوه سایما احساس زما خوږی خور یو خبره کړې بچره ماجر بازار کې زبیر سره چې کم دی یا د نوشیرا مختلف دکاندارانو سره سٹیمپ والا اشما هربلایل نه ملاویږي یعنی مطلب سٹیمپ والا مطلب دا چې کم باندې لیکل شوی چې نیم ایڈرس دکان نمبر وغیرہ وغیرہ اغم زما سجاد سے خبر اوشوا نو انشاء اللہ اب ام ملاویږي خو چې کم موجوده اشما هربلایل دی او تاسو یې اخلی نو خپل په خپل نیم د موبایل نمبر او د دکاندار نامه اور یا د خپل کلی علاقې وطن نامه چې کم دی اغلی کوي مطلب چې اکوړې دی ماجر بازار دی نوشیرا دے حکیم آباد دے او یا چکم دے نو جنجال پورا دا خوشحال پورا دا کنا نو دا سیدا ضرور چکم دے لکھی میا عیسا دے یا نندرگ دی او یا چکم دے نو مستری بانڈا دا مطلب دا سی پتا سو لکھی باقی انشاءاللہ دا چکم ڈبی دی نو دا برا ٹولی گی اور انشاءاللہ پدے با ہم امدا سی قراندازی کی گی ہاں یو خبر چکم دے اغا پاتی دا او اغا بم یو رزنی مبادوشی اغا خبر دا چې ام خانی زما خوږی خور د ثوابی نویل چیرې په تورډيري کې چې دا کم دکانداران دی بيدی لمونږ د اشما هربلایل ډبی ورکو نو اغیرانه اخلینه نو ان شاء الله زما د الګ چکم دی کنه مطلب شیراز او یا چکم دی نو ملک سید الحق سیب دا به ان شاء الله د تورډيري ویزټ کوي 1-2 دن بعد 3 دن بعد نو ان شاء الله الته چکم سفیر دی یا ظفیر دی زما په خیال سفیر دی اغه ته بموي او ادنان ته بموي او ټول دکاندارانو ته بووي چې تاسو له سوکم د اشما هربلایل ډبی وروړي
نو داسې مهرباني وکړئ تاسو ځان سره چې کم دی نو گدای دی, بلکې یو نیم لبه چې کم دی خپل کپنۍ طرف نه دوی کم بکس جوړ کړی دی هغه به هم ورله ورکی. ها صحیح ده. نو نور کله به چې تاسو خبرې کولې نو بس ما پروګرام کې واورېدلې او بیا به ام پروګرام کې پاتې شولې. خو دې پر چې تاسو کمی گیلی دی, کمی شکوی دی, کم شکایت دی, تاسو ته کم مسلې دی, نو هغه با قاعده ځان سره نوٹ کوما او دې الکانو ته وایم چې شابه نور کارونه به نوري, خو اول دا مسلې چې کم دی نو دا ختمه کوي. پدی خبر او پدی کار باندې عمل وکي. دا غي وجدا, دا غي وجدا چې الحمدلله اوس زمونږ ټیم ډیر زیات شو کنه. پهله یو شیراز او یو انعام او دوی تماشاله پوره کې پکې چې کم دی نو هغه ور پغاړه وا. نو کله په یو منډه کله په بل منډه سزما عادتم دا سي دي چې زه ډیر زیات چې کم دی نو هغه سوک تنګو منه لکه مطلب داري چې دا کم ما سره کشران دي کنه. نو دوی سره زدا سي سلوک نه کوما څنګه چې د نورو کپنو مشران یا مطلب نور خلق خپل ملازمانو سره کوي. بس چې کم دی نو زیات تر خاموش یم. بس ما ته پته لګی چې ماشاءالله کار کوي او خيار دي کنه. اوس ماشاءالله زمونږ ټیم ډیر زیات شو لکه لکی بنو کرک اور وزیرستان ٹانگ ڈی آئی خان دے دا پارا اسپیشل جنید بغدادی دے ماشاء اللہ وزٹ کئی او دا سے ماشاء اللہ مردان سوابئی دیر سوات دے دا پارا ملک سعید دے بیا ددی دا پاس شیراز دے بیا د شیراز دا پاس ماشاء اللہ انعام دے. پہلا انعام سرم گاڑے نو اس ماشاء اللہ انعام سرم گاڑے دے شیراز سر گاڑے نو اس ماشاء اللہ شیراز سرم گاڑے دے دنور اللہ دم اللہ گاڑی اور کی. نو ان شاء اللہ منڈے تلڈے بوئی خاں چیستا سو کم مشکلات دی چرتا سم سلدا. خو یو خبر یاد وساتی چې اوس دا دستاسو کار دی چې تاسو څنګه ایمانداری سره مونږ خبروي لکه مطلب دا کوم خوين درونو کمی خبرې کولې نو ماشاءالله صحیح خبرې کولې. باز خلک دی هغه اسی وی لکه مطلب دروغ وی یا غلط بیانی کوي یا د بازار نه د مارکیټ نه ځان خبر کړي نه او بس یو خبره چې کم دی اگر شروع کی په دین یت باندې چې مطلب دا ری ما ته بسوک توجه را کی ما ته بد چا خیال شي ما بسوک پیجنې یا ما ته بچ کم دی نو دا اکرام غوک کی دی یا برا تا دا اوریدون کی غوک کی دی او دی بوئی چو ہو پلانکے خو ما شاءاللہ دیر تکڑ دے یا ورسر دیر احساس دے گا نا. نو دا بتا سوزان لدو کور کوئی زکا چکل بیا مونگا معلوماتو کو یا انالیسیزو کو نو مونگ تا پتاو لگی چی دا پلانکے انسان دروغ ہوئی نو کاغذ سم خبرم کئی بیا پی مونگا یقین نکو. صحیح دا انسان فطرت دے دا ہر چاخ پل فطرتی او زمونگا خوم دا فطرت دے اسپیشلی دا مارکیٹ خلکو والا چی مونگا مخ کے سوک یو پیرا غلط بیانی ہو کی او مونږ ته پته ولګی چې دا پلان کې انسان اسی بندلی ولی یا دروغجن دی. نو بیا سم خبرم کینو مونږ خلک په یقین نکو بس مونږ او ماغه لیست کې واچو کنه. نو اشما د ضرورت پروډکټ دی او الحمدلله د فائدې پروډکټ دی او مونږ ټول یو ټیم یو یو کمپنی یو او یو شانتی خوین دی رونه یو یو شانتی د اشما کمپنی په کامیابی کې لګیا یو. نو ان شاء الله چې چرته چرته سم سلوي تاسو ڈسکس کولے شئی, میسج کولے شئی, واٹس ایپ کولے شئی. دا اشما ہر یو پروڈکٹ دا پاسا نمبر موجود دے, نمبر دے 0315-94-72-2 03-15-94-2-2 پتی نمبر بانے تاسو کال کولے شئی, پتی نمبر بانے تاسو میسج کولے شئی. انشاءاللہ انشاءاللہ چستاسو خبری دا غوگ ہم گدو او انشاءاللہ عمل بپے ہم کو.

چې بای تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دی اکرام بای واشنگ پاوډر او وټامین سی سیرم پسې لاند شو ټوپۍ کې نشته دی ښه ان شاء الله ملو بشي ها وټامین سی سیرم ډیر زیات خسته ریزلټ دی زما داسې خوین دیرونه چې کم وای یاره زه وایټنینګ یا بیوټی کریم نه استعمالو ما نو ځان له اشما وټامین سی سیرم روړی د ورځې لګوي د شپې لګوي مکمل د سکن کم ډلنس نه ډارک سپاٹ دی یا د انټي ایجنګ زیات عمر سره د سترګو لاندې هلکی دی د چا د مخ رنگ خراب دی ډیر زیات خکولې ریزلټ دی ادین علاوه چې کم دی نو اشما نور وانس اگین تھینک یو خوشاله اوسې ابو زر وای چې بای دعا سلامي قبول کړي ډیر زیات مننه ابو زر د بیوټیفل شنکر مردان نا صدف د لتمبر نا مایا دی ډیر زیات مننه صدف لوی خزشه السلام علیکم کرام بھائی لایبا خان هم کرک ریډیو بلکې دی आवाज بالکل صفا راځي دغه د فاطمه ان مدیحه وای د 400 نه یو ترزیه دعا سلامي دروالی پروگرام دی زبردست دی طبیعت دی سنگه دی اشما سن بلاک او د هربل سپری موسم دی بچا ته پوسکړو غنه چې مدیحه او فاطمه غیبی دغه ماشاءالله میسج مرو لیکل ټایم سر ترسي هر چرته سي طلبات خوشاله بریالي اوس ان شاء الله بیا به ملاوي کو ترغه وخت پوري دلوي اللہ پامان

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خواندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی او پر اعتمادي وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی تروالی او داغونه تر سرینه بچکی هغه هم سورزو است

زما عزت مندو یو ایس ایم ایس شامله وی چې سلام مولانا صاحب د اولاد د پارا وظیفه راته وخایا. سیما جان فرام کرک نه. نو زما عزت مندو د اولاد د پارا یو خدا وظیفه ده چې بای د ماخام نه بعد چې کم خورم کم رور چې دی وای چې زما ته الله اولاد راکی. نو ماخام نه بعد د یو واری سورت محمد وای. دین علاوه زما عزت مندو یا واری سو هر موس پسی سل زلا وای. او خپل دعا کې دی دا وای رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نو انشاء الله العزیز الله رب العزت بوتا اولاد ورکوی.

چې غم وي چې د دې ازاله نه کیږي او انسان ته ډیر زیات اذیت رسیږي. نو زما عزت مندو الله دې هغه مور او پلار ته صبر ورکی چنه چې اولاد یا بهر وي یا زیهی بهر، نو هغې ته دې الله رب العزت صبر ورکی بچی دې وته الله کامیاب او کامران کی. نو زما عزت مندو اجازت بغواړم، تقریبا وخت را سره ختم دی. نو صفات کاسمیٹکس پاکستان د دې انتخاب د دې استعمال انشاء الله العزیز تاسو د جسمانی هم اندرونی هم تاسو ته فائده به درکوي انشاء الله، او داسې فائده به درکوي چې تر اوسه پورې یو پروډکټ د یوې کمپنی پروډکټ تاسو ته داسې فائده نه وي درکړي. مناسب قیمتو سره په هر یو کاسمیټک شاپ باندې موجود دي. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. صفات کاسمیټکس پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دندا زیارت پنځمبه ورځ د سوي کال د جون د میاشي سلورما د اسلامي کال ذل حجې اتلسما او د هندي کال د جیټ یوشتمه نیټه ده دا غزمو سره د سټوډیو په ګړی کې دورځي دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مشرۍ کې د چیف منسٹر ماډل سکولز جوړولو په اړه غونډه وشوه په خیبر پختونخوا صوبه کې د احتساب عمل کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف کمیټه جوړې کړې دي د پاکستان تجارتی خساره په یولس میاشتو کې سیوا شوې ده کوم چې څلور دېرش اربا او شپږ اویا کروڑ ډالر ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دی چې موږ د لومړي ځل لپاره له حزب الله سره خبرې وکړې دوی موږ ته ډاډ راکړو چې په اسرائیلو به برید ونه کړو ول اسرائیل هم ډاډ راکړو چې په لبنان به برید نه کوو د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مشرۍ کې د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو په اړه غونډه وشوه د وزیر اعلی هاوس پیښور ترجمان لمخې وزیر اعلی ته د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو مجوزه منصوبې او ابتدایي صورتحال په اړه بریفینګ ورکړی شو د بریفینګ پر مهال ویل شول چې راتلونکي مالی کال کې به د صوبې ټولو ضلعو کې د جنکو او هلکانو لپاره په مجموعي توګه دو یا چیف منسٹر ماډل سکول جوړولی شي د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو لپاره د 9.5 ارب روپو د صرف اندازه لګولې شوې ده د بریفینګ لمخې چیف منسٹر ماډل سکول لپاره جدا قانون او قواعد او ضوابط مرتب کړی شوی دي او د سکولونو انتظامی چارو د پاره با سنټرلایزډ بورډ اف گورنرز جوړول شي په غونډه کې وزیر اعلی د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو لپاره د قانوني فریم ورک جوړولو عمل په سمدستي توګه د پیل کولو هدایت هم په خیبر پختونخوا صوبه کې د احتساب عمل کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف کمیټه جوړې کړې دي د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د حساب ورکولو سیستم اغیزمن کولو لپاره په مختلف سیمه ایزو کچو کې ځانګړي کمیټې جوړې کړې دي په دې اړه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د پارټۍ غړي شاه فرمان رسمي ویان خپور کړی دی د لمی له مخې د حساب ورکولو کمیټې به د صوبې په مختلفو ډویژنو او ضلعو کې د تنظیمي چارو او شکایتونو جایزې اخیستو لپاره کار وکړي د پاکستان تحریک انصاف لخوا جوړې شوې کمیټې د پېښور هزاره ملکن او جنوبي ضلعو په کچه جوړې شوې دي چې مختلفو چارو د مانیټرنګ کولو او رپورټ جوړولو ذمواري هم ورکړې شوې دي د پاکستان تجارتی خزاره په یو لسمیا شو کې سیوا شوې ده کوم چې څلور دېرش اربا او شپږ اویا کروڑ ډالر ته رسیدلې ده د شماري ادارې تر مخه په روان کال کې لومبي یو لسمیا شو کې تجارتی خزاره 19% سیوا شوې ده چې وروسته د مې په میاشت کې تجارتی خزاره یو کم څلوېښ فیصد او سالانه بنیاد باندې 13% کم شوې ده د پاکستان

تجارتی خسارہ پاروان کال 2018 پگوشتم کې 2.85 کروڑا او شل لک ډالر ریکارډ ستا رسیدلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې موږ د لومړي ځل لپاره له حزب الله سره خبرې وکړې. دوی موږ ته ډاډ راکړو چې په اسرائیلو به بریدونه نه کوو. ول اسرائیل هم ډاډ راکړو چې په لبنان او حزب الله به حملې نه کوو. په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو پر مهال ټرمپ وویل چې له ایران سره د خبرو اترو ښې روانې دي او دا ممکن ده چې د هفتې په آخري ورځو کې به د ایران او امریکا په خبرو اترو کې یو څه پرمختګ وشي. د امریکا مشر وویل چې اسرائیل هم موږ ته ډاډ راکړی چې په لبنان به برید نه کوو. ټرمپ دا هم وویل چې اسرائیل او لبنان د دواړه خیزه بریدونو له امله د ابن هرموز د بندېدل یو ډېر لوی اثر لري. کوم چې موږ غواړو چې د دواړو ډلو لخوا جنګبندي وشي او د خبرو اترو د لارې ابن هرموز پرانیزو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان انڈر 18 ہاکی ٹیم بنگلہ دیش لا مات ورکڑے او انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کی سیمی فائنل تا رسید لدی. پا جاپان کی شروع ایونٹس کی پا پول بی کی آخری میچ کے پاکستان اور بنگلہ دیش ترمنزا لو بشوا کم مجھے پاکستان بنگلہ دیش لا دو مقابلوں سرا پنزو گلون سرا مات ورکڑے. پا درے منٹ کے عبداللہ پاکستان لا لو بتا برے ورکڑے دے. پا دولسم منٹ کی منا اسلام مقابلہ اخی طریقے سرا سر ترس ولدا. یاد دوی چې پاروان ایونټس کې پاکستان سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا. کوم چې سیمی فائنل د جمعې پورې د هندستان او د پاکستان ترمنځ لوبیږي. بلخوا د پاکستان کرکټ تکړه خیمټې باسټ بالر کپتان شاهنشاه افریدی د آسټریلیا خلاف په اردنی میچ یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی. شاهنشاه افریدی پاکستان لخوا په ونډې انټرنیشنل کې د کپتان په توګه باندې په لومبی انس په لومبی بال باندې وکټه ترلاسه کړې. یاد دوی چې شاهنشاه افریدی نصری په لومبی بال باندې وکټه ترلاسه کړې بلکې د ښه کارکردګۍ سره پاتو اورونو کې شپږ دېرش سندونه ورکړې او درې کھلاڑیان هم آؤٹ کړي دي. اوس وړاندې کوو د موسم حال. دا محکمه موسمی او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک دیہ خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو ادرشو خواچموں کے دا حرارت درجہ یودیش ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب 80 فیصد ریکارڈ پیش ہوئے دی. دا موسمیات محکمہ سرگند کڑی دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخوبا راتن کو سلیوری شگنٹو پورے دا خوری ہوئے سرا دا باران امکان وی. ہمدا شان دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا په شمالی شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواچموں کے دا حرارت درجہ یویش ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان اشپک پیت ویزد ریکارڈ پیش ہوئے دی. پر دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی پر حکی دا سرا دا باران امکان سرگن کرے دی. ہم دا غشان احمد زال لے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ټانګ وډی کله له محمد علی خبره ده سره غانا خو چې زسانګ په وځه راشه محمد زوی دلیوان د کور نه خبرې کوم بس یې رجی ټکرې وکړه غانو رزق ده
4: دا شپه نه سبا کیږي خدای نه پسې وګدیږي غمونه دی زیم
3: محمد بشیر روان پلپان والا گانا والا گا زمانہ دان بلنگ

0: ټانګ بډی کله له محمد علی خبره ده سره غانا خو چې زسانګي په وځه راځه محمد زوی دی لهون
1: محمد بشیر روان قربان والا زمانہ دان بلنگ

چونکه موږ سره وخت کم ده نو کولی گره نه جمشید غمجن چې کم فرمایش کړه و زړګی خره دا غونه چې زما د نه منل نو دته ما اول هم ویل چې دا आवाज د ګلنار بیگم نه ده بلکې دا د خیال محمد आवाज ده نو د کولی گره نه جمشید غمجن دا فرمایش پوره کو رجو چې په ګډه سره وارو आवाज د خیال محمد

جی دوستانو پروگرام تاسو ورته د خبره او سندره دا د تاسو په فرمایشو جوړسله پروگرام تاسو ورته دا پروگرام 12 بجو نه در ایوینیمه بجو پورې تاسو په درنه خدمت چې به پیش کیږي او تاسو د دغه پروگرام نن زو کوربه قسمت علي رضا ما سره مرسیار او منیجر نزمان خټک صاحب تکنیکی معاون بلال خټک صاحب او د تاسو موږ ملاقات به دوستانو نن جمعرات پروازه په 13 هر اوازونو چې 5 بجو نه 6 بجو پورې به بیا زه تاسو په درنه خدمت چې پیش کیږم درغه وخت مو پس خدای سپار قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د خدای په امان.

0: 963-511-488 نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او بالکل ما سره ناستا نو بالکل اول بجو د حکیم صاحب په طرف حکیم صاحب نه باندې آل اول پوښتنه کو او بیا به پروگرام مخ په وړاندې بجو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب ستاسو یو جهان مننه تمننه تشکر چې په پروگرام خبرو ملګرو کې تاسو مونږه راو غوښتلو
0: جی
1: او بلنه مرا کړل
0: جی جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي ستاسو یو جهان مننه جی.
0: جی حکیم صاحب اس به معمول به مشتانه دے ورج پته کو چې تا نن دا چې کما ورج وا ما غالباً جمعرات ورج دا تا سو چرنګ تیر کړه ستړ سوې خو بنې په دوا خانه شي.
1: عمر داود صاحب ظاهر خبره دا چې هر هغه سړی چې هغه ډیوټي کوي
0: جی
1: نو هغه ډیوټي د ناستې دی ولې نه وي
0: جی جی
1: خو لیکن یقین وکړه چې سړی ډیوټي کوي نو ظاهر خبره ده چې ستړی کیږي به خامخا.
0: بالکل
1: بالکل جی
0: جی بالکل جی
1: شکر دی الحمدللہ نن ورځ د معمول مطابق د نورو ورځو شانتي خ تیر شولا او ماشاءالله نن ورځ موسم ما خو
0: ماشاءالله
1: نور مرحبا ولي ده
0: جی.
1: کنه جی. نو مقصد دا دی چې نن ورځ ماشاءالله خ تیر شولا جی.
0: ماشاءالله بس یو ورځ په زندګۍ کې خ تیر شي او په
1: شکر
0: طبیعت تیر شي سیات رو وی اس بیماری خواری نوی نو بالکل انسان تا شکر دے اللہ پاک شکر ادا کول پکار دے.
1: بالکل دے شدے
0: بالکل حکیم صاحب نن چکم موش دے پروگرام کم ٹاپک تا نو موش با دے مہ دے چکم جملہ امراض دی موش چکم اور دن کی دی اکثر چکم دا اپ کل نو ہم کئی مہ دے چکم مرض دے دا لکا چاہتا دے میں دے گیس وی چاہتا دے میں دے جلن وی چاہتا دے میں دے تیزابیت وی چاہتا دے میں دے السر وی نو نن با موش پا خپل پروگرام چے دے میں دے چکم جملہ امراض دی میں دے متعلق نو آغاو بانے با موش خبری اتارے کو نو تبا چکم دا حکیم صاحب دے میں دے بیماری و موش سرا لگ تفصیل سرا چے دے موش آوردون کو سرا یو دا سے تمہید یو آغاش مشتاٹ واخ لنو بیا با مخ کے پاگے بانے زو انشاءاللہ.
1: جزاک اللہ خیر احسن الجزاء نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیله فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. من باب التذکیر عمر داود سے پیش نظر تاسو چکو ما موضوع یہ خدا
0: جی
1: مغا دا میدی حوالے سر دا
0: جی جی
1: نو مائدہ بنیادی طور باندھے دا په جسم انسانی کی یو اهم عضو دے
0: جی
1: او دا اعضاء رئیسیو کی دا دے شمیر نہیں کی گی
0: جی جی
1: خو لیکن اعضاء رئیسیو چکم اغا خوراک دے
0: جی
1: اغم دا غزین جی
0: جی
1: نو بنیادی طور باندھے میدہ چی دا دا دس یو شریف عضو دا
0: جی
1: چی منگا ہر سا اخلو او دیتا ورزو
0: جی
1: خو لیکن دا منگتا نا نوی
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: جی
1: بیا دا میده چی کمتا دا دا سی دا کپسول پا شکل کی دا
0: جی
1: کپسول پا شکل کی دا
0: جی
1: او دا مفرد عضو نده
0: جی
1: بلکہ دا یو مرکب عضو دے پا دے کی اعصاب ہمشتے پا دے کی غدود ہمشتے پا دے کی اصلات ہمشتے
0: جی
1: او دا هغه عضو دی چې هغه ټولو نه مخکې مونږ چې کله خوراک وخورو
0: جی
1: نو دا دغه مقام ته جی
0: جی
1: او په دغه کې هضم کیږي
0: جی
1: او د هضمولو نه مرستو بیا چې کوم هغه کیلوس چې په عروق مسارقه په ذریعه سره جگر ته ځي او بیا د کیلوس په شکل کې هغه د انرژي چې کومه دا هغه نور وجود کې چې دی نو هغه سپلای عمل کوي
0: جی
1: او اغینم فرستو چی دینو بیازی یو یو خل چی دینو اغا جوڑی
0: جی
1: نو زمانگا دا دی طبی اصطلاح چی دا دین دا دینا زمانگا دا عام معاشرہ سماج او مالت چی او سوسیٹی چی کم دا ناش ناشی دا
0: جی
1: نو ورسرا با منگا مقصد دا دی چی دا اغا بنیادی چی کم طبی اصطلاحگانی دی دا اغی ذکر اسکار پا پاکی هم منگا کو
0: جی جی
1: چونکہ زه بحیثیت یو طبیب
0: جی
1: نو مال دا خوند نه راکی چې زه په سوډیم او په پوتاشیم او په مګنیشیم او په
0: جی
1: جراثیم باندې او په دغه نه علاوه د بایوکیمیک تھیوری چې د کومه پاغي باندې خبره وکم، بلکې د طبي یونانی الحمدلله خپل یو نظریه شته، خپل یو فلسفه ده، او په هغه کې د هغه خپل اصطلاحات دي.
0: جی
1: صحیح ده جی. نو چې د هغه اصطلاحات باندې مونږ یو ځل پوه شو،
0: جی،
1: نو بیا به مونږ ته مقصد دا دی چې دا ستونزه چې کومه راځي په سمجھاولو کې، نو ان شاء الله هغه ستونزه به کافی درجه پورې چې دی نو هغه ختم شي.
0: جی
1: یو شی دی چې هغه طبی یونانی هغې ته مزاج وي.
0: جی
1: صحیح ده جی.
0: جی جی.
1: او د مزاج ذکر چې دی هغه په قرآن کریم کې هم شوی دی، وکانه مزاج وها زنجبیلا.
0: جی
1: د مزاج د هغه اوبو چې کوم دی نو هغه به د څه شي، هغه به د زنجبیلو او د ادرک وي. اوس راځو دې طرف ته چې یاره د مزاج څه شی دی.
0: جی
1: نو مزاج بنیادی طور باندې مونږ چې قانون چې راواخلو یا د طب مقصد دا دی چې بل کتاب راواخلو، نو دا هغو کوم تعارف چې بو علی سینا کړ دی نو هغه وایي چې جسم سیال یستخیل الیه الغذا اولا. مزاج څه شی دی؟ مزاج بنیادی طور باندې دا هغه شی دی چې غذا چې دا کنورت کیږي یا اولی اول نمبر کوم یو شی ته چې غذا هضم شي، او بیا چې کوم یو شی ته کنورت کیږي او اولی، نو هغه شی ته ویل کیږي مزاج. صحیح ده. او په لنډ الفاظو کې به زه دا ووایم چې مزاج چې کوم دی نو بنیادی طور باندې څه ته ویل کیږي. مزاج بنیادی طور باندې اندرونی چې کوم موسم دی، لکه ګوره جی عمر داود صاحب،
0: جی
1: کائنات کی دنیا کی منگا اتا سو موجود یو سلور موسم موجود تھی.
0: جی
1: گرمی دا اوڑے چی کمشی تے منگا اوڑی.
0: جی جی
1: او دا اغی سرا بالکل دا دے مقابل شے چکم دے نو اغی یخنی دا کمشی تے چی منگ جمع ہوئی.
0: جی
1: بل سپر لے دے.
0: جی
1: او بل طرف تا چی دے اغا خزان.
0: خزان
1: صحیح دا تا سلور گھٹ موسم دے.
0: جی
1: دغه شانتی په جسمی انساني کې دند سلور غټ موسم دی.
0: جی
1: ګرمي ده، یخني ده، سردی ده او تری ده.
0: جی
1: دا سلور غټ موسم موجود دی.
0: جی
1: او هر کله چې دا سلور موسم موجود دی نو د دې سلور موسم دا داسې دی چې دا د یو بل نه بالکل مخالف دی.
0: بالکل
1: یو بل چې دین واغه نه برداشت کوي او بل بل نه برداشت کوي.
0: جی
1: خدا الله سبحانه و تعالی په خپل حکمت سره، په خپل علم سره دا سلور مخالف شیزونه دی او دا په دې جسم انساني کې چې دی دند یو ځای کړی.
0: جی
1: نو دا تر ډیر وخت پوري نشي چلے دی.
0: جی
1: لکه مولانا رومي په خپل مثنوي کې دی طرف ته هم اشاره کړی دا چې دا سلور شیزونه دی او دا سلور سیزونه چې الله پاک په دې یو جسم کې یو ځای کړی دی نو دا د لږ وخت لپاره دی.
0: جی
1: دا ډیر وخت نشي چلے دی ځکه چې اور او اوبه دا دواړه یو ځای نشي پاتې کېدی. صحیح ده. بیا تری او خشکی دا یو ځای کې نشي پاتې کېدی. نو بهرحال خبره مونږ هغه کوله چې بنیادی طور باندې د خیل ته حوالے سره.
0: جی
1: نو ټولو نه اول اولنی شی چې کوم دی نو هغه خیل دی.
0: جی
1: نو خیل ما ډیفینیشن طرف ته وکړه چې جسم سیال یستحیل الیه الغذا اولا.
0: جی
1: دا مزاج چې دی یا خیل چې دی نو دا بنیادی طور باندې څه شی جوړی؟ دا هغه اندرونی موسم دی. موږ له چې کله مریض راشي موږ د مریض نبض ګورو، نو نبض کې هغه موږ ته اندرونی طور باندې څه شی ښیي؟ دا موسم مونږ ته ښیي چې یاره دنده په دې جسم انساني کې دنده حرارت دی که برودت دی.
0: جی
1: بیا خو یبوست دی او که نه رطوبت دی.
0: جی
1: دا څلور سیزونه دي. یبوست مطلب خشکی، رطوبت مطلب تری، او حرارت خو حرارت دی
0: جی
1: گرمی او برودت مقصد دا دی چې یخنی
0: یخنی
1: دا سلور شیزونه مونږ ګورو نو نه بس دی دا تاته هم دغه سلور شیزونه آلریډی چې دی نو هغه تاته ښیي بیا نه بس کی بل شی چې کوم دی نو هغه تاته ښیي څه شی تاته ښیي چې حرکت تاته ښیي
0: جی
1: چې د قلب حرکت چې کوم دی نو هغه په کوم ځای باندې روان دی
0: جی
1: بیا په قلب کې دنده حرکت سره سره تاته قوت ښیي صحیح ده او بل تاته حرارت تاته دنده ښیي نو بنیادی طور باندې دا عناصر ثلاثه چې کوم دي هغه تاته نبض چې دی نو هغه ښیي
0: جی
1: نو د هغې په ذریعې سره مونږ چې کوم دی نو بیا د بیمارۍ هغه تشخیص چې کوم دی نو په دې شیزونو سره مونږ کوو
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: دا درې شیزونه بنیادی طور باندې مونږ ګورو
0: جی
1: اوس به راشو جی چې زمونږ معده چې کومه ده
0: جی
1: معده دا د مختلفو ستونزو سره چې دی هغه شکایت کېږي
0: جی
1: صحیح ده په دې کې کله داسې وي چې هغه د اعصابو کمزورۍ د وجې نه
0: جی
1: ډېر مرضونه پیدا کېږي یا د عضلاتو د کمزورۍ د وجې نه ډېر مرضونه پیدا کېږي یا د غدودو د کمزورۍ د وجې نه ډېر مرضونه پیدا کېږي عموما نن سبا چې څومره تقریبا لکه 70% امراض به زده وایم چې دا د سردی خشکی مرض دی
0: جی
1: ولې چې زمونږ غذا چې کومه ده نو هغه غذا داسې کیمیکلو
0: جی
1: د میدان نه تیریږي چې هغه غذا کې تقریبا مزاج چې بیا د هغې جوړیږي نو سرد خوش جوړیږي
0: جی
1: زیاتر زمونږ هوټلنګ دی زیاتر زمونږ بازاری خوراکونه دي یا په بازاری خوراکونو کې چې دی کیمیکلی چې دی نو هغه صاحبه مهربان هغه شامل دي
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: لکه داسې یو بوټی به ماته نه معلوم او داسې یو سبزی به ماته نه معلوم چې هغه د مصنوعي کادونه ناچولې کېږي
0: جی
1: صحیح ده جی څومره غنم دي جوار دي چاول دي یقین وکړه هغه هم د دې شیزونو نه خالي نه دي
0: جی بالکل
1: هغې ته هم دغه کادونه چې دي نو هغه اچولې
0: کېږي
1: کله چې دا کادونه اچولې کېږي بارها بارها او په هغې کې مختلف کیمیکلز وي
0: جی
1: او هغه کیمیکل مقصد دا دی چې په هغه شي باندې اثر چې کوم دی هغه غورځوي نن سبا خو چونکې هغه مخکني بیچونه چې کوم دي هغه ختم شو
0: جی
1: هایبرید بیچونه راووتله چې یوه پیری وکړي صحیح ده جی
0: بالکل
1: داسې به وشي داسې ته به وایي چې محمود او جو بیا مې مونده دا خو یو زبردست شی دی
0: بار بار کېږي
1: او صاحبه مهربانه کوم ځای کې بچی یو من کېدل اوس هغه ځای کې شل منه وشو جی دیرش منه وشو جی ماشاءالله جی زبردست کار دا خو یو زبردست بیچ دی تاله به کیلو چې دی نو په شپږ زره په اته زره په پنځه زره منې کیلو راکړی
0: جی
1: خو صاحبه مهربانه چې کله دغه بیچ تا دوباره وکړل ته به وایي چې په څو شو یار هغه پټې مې وکړل لاړ شړ شو یار دا خو تېر شوي کال دی کې زبردست فصل لګېدلی و یو ښایسته فصل زما شوي و اوس خو صاحبه مهربان هغه شی مکمل ختم شو نو دا یو حرامیتوب دی چې هغه راوتی دی چې مقصد یې دا چې یاره کال په کال یې څه کېږي دا خلق راځي او د موږ نه دا د بیچ کوم دی هغه له پاسه رنګ ما ورکړي
0: بالکل
1: صحیح ده چې یاره مقصد دا دی چې دغه کوم کیمیکل چې په لپاسه چوي دی کنه چې یاره دا صرف د یو پیره کسبو کی او خه کسبو کی
0: جی
1: او دوباره بار بار چې دین واغ بیا نه کوي
0: جی
1: لو چون کی دا د مال هوس او هرس چې کوم دی نو کله چې انسان دغه هرس او هوس پسې شي کنه نو هغه بیا د نور انسانیت د فائدې سوچ ډیر کم کوش کوي
0: جی
1: نو بہرحال چونکی دی طرف ته برازو چې زمونږ خو چونکی نن امراض معده حواله سره خبره ده او د معده کې بنیادی شی چې کوم دی نو هغه غذا ده او غذا زمونږ چې دغه ټوله په کیمیکلو باندې ده
0: جی جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: نو موږ به مقصد دا دی چې هغه حواله خپل د کوم طرف نه وګڼو دغه شانتي کې موږ سبزیانې راوچتي کو صحیح ده سبزیان زمونږ بیج چې کوم دی هغه هایبرید دی ورپسې صاحبه مهربان هغې پسې بیا د مخکې به خلق چې وو نو هغه خواریکښ به وو هغو به محنت کوو هغه به دغه ګیاګانې مایاګانې لاس سره چې کوم دی نو هغه به یې لر کړی دي ګوډ به یې کوو نن سبا هغه محنت څوک نه کوي بس پرې راوتی دي جي کش کش کش کش کش هغې ته سپرې وکړي جي ه څه چللی جي بس دا ګیا به خپله وچه شي جي بس دا به دې ته پاتې شي هلکه ټیک ده ګیا خو وچه شوله خو لیکن د دې چې کوم هغه اثرات دي چې کوم په بیچ باندې ولګېدله یا په دې سبزی باندې ولګېدله نو هغه جسم انساني دپاره چې دی هغه څومره فایده مند دی او څومره نقصان دی دي نو د دې تجزیه او تحلیل مونږ نه دی کړی چېرته هم دغه باره کې مونږ سوچ هم نه دی کړی دغه شانتي مقصد دا دی چې د هغې نه وروسته مختلف قسم مرضونه چې کوم دي هغه په هغه سبزو باندې یا په هغه اناج باندې چې دی نو هغه غالبه شي نو مختلف قسم سپری کېږي نو سپری کې څه شي خو دغه زهریله شیزونه دي که نه
0: بلکل
1: صحیح ده دغه کیمیکل دي او دغه شیزونه چې دي زهریله شیزونه هغه په هغې مني چې دی نو هغه سپری کېږي نو چې کله دغه سپری شي نو صاحبه مهربانه بیا دغه سبزي چې کومه ده هغه راشي زموږ مارکیټ ته چې مارکیټ ته راشي جي باډۍ کې ته وکتلله ته به وایي چې په وو سبزي ده خو بس دقه ده او جو بس چې په شو دی جي هغه سره دي هغه ریټ دومره هم معونه ته خو بس جي درس غرب ته روا دې غستله ته نه چې روا دې غستله نو په کار خو دا ده چې ته کور ته راوړي دا په صفا اوبو سره ووینځي بلکل صفا کې نو هغه صفایي عمل زمونږ نه هم ونشي د صفای خیال مونږ ونه ساتو او بس چې هغه د هغې هغه شی نه مونږ کتلی شي ډایرکټ راوړو کټوی ته یې واچوو چې کټوی ته یې واچوو او کټوی کې هغه مونږ پوخو خو هغه کې هغه کیمیکل دی پکې ته هغې پیدایش په کیمیکلو کې د هغې لویدل په کیمیکلو کې د هغې خصمانه په کیمیکلو کې صحیح ده دریو کیمیکلو نه هغه را تیر شو نو چې زړه زموږ خواته راغله او بیا مونږ اوم نه وینځل او ډایرکټ کټوی ته واچول او هغه مونږ هغه سبزي چې دی نو هغه پخه کړله صحیح ده نو هغه اصل کې بار نه خو مونږ ته سبزي ښکارېږي خو اندروني ته مونږ هغه ټول کیمیکل
0: بلکل
1: صحیح ده
0: جی جی
1: د څه د وجې نه د لږې بې پرواهۍ د وجې نه
0: جی
1: چې هغه بې پرواهي څه وه چې هغه مونږ هغه سبزي چې کومه ده هغه مونږ اونۍ وینځله
0: جی
1: چې اونۍ وینځله نو د هغې په نتیجه کې څه وشو هغې کې دنده مختلف قسم هغه زهریله مادی چې کومې وي هغه مونږ پخې کړې وو چې هغه مونږ وخوړلې صاحبه مهربانه نن یو شانتي اثار بل شانتي نن یو شانتي اثار بل شانتي په چا خارا خو لګېده او په چا د سپینه ولګېدله او په چا باندې مقصد دا دی چې نورې ستونزې پرې رالي نورې ستونزې رالي نورې ستونزې رالي المهم دا ده چې ځینې پکې بیا معدې شروع
0: کړي
1: ډکارونه راشي ګیسټریک چې دی نو هغه زیات شي نو المهم خبره مې دا کوله چې دا معده چې کومه ده دا هغه شریف عزوده چې کوم مونږ ته خوراک اچو او جارینوس د معدې حوالې سره دا خبره لیکي چې دا معده هغه عزوده معده هغه عزوده چې دا ام الامراض ده دا د مرضونو مور ده جی چې څه صحت هم راځي ستا د معدې نه راځي او که ستا مرض راځي نو هغه به هم د معدې نه راځي نو باید په کار مونږ لدا ده چې د خوراک حوالے سره چې کوم دی هغه مونږ خپل ډیر زیات احتیاط وکړو اول نه خوراک صفا حلال ځکه حلال رزق چې کوم دی نو اولنې شرط چې کوم دی نو هغه د رزق لپاره هغه د حلت شرط دی زمونږ دین اسلام هم وي دویم ورپسې مقصد دا دی چې پاکوالی صحیح ده پاکوالی پسې بیا هغه ښه طریقې سره پخول اوم نه صحیح ده چې ناپوخ نی او مونږ دغه سې کچه واچو نو د دغې نه ما پرهیز پکار دی بیا چې یو شی ښه په درست طریقې سره پوخ شي نو کوشش پکې دا پکار دی چې په دې کې دنده هغه ذایقه چې کومه ده هغه راشي او ذایقه چې کومه ده نو هغه به اله راځي چې زمونږ شی خالص وي او مونږ په لګاو سره او په بسم الله سره مقصد دا دی چې هغه خپل کټوی پخ کړو دریم نمبر باندې کله چې دا شی پوخ کړو بیا خوراک چې دی هغه په عملو عملو نه خوراک پکار بلکې وړوکین وړی اغستل پکار دی خپل مخې نه تا ته چې حدیث کې راځي چې کل ما یلیک هغه خپل د مخې نه خوراک چې کوم دی هغه اوچتول ډېر کله ته به سړی چې یو پینډه کې کینی که نه او کسان ناستې نو ځینې کس پکې داسې چې هغه د بل د مخې نه زر ټوپ ووي نو دې مله سړی بد رنګ ښکارېږي پکار دا ده چې یاره هر څنګه چې دی وستا مخې ته چې کومه غذا راغله او ستا مخې ته پرته ده نو پکار دا ده چې کل ما یلیک خپل د مخې نه خوراک چې کوم دی هغه ته واخلي هغه اوچت کړي هغه وخوري
0: جی
1: نو چې خ په طریقې سره خ په شړیتوب سره خ په اطمینان سره منګا غذا چې کومه ده هغه چباو کو صحیح ده چې په میده باندې زمونږ هغه لوډ چې کوم دی نو هغه رانشي نو چې کله په میده باندې لوډ رانشي او میده سره درست طریقې ته لاړ شي نو میده چې کومه ده هغه ستا د ډیرو مرضونو نه تا چې کوم دی نو هغه بچ کوي
0: جی
1: صحیح ده جی نو اوس به راشو چې د میدې بنیادی طور باندې غټ مرضونه چې کوم دي هغه څه دي یو خو د میدې جوع القلب دی جوع القلب جوع القلب دی مرض ته ویلی کیږي چې انسان چې دی هغه مړیږي نه
0: جی
1: لکه هغه پرون یو کس چې کال کړی و که نه دی باندې پرون یو کس کال کړی و چې جی زه بار بار ډوډۍ خورم او زه مړیږم نو اصل کې دا بنیادی طور باندې دا د میدې مرض دی
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: خو د بده مرغه هغه پته نه لګي چې مذاق یې کول یا دغه یې کول خو دواخانې ته نن را ونه رسېد
0: جی جی جی
1: کیدای شي تاسو پته ورته بیا وښایئ چې هغه را ورسېږي
0: جی
1: نو جوع القلب چې کوم دی دا هغه د معدې بنیادی طور باندې هغه یو غټ مرض دی
0: جی
1: بل هغه مرض دی چې سر نه مړی ته زړه نه کیږي
0: جی
1: صحیح ده نو دغې ته د طب په اصطلاح کې جوع البقر وایي دم د میدی یو غټ مرض دی په دې کې بلډ پریشر چې دی نو هغه لوکیږي سر منې درد وي انسان چې دی نو سر نه پاسېدو ته زړه نه کیږي صحیح ده او بیا سر نه خوراک ته هم زړه نه کیږي صحیح ده هغه دغه کوي که نه وایي د اکبر بادشاه هغه ناراستو که نه داسې یو معقوله مشهوره ده که نه هغه یو بل ته وي چې هغه اوبه راکړ خپلې خپې چې وي هغه اوبو کې پرتې وي که نه نو بهر حال دغه شانتی قیسې چې کله شروع شي نو دا اکثر د جوع البقر شکار وي او دریم نمبر باندې دا دی چې د معدې ساړې دا یو غټه مسله ده جی بس لاړ شي جی معده سوځي جی توبه وباسه جی معده دا تروي اوبه خولې له راځي او معده چې دی نو هغه سوځي او اکثر خلک وایي چې زړه مې سوځي که نه زړه مې سوځي نو زړه خو خود سوځي چې لکه مقصد دا دی چې معده یې لاندې اور کوي که نه او نو دې سره چې کوم دی ګیسټرک چې کوم دی نو هغه هم زیات شي او بیا ګیډه چې دی نو هغه په عمره اوپړسیږي او بار بار ځي هغه د ګیس ته اخراج کوشش کوي خو لیکن هغه نه کیږي نو دا یو څو خبرې وي چې د معدې حوالې سره ما تاسو سره وکړلې
0: جی کیم صاحب ماشاء اللہ ډیر زبردست خبرې چې کوم ده اردوونکو به دې نه چا اوریدلی نو بالکل چنه چا فائدہ به ورنه اخلي
1: بالکل جی
0: او ګران اردوونکو دې وخت تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلره دا پروگرام روزانہ 6 بجے نو اخلا 7 بجے پورې تاسو په درانه خدمت چه پیش کیږي الشفا دواخانه 55 سره بالکل الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ چې شوال مارکیټ نیز ټریپک پوینټ ټانک چیرته چې حکیم مولانا نوردا صاحب روزانہ سار 8 بجو نو اخلا مازیګر 4 بجے پورې ناشتي د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل ګران اوریدونکو نن موږ چې کومې خبرې اترې حکیم صاحب سره روانې دي د معدې چې کوم جمله امراض دي یعنی معدې متعلق چې چورم امراض دي هغه باندې نو بالکل که تاسو هم د حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو او چې بیماری په هکله پوښتنه لرو نو بالکل تاسو به اوس موږ ته کال بالکل کولی سو په 0319 55 23 404 باندې دا دې نمبر باندې تاسو ایس ایم ایس هم کولی سو دین علاوه که دا نمبر نه ملاویږي نو بالکل موږ د اسټوډیو نمبر هغه هم تاسو په هغې باندې کال کولی سو 0963 511 488 باندې هم تاسو بالکل کال کولی سو او که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو بالکل تاسو پوښتنه کولی سو بالکل چې کوم موږ د اسټوډیو نمبر ده هغه هم تاسو دپاره آن ده 0963 511 488 دې نه علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانې هیلپ لاین نمبر ده 0319 55 23 404 معذرت سره اما کوډ مان لگا غشو بالکل په دې نمبر باندې هم تاسو مشتاق چو کال کول غواړي حکیم صاحب نه چې پوښتنه لري نو بالکل تاسو دواړو نمبر باندې کال کولای سو د موبایل چې کوم نمبر ده 0319 55 23 404 دې نمبر باندې بالکل تاسو میسج هم کولای سو ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنۍ کالر چوک ته کم بینه ده او چویل غواړي السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی
2: عبداللہ جی ٹانک خبر ہے کون
0: عبداللہ جی ٹانک نہ خبر ہے کہتا تھا پروگرام چار کلے وائی جی
2: گرم سالن کې دا ته سور دی او بیر د واجی نه خوري نو هغه به دې ته څه نقصان ورکړي نو څنګه خوراک کوي چې هغه به دې ته نقصان ورکړي څومره دې سور دی
0: ٹھیک تھا جی تو چلکا سالن دے چمرا گرم ہی دینے لوا چمرا سوڑی نو پکم حالت کے سڑی تو خوڑل پکار دی دا وائے کا نا
2: جی
0: بس ٹھیک تھا تا سوال مجھا چکم دا نوٹ کڑے پروگرام اور تا استا حکیم صاحب جواب در کئی جی حکیم صاحب دا وائے چے سالن بورڈ مجھ ورتا وائے پا مکانی زبان جی نو دا وای چې دا سمرا گرمواله پکار دی چې سمرا گرمی مې دې ته نقصان ورکړي یا سمرا ټنڈا وی نو مې دې ته نقصان ورکړي دا یو سوال بزوان چې یو بل بل
1: واخلې چې
0: بیا به بدوړو ته به یو جواب ورکړو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی چو خبره کې جی او دا کم جی نه جی جی چور ٹائم نہ خوشی جی چور ٹائم کی تقریباً اچھا
1: خلی خون دے تریخ نہ دے
0: حکیم سے بھائی دخلے خون پہ تریخ نہ بھی جی جی بس جی جی بس ٹھیک تھا جی جی پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
1: اندازہ مقصد دا دے چھے بلا سا بیماری دا بلا بیماری دا
0: جی جی
1: او تبای خوچا تا نا دا پا وجود کی یادا سی مقصد دا دے چھے داغا خونا دے نو آگے دو وجہ نو مخفی چکم دے نو آگا خوگے دیش
0: جی جی
1: نو خا خبر دا دا چھے دو تواخانے تراشی
0: جی
1: او آگے چکپ منگا او کو آگے پسے منگا خوی تا دوا ورکو جی
0: بل جی جی بل کالر بوگو راکین سیب چوک تا کمینا دا چو ویلغواری السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے کیا دا کم جی نا چوک ڈرائیور جی سید محمد پروگرام چار کلا در تو جی چپ جی سابندی علاج جی جی جی جی جی اشتا جی بالکل حکیم صاحب وائی چی بالکل اشتا جی تاسو کلینک تا کم مریض بھی بالکل تاسو را وستا ویسو حکیم صاحب سر علاج موجود دا جی صحیح دا اوکے جی مہربانی دتا خو په موقع جواب ملاو شو یو کس چې غا بورډ گرم او سوړ والا خبر کړي
1: هغه دا کال ته شو چت
0: کې کال بو چت کو هغه انتظار وکي زخوایم هغه د لږ انتظار وکي السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې او د کم جنہ جی جی جی جی
1: گردو بانی درد بھی کا درد اور سرنی بھی گردو کی درد بھی کا درد نہیں بھی ہاں گردو کی درد بھی کا درد نہیں بھی ستاسو جی جی رو اصل کی بنیادی خبر ہے دیکھیے دادا چی دا دو گردی چکلا کمزوری ہوئی اور گردو کی دندا
0: بالکل تا دا با چکم وژا دے دے پروگرام نہ بعد چکم دے آواز دا ما په خیال دا صحیح نه راتلو کا پروگرام نہ بعد دے
1: بہر حال جواب اور تور کم دا بنیادی طور منے دو گردو مسئلہ دا گردو دا مسئلے دا وجہ نہ دا دے مختلف استن جی چکم بیان ہی کنا
0: جی جی جی
1: نو غی غبل رور بغری با انتظار کیا تا
0: گرم سوڑ بورڈ والتا
1: ہاو جی
0: جی
1: دا دے شکارو شو جی عمر داؤد سے بو جی کا سو چرتا کنا
0: جی جی
1: نو غ کس چرتا چاول روٹی کڑی ونا سالن ډیر گرم ہو کنا الو پکی را وڑے ما الو ډیر گرم ہو کنا نو دو ورتا انتظار نہ کرنا چی انتظار نہ کرو بس غن الو کا الوی چی دین واغی پخلہ کر واغی والا اخلو وسی زلا کر نو دزر وانت مقصد دا چی دے چت برو کا تلاوی چی جی تاسو خدا پکی داسی ڈبل لدی لگولی تاغی چی جی چی لگا سڑ شی بیا خرا مگر پکی صحیح لگولی کلا نو رو را خبر دے سی دا چی سالن ډیر یخ وی نو اغم انسان دا خون نو ور گئی او نو دومره ډیر گرم خوراک پکار دے چاغه مقصد دار چستا خلوسی جی بل دا خله چکو مد جی دا ټول اولنی شه د میدی د پاره اول چي د نخلی ته جی کنه خلی کی الله پاک دا یو تاثیر خې دے چې دا گرم شه چي دینو اغه سړی او سول شه چي دغه گرمای
0: جی
1: صحیح دی جی
0: دا بل کالر بوا خلو جی السلام علیکم
2: آکی چابو
0: جی جی
2: دغه مسله دا مسله ته بیان کو کنه
0: دا چکم ورور کم کم کم مسئلہ دا کنا جی دا پروگرام خو پزرا او خلق اوری کنا نو دے جی جی
2: دا پروگرام چوبا شابی دا دا خاص یو بوت دا خاص کاس تا اوکرا کنا
0: کیو شامل او دے خو لکا دے چکم پروگرام یو غوی کنا دا سی خبر وی چکم مجا ریڈیو باندې تاسو لکه کوم خبرې وکړې لکه ول غواړو نو بالکل تاسو د پروګرام نه بعد کوم څه په دغه نمبر باندې کالو کو تاسو به مکمل هغه سره خبرې وکړو پوي به کوزي
2: اچھا اوس پروګرام
0: دا جی جی پروګرام شروع ده کنه دا خبرې موږ نس کولای چې کوم په ریډیو باندې شروع ده کنه جی
2: او کما خو دین په ما خو دا جی جی په پروګرام ما چې پروګرام دا چې
0: شروع ده شروع ده
2: ماشام نه بعد تاسو وکړه
0: نه چې اوس پروګرام ختم سی بیا وکړه جی صحیح ده سات بجے ختم سلمان جن آباد مشام نباد سعید بالکل گران اور دن کو زن خبر دا سے پوشیدہ اچھا خبر
1: آختہ
0: پتہ نہ ہوا اچھا دا سے کھلے نہ دا سے لفظ اوزی چھے اگر لکھا پر ریڈیو باندے
1: بالکل جی خیر دا خو انسان دے انسان سر
0: دا سر دا پتہ نہ ہوا چھے لکھا پروگرام لائیو شروع
1: تلی لی خبری ہے نا
0: جی جی بالکل ہاں دا بالکالر ما پا خیال ڈراب شو جی چاہم کال کولا دوبارہ کوشش کولا سو مجھ سر پروگرام چھے یو چو منٹ ٹیم پاتا دا کوشش مو دا چې تاسو کلران ته موقع درکو تاسو که چپ کیم سیم نه چې پوښتنه لرو چې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو هغه کولی سو ګورو چې موږ سره یو بل کلر به واخلو
1: کیم سیم
0: السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور څو خبره کوي او د کم جنہ بس خیر ہے شکر ہے کی پیونه کرے سو کیم دن د کول حکیم بیٹھا ہے میڈ نال پروگرام ہی چھو جی جی پوچھنا کرے سو حکیم
2: دے ویلکم ا دے ہم حکیم تے کو
0: جی
2: ویلکم ا دے ہم حکیم تے
0: کو سمجھ نہیں آئی کیا دا ہے
2: نا دے ویلکم ا دے حکیم تے کو
0: ویلکم ا دے کوئی بیماری دے بارے پوچھنا کرے سے
2: وا دو تے
0: جی جی
2: میں دو تے انہاں بارے دکھ دیاں
0: کیسے دکھ دیں گونڈے ڈک دین
2: جی
0: عمر تیری کتنی ہے عمر آپ کی کتنی ہے جی گونڈے ڈک دین بس ٹھیک ہے تو پروگرام سن حکیم صاحب جواب دین دے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک حکیم صاحب دے وائی چھ ماں گونڈے خوگی گے موز نشم کولے چکم دا ماں تا تکلیفی نو دا چکم خبرے کولے پس رائکے کے کولے آواز صحیح پاتا نا لگے دا خودم رضا پوش شم چھ لکا دا گونڈے خوگی گے موز نشی کولے
1: موز نشی کولے بس دے دی دعا کئی دا اللہ نا دے
0: جی جی
1: دعا دے کئی چھ اللہ پاکا کم گناہ کی دینی ولے ماں
0: جی
1: او کم استنزا کی دینی ولے ماں
0: جی
1: نو چستا دا عبادت پکی کوما
0: جی
1: اللہ پاک تمام نے خپل رحم و کرم وکي
0: بے شک
1: صحیح ده جی.
0: جی, جی
1: نو کثرت استغفار دی کوي
0: جی.
1: او خبر دادا چې دوا خانی ته درایشي
0: دوا خانی ته درایشي
1: صحیح ده من به نه بجو ګورو
0: جی.
1: او نه بس د کتل نه رسو دوا به ورته ورکو
0: جی.
1: دوا نه رسو بیا به د بد الله نه چې دینو شفا بد الله نه غواړي دی وي به زمنګ خوري اپریز به پخپله کوي
0: پخپله کوي
1: صحیح ده نو ان شاء الله الله پاک چې دینو هغه غفور رحیم دی
0: جی.
1: او ماته خدای داسې ماشوم وانت ښکاری
0: ده چې عمر کم
1: عمر کم
0: آواز صحیح پتہ نہ لگے
1: آواز نہ تو صحیح پتہ لگے
0: جی جی
1: جی اللہ پاک چلی دے نہ دے کنا کلا کنے خانوں نے پتہ لگی
0: زوان لکو
1: نو زوان لکو نو بہرحال اللہ پاک دی پدم نے رحم و کرم کی چکم گنائی کرے اللہ دی ورت مغفرت تو کی او دوا خانی تے دراش انشاء اللہ نہ بس بیو گرو او دتا با اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر چې دا هغه نصیب کې هغه غفور الرحیم دی
0: جی بالکل حکیم صاحب موږ سره د پروګرام غنټ درې منټه ټایم پاتې دي نو بالکل موږ چې کوم یو کال بزوان چې ډېر ټایم نه لګیا دی کال به واخلو بیا به د ما ورګن کو نه اجازه ته ماخلو ولې چې مشان اذان ټایم وي
1: جی جی ټایم
0: شارټ ان بالکل ګورو څوک ته د کم دی نه دی السلام علیکم خیر دی جی تاسو شوی جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ کم کلینا جی رونائی کلینا اچھا پوچھنا بلا رہے حکیم سے ماسرا پروگرام چ ناست جی اچھے کول جی گونڈے میں خوشی جی خبر ہے کوشش میں اکڑا چاہیے سر جان پوئی کو خلا کا آواز صحیح نہ رات لے ما تا ګډ راځي کنه کوشش مو کو چوزانو سره پوي کو خلک
1: جی
0: ما په خیال دا چې کال چا کال کول دا کال ډراپ شو نو حکیم سه په پتلوت لوکي به د خپل چې کوم ځا ګران اوردن کې دی ماشاءالله هغه ته به صدا سه پیغام سه پیغام باور کې چې لکه دو سه پیدا ونه
1: جی پیغام خو ورته یو دا ورکم جی چې اوله خبره دا ده چې الله سبحانه و تعالی دا انسان په یو فطرت پیدا کړی
0: جی
1: او فطرت الله فطر الناس علیها
0: جی
1: او باید الله سبحانه و تعالی په یو فطرت باندې په یو قانون باندې دا انسان چې پیدا کړی دی بیا د اعضاء جوړ کړی دی او خصوصا معده چې دا نو په معده کې چې څومره د تجربې نه تیر شوی ادویات نو په دې کې چې دا جړی بوټی او قدرتی جړی بوټی چې کوم وي نو دا هغه ډیر بهترین اثرات وي نو ښه خبره دا ده چې په زید دې باندې چې مونږ یو خوا بل خوا آخوا او دې خوا منډې وو کیمیکل چې کوم دی نو هغه زمونږ اسې په خوراک کې دي او بیا چې په دویانو کې کیمیکل شي نو وي اوسې اسې تیز وو اوسې ورپسې ګینګړې وتاړه کنه صحیح ده
0: جی
1: متل کوي داسې نو ښه خبره دا ده چې دا هغه کیمیکلو د اثرات کمولو لپاره چې کوم دی نو هغه د دواخانې ته راشي زمونږ خالص د قدرتي جړی بوټیو نه تیار ادویات وي او موږ کوشش دا کوو چې انسان ته داسې ادویات ورکو چې هغه د خصوصا د معدې د هغه ستونزو نه چې دی نو هغه خلاص کړو او دا نه چې ګڼې بار بار مقصد دا دی چې لکه ډاکټر لچ لاړ شي هغه اوپرازول خی نه وي معدې جلن د پاره اوپرازول اوپرازول اوپرازول بیا نه هلس کمپنۍ دی چې څوک د ګروسټ په نوم خرڅي یا څوک د بل پنوم باندې شو کې د بل پنوم باندې شو کې د بل پنوم باندې کنه
0: جی جی
1: شه دغه مو پرازول لیږي
0: چې هغه
1: ریسپټر دی
0: جی جی
1: نو هغه بنیادی طور باندې علاج نه دی
0: او
1: وختي طور باندې تا ته آرام راشي نو د میری جلن د پاره الحمدلله موږ سره په شفا دواخانه کې داسې ادویات موجود دي چې لږ وخت هغه استعمال کی او مکمل استعمال کی نو ان شاء الله الله پاک و تاسو ته شفای کامله عاجله مستمره حکومت دا هغه به راکی جی نو خبره دا چې د نورو د شي د کیمیکلو ادویاتو په زمانه دو کولای شي چې دواخانه تراشي او دلته کې خالص تو قدرتي جړی بوټی نه چې من کوم پکې تیار کړی دي کوم شربتونه تیار کړی دي نو مې دې د پر هغه استعمال کی نو دا زما یو اخر نه پیغام
0: جی ډیر مهرباني حکیم سپ تاسو درات لا یو جان مننه اجي اردن کو بالکل مسر د پروگرام ټیم سر تر سره دلته ان شاء الله کا زندگی و سبب بیا تاسو موږ ملاقات کیږي چې نو اخلا 7 بجې پورې تر وخت پورې ما ته او حکیم مولانا ادا صاحب تارا کو اجازت چیر تو سو خوشحال سو آباد سو پلو علامہ فی امان اللہ پاکستان زندہ آباد ریڈیو امن پائن

0: بتني.
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اگر ان مینوالو ماته ویل کی کیستا سو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز په د خکولی موسم کې او ماشاءالله پخپل غوګونو باندې اوري کورونو کې تاسو کما کما فریکوئنسی ټیون کړی دا نگران مینوالو دا شمال ریڈیو باجوړ دے اور زمونږ د پشاور تہذیب ریڈیو دے اور دے سره چکم دے نو پیغام ریڈیو مردان دے اور آواز ایف ایم اٹک دے, امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کرک دے. اللہ دی کی چې دا یو گھنٹہ ملګرتیا میں در سره وشي. درے نیٹ مونږ سره چکم دے نو آغا دستیاب دی, او یو هم کار نه کولو بل هم کار نه کولو, او اس چکم دے نو بس یو وائی فائی را سره پرتا وا غیر ڈیوائس میں کنیکٹ کړو نو اللہ دی کی چې دا کار کوي او پدی باندې زماته سره پورا یو گھنٹہ ملګرتیا وشي نو بچدا یو گھنٹہ ملګرتیا هم دې ډیوایس باندې وشي کنه نو دا پیکیج بچ کم دے دا بخپل حق ادا کی. نو بس زکه مې سٹارټ واغستو د پروګرام ما وی چرتا سو ته پتو لګی چې ګوره زمانہ نه دا وي خد چې تا نه ته جانانه او کچری زمانہ وی وجلې بدیو ما نو زمانہ نه دا او مسله چې کم دا نو هغه د نت نه دا چې د نت ډیر زیات ایشو دا اور ال ډیر زیات ایشو دا تاسو پته شته ولې ایشو دا ایشو زکه دا کنه چې هر ځای خټاور چې کوم دی نو هغه په خریو کې نه دی کنه نه په بازارونو کې دی چې هلته کې د بجلی مسله نشته. زیات تر ټاوري چې کوم دی کنه نو هغه په داسې دیهات علاقو کې دی نو هلته کې د بجلی ډیره زیاته مسله ده او پیټرول او یا شمس وغیرہ چې کوم دی نو هغه سیستم به ورپسې ځان ورسی او یا به ورپسې نه ورسی. نو زیاته مسله چې کومه ده کنه هغه د بجلی ده, صحیح ده. نو دې د وجه چې کوم دی بیا سیګنل هم ډراپ کیږي اور نیٹ هم چې کوم دی نو هغه صحیح کار نه کوي. تاسو ما سره په دې خبره باندې اګری کیږي او کنه اګری کیږي بس تاسو خپل خوخه ده. خو اسې زما عقل داسې وایي کنه او زما عقل غلط هم ویلی شي او زما عقل چې کوم دی نو هغه صحیح هم ویلی شي کنه. خو زه چې کوم دی نو دا خبره کومه د خپل عقل نه کومه, د خپل عقل نه. خجی ګرانو مینوالو, سنگ تاسو ته پته ده چې دا ملګرتیا الحمدللہ د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف وی اور الحمدللہ اشما پروڈکټس تاسو په کور کې موجود دي. چرته آواز د اکرام تاسو غوګونو ته درشي نو الته باور سره د اشما نیم خامخا راځي, صحیح ده. نو وختي زما مې در ډیر زیات خوګې ده, ډیر زیات خوګې ده مې دې خوګې دو ډیر وجوهات دي ډیر خبرې کې دي شي کنه. نو ما وی چې یار سو کو نو بیا می سوچ کولو چې داسې چل به وکما چې خپل اشما اکو سیټ براواله ما, صحیح ده. نو دا به اوس کما نو یو دوه پیرمې تینا وقفه وقفه سره چې کم دی یو دوه دوه ګټونه وکړه کنه. نو ان شاء الله چې دستا سو به هم مې د ټیک شي کتا سو اشما اکو سیټ استعمال کړه. اشما اکو سیټ څه شی دی؟ اشما اکو سیټ انټر سیټ سسپنشن. دا زمونږه په 300 روپۍ باندې 200 ایم ایل بوتل ملاویږي, صحیح شو. د معدې تیزابیت مونږ خلک وایو کنه یاره زمونږه چې کم دی نو زړه سوځي, صحیح ده, یا مو یار سینه سوځي نو دا مو معده وي کنه. نو د دې چې کم جلن دی, د معدې کم گیز دی, د معدې کم بدہضمی ده, السر دی, صحیح ده, معدې کی سوزش دی, بل بےچینی ده. بےچینی څه دوائی؟ بےچینی دی توائی کنه چې کله کله مونږ خوراک کو کنه لکه زورور خوراک, لکه مطلب اوس د 400 وریج چاو خوړلې دا موږ ډېر زورور خوراک دی خام موسم خسته دی کنه خو زورور خوراک دی. نو تاسو به بیا داسې یی چې وای بز او دو ما آرام می کوله نور می یو کارم نه کوله چې کینه پاسې دی بنشي چې سم لې کینه ستې بنشي کنه بس بيدم شي داسې چې کم دینو بیچینی راشي. نو د خوراک نه بعد بیا اشما اکو سیټ دغه شانته د خېټې درد لپاره یا تا ته ولګ نه لګي یا ستا دایمي قبض دی واشروم کې ټایم ډیر تیر وي اور یا چکم دی نو مطلب مطلب خوراک کوي او در باندې اثر نه کوي کنه یا وګه کېږي نه. نو دې ټولو مسلو د لپاره اشما اکو سیټ استعماليږي, صحیح ده. اشما اکو سیټ د زما د کپنې دوای دا منټ فلیور کې دا هیڅ نقصانی نشتا, 100% چکم دینو دا هربل دا اور بلکې 200 ایم ایل ام نه دے 240 ایم ایل دے 240 ایم ایل دے 300 روپے کې, صحیح ده. نو کلوی خلق زما آواز اوري کم از کم دا چې کم خوراک والا چمچ دي کنه مونږ خلک چې کله چمچ استعمالو خوراک دوران کې دغه چمچ تاسو د ورځې درې ټیمه او ماشومان چې کم چمچ استعمالي دا چمچ تاسو د ورځې درې ټیمه ماشومان له مطلب یو چمچ ورکول شي کم از کم او لوی خلکو له چې کم نه نو هغه تاسو دوه دوه چمچ ورکول شي نو کم خويندرونه زما آواز اوري د معدې په دغه تکلیف کې مبتلا دي اشما ایک وسیټ استعمالوي ډېر زیاته ګرمي بم نه کیږي ډېر تند بدرتن لګي ډېر زیاته ګرمه کې بدر باندې نه راخیږي او معده به مو سوځي نه کله کله دا معده داسې مسله وکي کنه چې مونږ خلک یې غم ونکو نو بیا هغه د معدې هغه تکلیف بره راشي د خوراک نالې پورې نو بیا چې مونږ یو نوړی اخلو ورپسې یو ګوټو بس کو چې اوبه ونسکو زمونږ خوراک چې کم دی هغه هضمي ګینه نو د معدې لپاره اشما ایک وسیټ دا یو با اعتماد نیم یادو او چې فائدہ ملاویږي نورو زمونږ مسلمانانو ورو خويندو له هم مشوره ورکوي او دعاګانې راته کوي سیدا خا خولي خبره دادا چې هیڅ چام خبر کړي نه ما چې ماشاءالله زما आवाज استاسو سماتو ته څنګه در روان دي ګوره هیڅ چام نه ما خبر کړي خا زما په خیال باندې د زیارت پورس باندې زما د دیورونو خويندو چې کم ما خبرې زما د आवाज حواله سره د دوی چې کم دی چوټي وي او یا کله کله د زیارت پورس باندې هم ودونه کیږي نو کې دیشي بازي بازي خلک چې کم دی هغه په ودونو کې مصروف وي سیدا خو پروګرام می در سره بالکل لایف دی براه راست ته تاسو کال کولې شي 0315 نه سلور و دوا درې صفر دوا دا زما چې کم دی نو د فون لیکه دا چا میسج کړی دی چې اکرام بھائی جان اور الله دې تا مړ نکی امین الله دې ما مړ نکی وای ته زما دا میسج ولې نه شامل وي ولې به نه شاملو ما خو چې کله راشي صحیح ده او بل خبر دادا چې هومایما زما په خیال باندې تا دا میسج کړی دی نو نیم چې کم دی هغه خامخا لیکل پکار دی کنه صحیح ده نو نیم خامخا لیکه ښا او ضرور به شاملو ما میسج صحیح ده خا دین علاوه چې کم دی نو چا میسج را لیکلې دی چې السلام علیکم اکرام بھائی زهنیم د ثوابینا بھائی ته څنګه بھائی دومره خوب می وکو او بیا هم ستاسو پروگرام لا سم ډیر زیات خوب را لراوستو الله دې خیر کینو زه خو مطلب دا دی الله لو لو لو آوازونه نه کوم چې خوب درځي خو تا کې به یار سه چلوي چې دومره ډیر خوب چاله ورځي سه چلوي ها بلډ پریشر یې کم وي یا یې صدا سي خوړلي وي چې هغه کې خوب آرام ډیر زیات وي یا انسان شوګیروي او زمونږ خلک ټول شوګیروي او د موبایل د وجه او ری او بیا چې چاله دا ټیک ټاک چاره وسته ده دغه خلا لویا بلا ده الله مې دې معاف کړي بس ټول شپه به ورکه لګیا یې داسې به لګیا یې لګیا چې دا موبایل به د مخ باندې راوغورځيږي نو پس د اغې نه که بیا چرته تا سترګې پټې کړلې ٹھیک ده گینې بس پد نه نشته چې د شپې هر څه ټایمه پورې لګیا وي الله بخانی ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کاوي چې اکرام بھائی آواز دې بالکل کلیئر راځي او اکرام بھائی اشما هربل ټوت پاوډر او رائس فیس واش دا زما ډیر زیات خوښ دي نیاز محمد بیٹانے وای چې د لکی مروت نه اکرام بھائی تاسو ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام ثانک یو ادین علاوه د غدون ثوابینا چې کم دینه و اکرام بھائی اشما هربل سپری بمنی سم ډیر زیات خوله رزلټ دی میمونا د غدون ثوابینا رازی ګورو د فون بلی کرا سره پهلنه کالر سوق دی اور کم زین عملګری دی السلام علیکم سوق خبري کوي زما خوږی خورې کم زینا حیاتا پورے میں خندلی استا آواز گزارو کڑو زما آواز خراب دے خان شکر الحمدللہ وستا پورے میں خندلی خندا خوشی زنی بھی گنا فورن دا انسان نہ خندا اوزی خیال لے رہے آمین آمین آمین یار ما خو یو خبر نوٹ کڑے دا خان واللہ جزا چا پورے ہم سا خنداو کم مزاکو کم سیریسو اے ما سا خبر آتر دا سراشی اک کار ما سا رکی گی خان دمخ سره را نه اوزی دمخ سره او زه په دې خوشاله یم چې اوزی را نه هم په دې دنیا اوزی او الله را ته خی نو دوه خبرې کنه چې بیا انسان لګو خيارم شي چې لکه دا مسله ده دا خبره ده تا نه وته لا وز دا کار مکوا صحیح ده او دویمه خبره ده دا چې دویمه خبره ده دا چې انسان بیا لګ او خيار شي او غب شپ کې مزاک کې بیا دغه خبره انسان نه ډیسکس کوي چې لکه ګوره دا سی کار به ما سره کیږي او بین داشان پیدا او خدارا تو ای زما خوري आवाज صفا درزي پشاور رډيو پلي که خو به ان شاء الله را سره ملګرتیا کوي
0: او ماشاءالله خسطار دي ستاسو
1: موسم سوم رخ کوله دی کنه
0: او دل چې خو ماشاءالله باران مو شو
1: لکه اشما پروډکټ چواله ماشاءالله داسې موسم خو کوله دی
0: او ماشاءالله
1: یره باران دلته مو شو داسې ډیر زیات نه لګ لګو شو چاره ته میسج کړم زما په خیال بنو نو که کرک نو سره نه هیر دي چې بای زمون طرف ته خو ډیر باران شو استادو طرف ته سپوزیشن دی پدې شته یو علاقہ و سره نه هیر دي خو ما او تل چر بس زمونګه علاقه کې خو لدونه باران شو چې زما کنه خو د ګاډي شیشه بس لم دې کړم په ویپر وو او صفا شوې نه ماشاءالله موسم خو
0: لخصو دې باران تر لادي مزید نورم خو کې
1: آمین آمین آمین آمین آمین خو حقیقی بنا خا گرمی کی با زکه چې موسم د گرمی دی گرمی کی گرمی وی یخنی کی یخنی وی نا انسان وڑا سنا شکر دے کله کله سخت گرمی وی سړی را شی سیو لګی یو ګنټه چې ای سیو لګی بیا ولای سی بند کای سی بند کای یخنی را لوکړه
0: نو انسان یو حال کې نه د تینګ نه د کنه چې یخنی
1: شین نه تینګ د گرمی شین نه تینګ صحیح خبر ده ډیره زیاته مننه اللہ دے خوشحالہ کا زما خوگی خورے سے پیغام اور کے اوریدون کو تھا
0: زما اوریدون کو تھا پیغام اور کون کی دا اشما ہر بلائی دی کنا اللہ دے خدی دا دے استعمال کی
1: سیدہ تھینک یو وعلیکم السلام وعلیکم السلام برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے منی دا اسماعیل دکان دے زما دشما تمام پروڈکٹ ورسره ملاوی کی دین علاوہ سما بڑا بیر ابر کی ابات فار پشاور کے کاری محمد علی افریدی دے شاگئی کی ندیم دے پندو زمزم مارکیٹ کے وکاس دے فقیر کلی کے کاشف کاسمیٹک سٹور دے بخشو پل کے بادشاہ زما ڈیر زیاد خو غرور دے ملک تاماش خان مارکیٹ کے الحرم کاسمیٹک سٹور المدینہ شاپنگ سینٹر آودین علاوہ گڑنگی کے شوہاب دے کارخانوں کے عزت شاہ ماما دے عزت شاہ ماما پس خبر رہا دے شو زمانگی غرور دے چار سدی ریڈیو والا واسف اللہ حج لتلے دے نو غت بما د مینې نوې ما واسف الله کاکا دے واسف الله کاکا دا اوس راتوي چې لکه اوس براته ګوره کاکا نوې اوس براته واسف الله جی صاحب وې ها وې اوس اوس جی صاحب شما هر مې ور پورې وخان ګورو د فون بلی کړه سره بل سوق دی اور کم زین را سره ملګری دی تاسو کال کولې شي 03159302302 دا نمبر د شمه هریو پروډکټ د پاسه موجود دی او سیم اوم په دې نمبر باندې تاسو زموږ پروګرام کې چکم دی نو هغه قربان میسج هم کولې شي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: سوق خبرې کوي زړګیا د کم زین نه ماشاء اللہ ماشاء خیر چھ پغر پلاس نیم درغلے غر لارا بن ریوا غر لارا بن ریوا زبم غٹوم تبم غٹوی دوانا بتیلان دی غرزی دلیو بس سیدا بیام خوچ یو غٹی نو بل کمزوری لمبیا لار نہ ور کئی گنا بیا ب غرزی دلیو دوانا
2: بالکل
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ شمس اللہ سے پہلا زلدی خبری کی گرا سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شمس اللہ سے غدر تدا گلو نکڑا چا کم نمبر بیزی نہیں نو پاگے و سر کم زمونگا رابطہ کی گیا غدر تا ٹک دا فریاد کڑی چا زمونگا مو سر رابطہ نہیں کی گیا نہ نہ رات گلو کڑلا نو بیا می داسې چلو کړلو چې بس پروګرام خو نه وری اسیم کنه زکه دا خبره کوم په لار روانو مې لکه راشه سم په سفر دا لار لنډه که حافظ به خبرې وکړه دا غبه ګیلم ختم شي او دا چا څه خبرې کې بیا انسان په لارم نه پوهیږي کنه په ټوله لار مې ور سره خبرې کړې دي حافظ به سره شمس ابدارا تو آیا چې زما د اشما سشې استعمالوي په خپل باندې شیمپو دا فورن وختونه خشکی ختمه ای صحیح دا شمس جی سے بلا دے ډیر خوشاله کا خوشاله شوم چې تا سره می خبرې وکړه ها آمین ڈیرا ماننا ڈیرا ماننا شمس اجی سے برا سر مل گرے وہ پہلے زلی زما پروگرام کی کال کرے ہو بس اجی سے بھی کہنا مطلب دار اجی سے کال کرے

ډیر می وګرځاو یار ته پتندلاس ډیر می وګرځاو یار ته پتندلاس اوس می کې خو د ناکام په زړګی لاس

ډیر مې وګرځاو یار تا په تندی لاس، اوس مې کې خو د ناکام په زړګي لاس، خدایا څنګه مرور اشنا په خلا کړم، خدایا څنګه مرور اشنا په خلا کړم، نه مې پښو تا نه مې زنې ته پرېږدي لاس. خدایا څنګه مرور اشنا په خلا کړم، نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي لاس، او ښه په خود وم خو بے حد مجبوری وا، ښه بے خود وم خو بے حد مجبوری وا، چې د ګل په ځای مې کې خود په اغزی لاس. اشوک به څنګه ډاډ ګیر نه د مظلوم کړي، څوک به څنګه ډاډ ګیر نه د مظلوم کړي، د ظالم چې نه دی مات او نه زخمی لاس. اوس د هر سړي په کار شو چې ما واخیست، اوس د هر سړي په کار څه چې ما واخیست، اوس مې هر سړی په ګل پورې مړولی لاس. او درکیب رټنه ما ته ولې سپاره، درکیب رټنه ما ته ولې سپاره، شو شهر چې مار وزنې په پردی لاس. درکیب رټنه ما ته ولې سپاره، شو شهر چې مار وزنې په پردی لاس، او اوس یې دونه را لېږا چې تخنوی مې، اوس یادونه را لېږه چې تخنوی مې، اوس مې زخم د زړه سناس زغمی لاس. او ښه پوهېږم تاله دامه وتی نسم، ښه پوهېږم تاله دامه وتی نسم، خو مجبور سړی په هر لوري وی لاس. ښه پوهېږم چې له دامه وتی نسم، خو مجبور سړی په هر لوري وی لاس، او وی که څوک شي څه کوی لاس یې آزاد دی، وی که څوک شي څه کوی لاس یې آزاد دی، ما نیولی دی محکم په قریشي لاس. او قریشي لایق د نام نه د انعام دی، او تاله نه ښایي چې زیدر نه خالی لاس. ډیر مې وګرځاو یار ته په تندی لاس، اوس مې کې خود ناکامه په زړګي لاس، خدایا څنګه مرور جانان په خلا کړم، نه مې پښو ته نه مې ژیر ته پرېږدي لاس، او ښه په خود وم خو بې حده مجبوري وه چې د ګل په ځای مې کې خود په ازغي لاس. او د رقیبو لټنه ما ته ولې سپارې، شو شهر چې مار وزنې په پردي لاس. او اوس یادونه را لېږه چې تخنوی مې، اوس مې زخم د زړه څه ناس زغمی لاس. او ښه پوهېږم چې د دامه وتی نسم، خو مجبور سړی په هر لوري وی لاس. او وی که څوک شي څه کوی لاس یې آزاد دی، ما نیولی دی محکم په قریشي لاس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.

عجیدو ستانو وای چې یو بادشاہ خوب ولیده چې یما ټول غاش چې هغه بالکل مات سی او لاس تر پریوزی. یو بادشاہ خوب ولیده چې د ما ټول غاش چې دی هغه مات سی او بالکل لاس تر پریوزی. نو دو بادشاہ وزیر ته ویلا چې یو ښه زبردست عالم راولا چې دی داسې عالم چې دی خوبو په تعبیر باندې پیږي. نو آ راولا او هغه ماته پیش کړه. نو وزیر لاړه یو داسې عالم یې روغوښته چې هغه د خوبو په تعبیر باندې پیدا ی. نو هغه بادشاہ ته ودرې. نو بادشاہ ورته ویله چې ها مولانا صاحب، ما یو داسې خوب لیدلی ده چې په خوب چې د ما ټول غاښ چې دی هغه د ما لاس تر کوټه سي، یعنې خولې نه مې ټول غاښ وخیزي. نو هغه عالم ورته ویله هغه خوبو چې په تعبیر باندې پیدا ی، هغه ورته چې بادشاہ صاحب دا به داسې کیږي چې دا خو به د کور چې کوم بنیا دمان دي د تا خپل کور وال، مثال تا زمن دي، تام ژیندې دي، تا لونه دي، چې د خاص د تا د کور خلک دي، دا به ټول تا در مخ قتل کیږي، مطلب تا در مخ به ټول مړیږي او ته به یې وینې. نو بادشاہ په دې خبرې باندې ډیر زیات غوسه سه او ډیر خفه سه. نو فوراً یې آرډر وکړ چې دا عالم چې ده دا بالکل جیل ته ولژو، ادا دی بالکل بیا آزاد نسی. دا خو ډیر سپیره سړی ده، ډیره سپیره خبره ماته وکړه، دا دی عمر قید سی. او وزیر ته بیا وایي چې وزیر ته لاړ سه شیر بل عالم رو بوله. نو د خوب تعبیر خو یوي، عالم هو یوي، عالم هغه خبره کوي، هغه خبره کوي. نو هغه وزیر لاړی او بل عالم ته ورلی چې د خوبو په تفسیر پیدا ہے. د په ملک وزیر خبره ورته وکړه، وی چې داسې راجی به بادشاہ صاحب سره ملاویږي. مولانا صاحب پوښتنه وکړه، ویل چې خبر ده، ویل داسې بادشاہ صاحب خوب لیدلی ده، خو هغه بل عالم چې و هغه غور ته وکړه چې دا به تا ټول کور ول به تا در مخ پړیږي او ته به یې وینې. نو بادشاہ غوسه سه. نو هغه عالم چې سوچ وکړه، ویل د خوب تعبیر خو دغه ده بالکل چې غاښ د کوټه سي، نو دا داسې به کیږي. خو تعبیر رښتیا به ورته وایم، ادا کیسه به ورته بدلوم. نو هغه عالم ورلی عجیبه خبره ورته وکړه، بالکل رښتیا ورته ویل، خو په داسې فریډي انداز چې بادشاہ خوشحال سه او ته انعام ورکړه. نو بادشاہ چې څه وخت دا کیسه ورته وکړه عالم ته، ویل چې داسې غاښ مې واچې دل خوب چې وای. عالم ورته چې بادشاہ مبارک سه، مبارک سه. وی څرنګه؟ ویل چې الله تا ته ډیر اوږد عمر درکړه. تا عمر چې دا به دور عمرې چې دا ټول کور بنیا دمان چې دی دا به مرسی، خو ته به بیا نه یې مړ، ته به بیا زمدا یې. نو بادشاہ ډیر خوشحال سه چې ګوره دا ټول نه به زه شاته مړیږم. ویل چې دور عمر به مې. نو بادشاہ ډیر خوشحال سه او ویل چې دته انعام ورکړه. نو دوستانو خبرې چې فرق وو، بالکل یوه خبره وه، مطلب یې دا و چې که په ظلم مړی خو ته به شاته مړیږې، او که دغسې هغه عالم دا خبره ورته وکړه، نو بادشاہ ډیر زیات خوشحال سه. نو خبرې مطلب مې دا ده دوستانو، چې الفاظ چې تاسو موږ چې کله کوو نو آ په طریقې باندې کوو، او داسې دا چې دا تا الفاظ ده دا د یوه سړي د زخم مرهم جوړېدی سي، او دا د یوه سړي د زخم دپاره زهر جوړېدی سي. نو دې دپاره تاسو موږه چې کله هغه خبر کوو آ د داسې انداز باندې کوو، سوچ سره دې کوو چې آ د بل انسان د خوشحالي باعث ګرځي، نه چې د غم باعث. یو دوستانو راجو لوسیکی پرا. نو دوستانو بالکل تاسو بلی دلی چې یوه زمانہ وا چې د اوښانو قافلې به وي، دا لارې، دا موټر، دا ټریکټر او دا شل ټیرونه یا دیر ټیرونه، دا ګاډی نه، دا به په اوښانو باندې به خلکو هم درفت کولای. او دا کډی چې دی اوس خو به تاسو لیدلی چې دا کومې کډې پاس رواني، هغه دې په وندوي که نورې، نو ټرکونه ډک کړي او ټرک چې هغه سي، خو داسې به نه و، هلته به داسې و چې دا کډې به په اوښانو باندې کړي. نو یقیني خبره وه چې دا به یوه ډیره مزیداره نظاره وه چې د اوښانو کډې به روانې وې، ډیر کښلي به ښکارېدل. په دې مناسبت سره راجو دا یوه کښلې سندره ارو، دا سندره شاولي ویلې وه، شاولي ویلې وه دوستانو، خو چونکه هغه ډیر وخت و کېدای سي په کمپیوټر چې هغه د شاولي آواز ما سرچ کړ، خو مینده مې نه کړ. دې دپاره هغه سندر چې کومه به په هغه وخت باندې، لکه که تاسو سوچي دا اوس موسم داسې چې خلک روان دي کډې بارۍ، نو راجو چې دا خوږه سندر په ګډه سره واورو.

محاش لارچو خپل اوزار ساتی معاش لارچو خپل اوزار ساتی پاڑوچ زان ساتی نو مار ساتی معاش لارچو خپل اوزار ساتی پاڑوچ زان ساتی نو مار ساتی بادشاہ د خپل بادشاہی د پارا بادشاہ د خپل بادشاہی د پارا نوکر اسکر وصلہ تیار ساتی بادشاہ د خپل بادشاہی د پارا نوکر اسکر وصلہ تیار ساتی نواب د خپل غم بیغم نه دی نواب د خپل غم بیغم نه دی غلو او رازن ساتی لوټمار ساتی او خدایی مزاج لري د زن غټان خدایی مزاج لري د زن غټان چې چوک یار وی هغه خوار ساتی خدایی مزاج لري د زن غټان چې چوک یار وی هغه خوار ساتی او مغرور سړی سره یاری شنه ده مغرور سړی سره یاری شنه ده چوک ځان له سره دویم پلار ساتی مغرور سړی سره یاری شنه ده چوک ځان له سره دویم پلار ساتی راشه زما د کام مقام وګوره راشه زما د کام مقام وګوره هر چوک د بل په کار چې کار ساتی او د ولس دوست شاه زلمو په تما روغانه ناستې خوش لار ساتی جی دوستانو ور بیا پروگرام چې هر کله درته د دې امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ رغدا او اوس اوس تاسو خپل اوبر رزنه پروگرام هر وو تیر هیر وازونه او دوستانو بالکل دا شکیلا ناز ها په تیرو هیرو آوازو چې تقریبا راځي ځکه چې دا ډیره دی وخت خبره ده او دوستانو تاسو موږ ته لایو کال د پاره نمبر ولیکو زه لایو کال د پاره هم نمبر درشم او دغه سه میسج د پاره هم نمبر درشم دواړه نمبر درشم نو تاسو اکثر دا ګیله کو چې تاسو دوره تیز وشو چې موږ یې نوٹ نکړو نو بالکل تاسو پین کاغذ قلم چشای موبایل هر واخلو او زه تاسو ته دو سره نمبر درشم اجی دوستانو تاسو لایو کال دے پارا 0963 511488 0963 511488 په دې باندې تاسو لایو کولای شئ او دوستان چې دا کوم میسج نمبر درشم د موبایل وال په دې باندې بالکل کال نسو اخسته او په دې باندې کال نه اخسته کیږي بلکې په دې باندې صرف تاسو میسج کولای شئ 0300 یعنی 0300 0300 90 98 521 په دې نمبر باندې د کال کولو کوشش مکو په دې باندې موږ کال نسو اخسته کال موږ په 0963 511488 او 0390 98 521 صرف او صرف تاسو میسج کولای شئ

اوس بالکل دوستانو راجو دې تاسو میسج طرف ته تاسو ګڼ میسجونه راغلي دي زر زر ته وای جکا چې ټیم ډیر کمی چلایو کال لپاره ټیم پاتې سي او دوستانو دې ته تاسو هم سوچ کو ما اکثر ملګرو ته چې ما سره ټیم کمی نو ا خان دی وای چې یو ار جی داس نه وای چې ما سره ټیم کم دا ټیم کم دا اته چل اول نه چینه خو زه دا په دوی سره وای دوستانو چې دې ما دورا اروی دن کی دی خواجہ اروی دن کی چې بالکل دې دو کالونه چه ما کل دو گھنٹے پروگرامونه کول دی دو کلونه ما ختم کړین دی دو میسجونه ما ختم کړین دی نو راجو دی تاسو میسج طرف ته تا.

جی دوستانو زید جان دا لجنډو نه و اې د خلکو مين زایری جما او درد مې سینه کې ورشکه کې جما ګولته د هر چا است ګورواړي زکه درته ګوره خفه کې جما د هلا چې پښتو د هیر کړم دا سه پښتو وکړه را یادې جما نو غوړم شنو درنه نه غوړم اې د ځواني عمر خو تیرې جما اې د ګل سانګې ملا دې ماته شو ګوره یې ته خوشرمې جما مچېړه بمبرې درد مچېړه وینه ګوره هر څه خوږه کې جما ډېر مننه رحمت الله زید جان لالا جنډولینه.

جی دوستانو دا میسج دا وای السلام علیکم رضا صاحب نادان گو ملوال یم ډیر دی خوشاله کړو نادان صاحب ډیر منه دوستانو تاسو په پته یی چې اشم نادان دا دی موږ دی علاقې یو سنگر دا او دا سی سنگر دا چې بالکل زبردست आवाज زبردست په سور هم پي دی په طرز هم پي دی او خاص کار ایما خو یہ د چې کوم داستان کله دی وای ډیر خوند راکی نو نادان صاحب ډیر مننه چې تا موږ یاد کړو موږ پروګرام چې شکایت وک تاسو غوندې سنگر تاسو غوندې هنرمندان د موږ پروګرام اروی د موږ پر د فخر خبره ده نو نادان صاحب ډیر ډیر مننه سلام رضا صاحب لمګرستو مانیم ته چې ناره وهې زغلایم بیا به د خړو خاورو زور وګوره زما په قبر چې تیرېږي آشنا زما په قبر چې تیرېږي آشنا زما په قبر چې تیرېږي آشنا دا لیوانې په ما مین و خو ما نه منله ډېره مننه ادا چوک د وزیر ته او وکیل وزیر ته سلامونه شپېشر وزیر ته او وکیل وزیر ته بهرحال کېدای شي لیکای چې غلطی ما غلط پیلی ز عالمگیر ستومان دا میسج کړه خاموش تا سر جی یو اینڈ آل یور نیسٹر شو بیسٹ پلویو لارا کې می کور دی چې غم راضی اول زما تپوس کوینا خاموش بخاری ډیر مننه خاموش بخاری دی میسج کولو دی خپل موجودګۍ احساس را کولو سلام ورور جانا زویم روهید له دبرنا زویم روهید له دبرنا ماشاءالله شیر دی ډیر مزکې روهید ډیر مننا وای شیر دی مزکې نو دی هم نشته ما شیر خوش کړل اله لرو چې بیا به هم سره رابطہ دغه سه جاری ساتو اپنے ورک شاپ اسٹیشن روڈ سے آر ایس اوتارک ہے آپ کا پروگرام زبردست ہے آپ کو سلام آپ کی ٹیم اور تمام سننے والوں کو سلام آر ایس اوتارک کا ڈیر امن

کی دوستانو دا اخری میسج میسجونه خو نور هون دی خو بهر حال ولی رحمان ډبرنه پایز تاسو پروګرامونو زبردست پروګرام د دې سره دوستانو دی پروګرام وخت ختم کیږي کا ژوند رجوی بیا به تاسو موږه ملاقات د منګل پروځي 5 بجو نه واخله شپږو بجو پروګرام چې زلند ستوري چې کیږي او دوستانو کا په دې پروګرام چې مال خپل نه چې داسې الفاظ وتلی چې هغه تاسو په خاطر باندې درن لګیدلی نو زه بخښنه غواړم او در هغه وخت پورې مو په لوی الله سپارم قسمت علی رضا دعاګانې غواړي او دعاګانې کوي او سره د انیف بادشاہ لدغ خلی غزل سره درنه اجازه غواړم د خدای په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دنده زیارت پنځمبه ورځ د سوي کال د جون د میاشي سلورما د اسلامي کال ذل حجې اتلسما او د هندي کال د جیټ یوشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د صوبی بیلابیلو خارونو کې د مرګونو پیښو له امله سلور تنه مړه او درې تنه زخمیان شوي دي د سوابې پولیسو یو لویه کاروایي کړې ده پولیسو د یوې 12 کلنې جنۍ د خرڅولو په تور درې تنه نیولي دي غلط گواهی او معلوماتو کې بې غورۍ کولو سره عدالت معلوماتي افسر ته د 10 کاله قید سزا اورولې پاکستان په نړیوال کچ یو قرضدار هیواد دی ولې بیا د یو سروې تر مخه هر پاکستانی لوی او ماشوم د نړیوال پنګو څومره قرضدار دی د رپورټ برخه ده او د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل په خیبر تکیا سیمه کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایورانو او د هغوی د ګاډو بیرته ستنېدو دپاره احتجاجي درنا دوباره شروع شوې ده د موسم علوبو خبرونو هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د صوبی بیلابیلو خارونو کې د مرګونو پیښو له امله څلور تنه مړه او درې تنه زخمیان شوي دي اول پیښه د مانسرې په هزاره موټر وے کې د کړمنګ سیمې سره کوسټر او مهران موټر ترمنځ رامخته شوې ده کوم کې چې موکا یو تن مړ او درې تنه زخمیان شوي دي د ریسکیو 1122 چارواکو په وینا د پیښې د راپور سره سم سمدلاسه د بټل سټیشن څخه یو ایمبولینس او نور میډیکل ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي په موکا انصار نومیتن مړ شوي دي ول عدنان خورشید او سلمان پیښه کې زخمیان شوي دي د پیښې ځای زخمیان د موټرو او پولیسو ایمبولینس لخوا د شنکیاری هسپتال ته رسول شوي دي د

لالمرو معلوماتو لمخې د پیښه پاچوټا لاور کې شوې ده چرته چې ماشومی جینې سانیا د پنجاب یو اوسیدونکو ته د 50,000 روپو په بدل کې خرڅ کړې شوې وه. غلط گواہی او معلوماتو کی بے غوری کول سرا عدالت معلوماتی افسر تا دا لس کال قید سزا اورولی. دا پیخور دا سیشن کورٹ انویسٹیگیشن افسر ہدایت اللہ تا دا قتل دا مقدمے پا تحقیقاتو کی دا سخت غفلت او غلط گواہی ورکولو پا الزام دا لس کال قید سزا اورولی شوی دا. دا سزا لوریدو وروستو عدالت ملزم تا سمدلاسا دا پیخور سینٹرل جیل تا دا لیگلو حکم ورکړی دی. انویسٹیگیشن افسر ہدایت اللہ پر ضد دا مقدمے درخواست اوریدنا ایڈیشنل سیشن جج امتیاز علی شاہ لخوا شوی دا. عدالت دا فیصلہ کړی چې دغه افسر ہدایت اللہ نومی انویسٹیگیشن افسر دا معلومات پر محال اہم گواہان فرانزک لیبارٹری تا پالیگلو کی ناکام شوی وو چې وروستو دا مقدمے پاړه معلومات کول باندې غلط اثر پریوتو او عدالت دا فیصلے سره افسر ته لس کال قید سزا اورولې ده. پاکستان په نړیوال کچه یو قرضدار هیواد دی. ول بیا د یو سروې تر مخه هر پاکستانی لوی او ماشوم د نړیوالو پنګو څخه څومره قرضدار دی. هر پاکستانی وګړي پیدا کېدو سره سم د لکونو روپو قرضدار دی. تیر کال د 43% زیاتوالي وروسته هر پاکستانی 3,00,000 او 30,000 روپۍ قرضدار دی. د شخصي میډیا له مخې دغه خودرې شوي قرضه په حکومت او عام ولس دواړو باندې یو لوی بوج جوړ شوی دی. دا کوم چې ملکی حجم جی ڈی پی لحاظ سره شپږ او یا فیصد ته رسیدلی ده چې وروستو بیا هم د 43% د زیاتوالي سره هر پاکستانی 3,00,000 او 30,000 پاکستانی روپو قرضدار دی. د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل په خیبر تکیا سیمه کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ټرانسپورټرانو ډرایورانو او د هغو د ګاډو بیرته ستنېدو دپاره احتجاجي درنا دوباره شروع شوې. لارون پر محال دا ٹرانسپورٹرانو مشر رحمان اللہ زیب افریدی ویل چې کچرتا پاکستانی ٹرانسپورٹرانو ڈرائیوران او په افغانستان کې موجوده د دوی موټرو د اتوار تر ورځې پورې د بیرتا راستنېدو جدت ورنکړې شو نو دوی به د پاک افغان لویه لاره بند کړي او نامعلوم وخت پورې به پرلت هم غځولی شوې وي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان انڈر 18 ہاکی ٹیم بنگلہ دیش لا مات ورکڑے او انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کی سیمی فائنل تا رسیدلی دی. پا جاپان کی شروع ایونٹ کی پا پول بی کی آخری میچ کے پاکستان اور بنگلہ دیش درمنزا لو بشو ہوا کمجی پاکستان بنگلہ دیش لا دو مقابلوں سرا 500 گولون سرا مات ورکڑے. پا درے منٹ کے عبداللہ پاکستان لا لو بتا برے ورکڑے دے. پا دولسم منٹ کی منا اسلام مقابلہ خی طریقے سرا سر ترسول دا. یاد دی چې پاروان ایونټس کې پاکستان سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا. کوم چې سیمی فائنل د جمعې پر ورځ د هندستان او د پاکستان ترمنځ لوبیږي. بلخوا د پاکستان کرکټ تکړه خیمټې باسټ بالر کپتان شاهین شاه افریدی د آسټریلیا خلاف په یوردنی میچ یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی. شاهین شاه افریدی پاکستان لخوا په ونډې انټرنیشنل کې د کپتان په توګه باندې په لومبي اننګس کې په لومبي بال باندې وکټه ترلاسه کړې. یاد دی چې شاهین شاه افریدی نه صرف په لومبي بال باندې وکټه ترلاسه کړې بلکې د ښه کارکردګۍ سره په تو اورونو کې شپږ دېرش رنونه ورکړې او درې کھلاڑیان هم آؤٹ کړي دي. اوس وړاندې کوو د موسم حال. دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اندر شو خواسموں کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 30 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ سرگندکڑی دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخوا راتلونکو څلورویشت گھنٹوں پورے دا خوری ورځ سره دا باران امکان وی. همدغه شان د موسمیات محکمہ د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اندر شو خواسموں کی دا حرارت درجہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب شپږ پېت فیصد ریکارډ کړی شوی دی. ورته د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې هم د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. همدغه شان دربندن ماخام 21 منټ د پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 1 منټ د پاسه په 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

0: شي
1: نور اکیم صاحب
2: مرداوت صاحب قدر من شي نیک وخت شي غ پختو کی متل کی کنه وای چی د خوراک نه تمخی
1: تمخی
2: نو زه خو مې چی جی دا چې من په تمه کې وساتو
1: کنه
2: دا صحبت منګه په تمه کې وساتو کنه دا به زیات خی لکه
1: نو تمه خدا دا چې نن تمه دا سبب به ان شاء الله ته خیری بیا به بسم الله کوم
2: او نن خو تا په پروګرام کې هم دا غیږ کرو کنه مقصد دې څه دی چې لکه دا مینوال زمونږ چې دی یا کوم سامعین چې دی نو دا په کوم شریکای کې څنګه
1: نه دا خو که څوک نږدې بالکل راتلای شي راته غواړي نو بالکل دوته به هم چې کوم دعوت خدا سنه چې په ګڼ شمېر راغلی او موږ نه به مړ
2: نه یو کار به وکړو کنه جی چې څوک راځي ځان سره دی خپل توخه ځان سره په خپل راوړي نو چې توخه خپل راوړي صحیح ده توخه خپل راوړي یو توخه ده یو توخه ده نو توخه زاد سفر ته وایي کنه چې کوم خوراک څخه ته نو هغه چې ځان سره راوخلی او صرف موږ یو ځای کینو او داسې مقصد دا دی چې یو ځای دا ناسته وشي او تاسو ورته جمع وایي د دې ځای خلک ورته جمع وایي کنه او موږ خو چې یاره یو مجلس وشي او داسې ګپ شپ ولګي پکې پیژنګلي وشي پکې نو دا به زیات خوندور دي
1: بالکل
2: خو اوس پته نه لګي سلیم کټی خیل صاحب غږ به ورته رسي یا به نه رسي یا به ریډیو آن کړي یا به آفي کنه مخکې به داسې کله ناکله راغی داسې غږ خوږ به وکړه اوس پته نه لګي چې سلیم کټی خیل صاحب اړو ښکاري کې
1: بالکل کیم صاحب سلیم کټی خیل پته به هم کوو ورسره ورسره به کلران هم اټینډ کوو ګورو چې موږ سره د کال په لیکې چوک ته ځي او د کمې نه بالکل چې چا هم کال کولای معذرت سره تاسو کال را شو دوباره کوشش وکړو په 09635114488 باندې او موږ سره په دې پروګرام کې تاسو شرکت وکړو ګورو چې موږ سره د کال په لیکې چوک ته ځي او د وعلیکم سلام جی چو خبره کې ځي او د کم جی نه آصف کونډي صاحب تا ته موږ پروګرام شیر کله وای جی شیو جی صحت مو شدا وعلیکم سلام جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناسته چته پوس پښتنه مکول غواړی جی
3: حکیم صاحب دا وګړو کی دا دوانه دې ملا په دې باندې متړتي
1: وړې نرای ملا باندې دې دردي اچھا او چو بوج غا چ وزن لاغه خود نه دا غسته
3: پداس خو منه یا پیدل ګرځم دا نو کې په زما راځم
1: اچھا مزه
2: ګردي خود نه خوږي ته پوسټ
1: جی
2: ګردي خود نه خوږي
1: وای چې حکیم سی وای چې ګردي خود نه خوږي
3: ګردو کې مخ کې دا کچرا سره وکانی او پچی
1: اچھا مخ کې کچرا کانی او پچی
2: رنی متیا چې سوځي خو نه
1: رنی متیا چې خود سوځي نه
3: پتری
1: دے اس پہ گردو چیستا کنستا درد جی جی جی اچھا ٹھیک تھا جی تاسو ریڈیو رو سراورو آصف کونڈی سے حکیم صاحب جواب در کئی جی بالکل
2: مرداوت صاحب آصف کونڈی صاحب چکو ما خپل استونزا بیان کرلا
1: جی
2: نو بنیادی طور ملے زما ناقص علم مطابق زو فخم دا خبرو کوم چې یاره دا درد ته تکې دي شي چې د ګردو دلاسي ولې چې د مخ کې د ګردي چې دین واغه ما ډیسټرب پاتې شي وي کنه او بیا اند مقصد دا دی چې سهور دې نه کړي چې آیا غ پتریشته یا نشتی یا سدي یا سنه دي کنه نو خبره دا ده چې د خپل د ګردو غورو کې ټیسټونه یو کې الټرا ساوند یو کې نو د ګردو اندازه به ولګي چې چنت پتری نو د پترو مطابق به علاج مولجه پکار ده او کنه مقصد دا دی چې نور سمسلې نو دوا خانی ته راځي زموږ خواته نو هم فن ایم هي او که مثال تور مې ډاکټر لږی نو ډاکټر لږی لاړ شي صحیح ده الټرا ساوند کوي یا بل یا بل یا بل ټیسټ کوي صحیح ده نو دغه هم کولی شي دی او د ګردو نه د خپل دی لکه بالکل بی فکر کیږي نه تا در مته د ګردو د وجې نه ښکاری
1: نو بالکل امید دا چې اسیب بای با د حکیم صاحب تاسو جواب به تاسو اوریدلې نو ګران مینوال تاسو هم مشترا پروگرام چیرا تک کولا سو شرکت کولا سو او حکیم سیمنا چې کوم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه پوښتنه تاسو کولای شو دې لپاره به بیا تاسو موږ د سټوډیو نمبر باندې کال کولای شو 0963511488 0963511488 باندې کال کولای شو حکیم سیمنا چې کوم پوښتنه تاسو کول غواړم بالکل تاسو کولای شو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 24 04 0319 55 24

0: فی پاگه گومز اگه تور دارو پا که چولی دی اگه نیمه تورا کرده نیمه پاته دا وی ال تا پاگه زنگل کی بیزوگان دیر زیاده وی وی او بیزو را من دکلا او اگه گون اگه بوتلی تیونی ووی تختاو ای بوتلی و تختاو وی منگم حیران شو او دم منده ترلی و پسی والی چه خدای دی زنگل که خما تا دا دارو نمیلاوی گی دا خو نیمه گیر تورا دا و نیمه سپینا پاته شو دی بیزو بی خود دا خوی پا لوی شرم وارو دا بسته کیگی دا با دی خار تاو دی علاقه دا دم دا خلق بسته وی دا سپا مصیبت اوڑی دم بوتل خو پیشو تختاو گرد منده و پتا نلیگی کم که تختاو وی بس دی که دیم پریشان رو منگم پریشان رو ویده که او بیز را ری یا باغو یا او بل او یو سو دکی و سرو وی اگه دکی را واقش تلا وقا اور که او مندل من گور که دا بیزو سکی دا شلال همی چلا که ما شلال ده که من تا اور بلی که سکی وی چه اگه دکی پا اگه اور که او سوزول نوی بیا پا یو دکی اگه ایره رو را بار کلا او چه را بار اکلا نو اگه ایره اسرالیو پا دیخ پل مخمگی او من تا نیغا نیغا گوری وی ما اگه مرگیر تا شلکه تا تا چل خی دا تا تا چل خی تا تا گوری و پا ویختو لاس را که گی رپی پوری که دی دلس دارو را اوڑل ارس دارو چی دی خود علی را اوڑل وی چی را ما مشرم وی پا بلغم می وانا لوی مون وی چی نتو تا نگوری علا گیا دی پا مخ باندی لاس را که گی و تا تا نیغ نیغ گوری او غیری وی خیر سالی مجبور که چی تا نیغ پیسی دی اومگا پا دی گیر باندی که تو را اکلا خوری را خرا که تو را نینو پا بو بیوزی دی گیری خوزی وی سالی مجبور که چی مجبوره که آغه ایره راواغش تلی او پا آغه گیره بانده پوره کلی چی لک سات تیر شو ویخته تولو گرده دل غریب گیره نخلاص شو مخ مکمل خالی شو منگم پریشانه یو هم غریب پریشانه شو دول ویخته لاره رو گرده دل آغه موی چی تاسو ما تا دا ووی چی دا ویخته دا شی پوره که دا سپ مصیبت پوره دم دا بازه بیا سلور میاشتی لگو ما کسه بکم کنی تا خو کدا سی لانم نو خلق گوی چی تبلیغ که دیده پارا تلیوی نو گیره دیو خریلا دا سوش منگم پریشانو اغم را سر پریشانو غریب منی داله کار سو چی شوی دید بس انتظام بکیگی خدا بسکیگی تاسو یقینو که چیز بسلو رو دید تیره شوی دا اغا پا مخ ویختر اوٹو که دل تک تو رووتل ویختمو کمل تو رووتل نوی ویختر طول تو رارلل راشا کنه نند دنیا داکترانو لطوا ویده کنه دما دا ویخته سپین دی دا خورا لطور که وی بچه تور مال هم پی مگا بلی را دی سر نیستا ویزو تا پتا لگی چه پده فلان کی بوٹه که دا کمال دی چه دا ویخته بانده پوره که دا سپین بده لری که و تور بده ترا خیجه نو دا انسان دا تیب دا وجه نه انسان نده دا حیوانات چه دا خپل جن تیره دی پسه تیره هر حیوان تا پتا لگی چه دا می دا خوراک شیده او دا می دا سکاک شیده دا مال فایده من خوراک ته دا بخورم دا نقصانی خوراک په دې ځنګلو کې څونه حیوانات اوسیږي او تاسو ته پته لري چې په دې ځنګلو کې بعضې بوټي چې دي نو هغه زهر دي نو دوی خو دا بوټي خوري که نه نو که هغه زهر والا بوټي خوړه دا ټول حیوانات به مړ پراتي الله ورته دا ښودلې ده چې دا بوټي به خورې دا د فایدې دی تاله او دا بل بوټي به نه خورې زه دلته خو ته زمیندار کاکا ګیا راوړي که نه هلته خو ته ګیا نه وړي په خپله لګیا دي خوري نو خدای پاک پوی کړی دی پدې کې دا شعور الله ور کړی دی چې دا زهر دی ګولې دی نه بزان ساتي او دا د فایده شی دا به استعمال دی الکه انجینری کمال دی بعض خلک وي نو انسان که انسان دی په انجینری انسان دی ښه دا خبرم غلطه ده زه ته یو لن مثال در کوم د شاتو د مچې نه غټ انجینیر بل لوشتري نه انجینیر که انجینری کوي یو ګل کار دیوال وي تر دې نه سال او مزه لري کا زه دې دیوال وي او کوی نه بیا موالشم نو کرنده او تیشه تلر کا کرنده او تیشه او سال او مزه تلر کا مضبوط مصری راول دی دیوال والی شی سوال نه پیدا کی نشی والی کوټه نشی جوړو لوی انجینیر دی دا نه خپل فارموله لره کچه د کمز د کړی دی او دا آلات تلر کا دا اسباب تلر کا زکه نه دی کوټه جوړه کی دا شاتو مچه تاسو ګوره چې خپل کم کبین جوړی یو یو کور شپږ ګوټی دې کور جوړی مسدس شپږ ګوټی دې کور جوړی نو وسره تیشه شته نو وسره کرنده شته نو سره پیمانه شته پیمانه وسره شته زه کر اندازه تاسو لګوي ما په خپل په تجربه کړی تاسو په تجربه وکې د شاتو د مچې چې څومره کورونه دي دا به په ناپ ته یو بل سره برابرې یو دیوال چې کم کې بچی اچي یو کم کې شات اچي یو دیوال او د بل دیوال په منځ کې د سوتر زرمه هیڅ فرق نشته د ویښته بر فرق پکې نشته دا دې سره کومه پیمانه راغلې چې په هغې ناپ تول کوي او دوی سره څه داسې مشین راغلی چې په هغې باندې دا مساله مکس کوي مکسچر ورسره دی او د هغې نه کورونه جوړوي قرآن شریف کې الله وای وی ما دا شاتو مچه پیدا کړی دی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، دا ما پیدا کړی دی، ګرځي په دې بوټو پسې ګرځي ګرځي ګرځي ګرځي او رسونه راغونډی او هغه بیا خپلو بچو لته خوراک جوړی او داسې خوراک ته پیدا کیږي چې الله وی په هغې کې دا انسان د پاره شفا ده. خوندې څومره مزیدار اعلا لګیا دي، یو یو کور جوړی، یو یو چته جوړی، بله جوړی، بله جوړی، بله جوړی، ځان له پکې خوراک هم جمع کوي، په هغې کې د خپلو بچو انتظام هم کوي. او هغه شات چې کله جوړی بیا نو دا شات لومبی نرم وي نرم، نو دا کلکی پخی نو پسې پخی لګیا دي ببوزی، خو نشته چې ببوزی ورته ووی، نو په دننه ورته خپلې وزرې لقی، هغه وزرې ورته لقی لقی لقی چې دا اوبتې وچې شي او دا ټینګ پاتې شي. او څوکیداره بار مچۍ ناسته ده، تاسو شاتو مچۍ پیټۍ ته کتلي دي، بار به دوه څلور څوکیدارانې به ناستې وي، هغوی به ګوري چې د بار نه نورې مچۍ رانې شي، موږ نه شاتو نه خوري، په موږ باندې حمله ونه کړي، یو یې پکې مشر دی، اچې په کوم طرف ځي، دا ټول هغې پسې روانې. دا شعور دا پویه ولا چا ورکړې ده الله. نو انجینیر صاحب ته په آلاتو اسبابو لګې انجینیر یې، خدای په مخلوق کې داسې د شاتو مچۍ پیدا کړې ده چې هغه سره هېڅ اسباب او آلات نشته. او دغه کورونو ته وګوره، اوبه راوړي هغه ځان له کور کې جمع کوي، شات راوړي رس په ځان له کور کې جمع کوي، د بچو خوراک راوړي په ځان له کور کې جمع کوي، اګه اچي په ځان له کور کې هغه اګه اچي، او هغه خپلو بچو له لګیا دي هغه خپل خوراک را پیدا کوي. نه جنگ شته او نه جګړه شته، په یو اتفاق او اتحاد لګیا دي. د خدای قدرت قسم دی که د دنیا طاقتونه یو ځای شي، که د خدای د یو قدرت مقابله وکړی شي کولی شي. د اتی وجود ته وګوره، کومه مشینري چې د اتی په وجود کې ده، خدای هغه مشینري په ماشي کې مچولې ده. د اتی د وجود ټوله مشینري ماشي کې بنده ده، بلکې ماشي ته زیات دی، اتی الوتې نه شي او ماشي الوزي ما. ځکه یو ماشین څه بعدې پردې د هغه نه زیاتې دي، اتی یې پر نه شي والې او ماشي پر وی. او که ته وایې چې اتی له خو خلطم دی که نه، په هغه خلطم باندې اوبه راکاږي، ماشي کې خلطم نشته، د ماږي ماشي خلطم د اتی نه مضبوط دی، اتی خو په هغه خلطم او ماشي دله په داسې ده که نه ده. او د هغه ځای نه په سرنج باندې د نه وینه راکاږي، ته چې په ځان خبرېږي دنه داسې په طریقه دله انجکشن وایي چې خبر هم ته نه شي، الله ته خبر شي چې سرمند پړسیږي، چې هغه لاړ شي او خپل مقام ته ورسیږي، نو د هغې نه پس دا سرمن پړسیږي، نو بیا ته ډېرې چغې مغې وایي خو سړی د نه الوتې دی. داسې ده که نه؟ پروس کال په لاور کې دغه راغلی و، ډینګي ویرس، نو موله دوی ښودلې ډینګي ډینګ په شان ته بهی، نو ځکه ورته ډینګي وایي. نو صیبه چغې جوړې کړې، ما د پنجاب د وزیر الله بیان په اخبار کې وکت، وی ښځې به بورقې په سری او پرتوګونه به اوږدا چی خپې به پټی او کټ لستونې به زنانه کمیسونه ناچی لستونې اوږده او لاسونو ته دستانې او خپې ته جورابې او برقې په سر کې، چې سکول کالج ته یونیورسټۍ ته کمه جینۍ ځي نو په دې پرده کې به ځي. نو ما چې اخبار وکته، ما وی زموږ به تا په سلګونو کاله لشین شو چې دا ګنا مه کوې، مخونه پټ کې برقې په سر کې لاسونه پټ کې زنانه بے حیائی مه کوې. نو زموږ نوري وی ملا صاحب زړې خبرې کې دنیا اډوانس ته نوې لاړه او ته مونږ ته زړې زوته مونږ پورې خنداګانې کوي، دا خو نوې دور دی او د فیشن دور دی، مولیانو پورې خاندي. ما خدای پاک وی چې تاسو مولیانو غلې کېنې اوس دی خواشه، اوس زه یو ماشي رالېږم، یو چې د لپې بورقې پسروم او که نه پسروم، یو ماشي یو پسې راولېږه یا دو درې ماشي، خو چې څوک څلور پنځور انجکشن یې ووالې که نه، نو غونډ د پنجاب حکومت یې وجړقو یو څو ماشو کولی شي خدای که نه شي کړی. اوس بیا بیان مخکې ورځو کې ما اخبار کې وکت پنجاب کې، بیا بیان راغلی چې ماشي بیا راوتې دی، د خدای د یو ماشي مقابله به شي. انسان څه ځان ته لوی وایي، او څونه کبر او څونه کبر او څونه خپې راکاږي ځان پسې. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نن په دې خپې مراکه هغه مړه ته څه شي، دا سر که ډېر اوچت کړي نو د خدای دې غر ته یې رسولی شي، او که دا خپې ډېر ځان پسې راکاږي نو دا ځمکه شلولی شي، هېڅ هم نشي کولی. ولې کبر کې؟ نو د یو ماشي نمرود وایي زه خدای یم، لوی خدای یم. یو ماشي راغی، علما لیکي ګوړو په دا سپېمه کې وردن نه شو، او د دې هډوکي لاندې دا نزده چې پکې راځي دقه ځای کې کېناست، او بس خدای ولا جون ورکړی پر پر پر پر کوي، او دی وی خدای د ماز غمې خراب شو. ځان ته وینځه کېنوله او چپلی یې ورکړوی په دې ځای مې وهه چې هغې به دلته ټس ټس کو نو ماشي به پران نه کو ګزاره به یې کېدله او چې هغې به ټس ټس بند کړي نو ماشي به پک پر کول د هغه ماشي د وجې نه خدای مردار کو مړی نو کومه کارخانه چې خدای د اتی په وجود کې پیدا کړې ده هغه کارخانه خدای چا کې پیدا کړې ده ماشي کې بعضې پردې د ماشي زیاتې دي الوزي اتی نه شي الوتې خلطم د ماشي ډېر خطرناک دی د اتی هغسې خلطم نشته کوم چې ماشي له خدای ورکړې دی نو په دې به نه نیازېږي جناب چې زما سره ډاکټري ده ځکه په دې زما انسانیت دی ما سره انجینیري ده ځکه انسان په انجینیرۍ کمال ته رسېدلی دی ما سره د غوږ او د لاس طاقت دی ځکه د انسان کمال تر دا په حیواناتو کې مشته انسان نه به انسان په څه جوړېږي په قرآن او په حدیثو د انسان چې اشرف المخلوقات دی په څه وجه اشرف المخلوقات دی په قرآن او په حدیث بس که دا قرآن او حدیث درسره شته خو ته انسان انسان او که دا قرآن حدیث درسره نشته نو ته حیوان یې دا پیرنګیان او انګرېزان که ته وایې ولې هغه انسانان نه دي څه نه زه هغوی ته انسانان نه وایم که ته وایې وایه ورته ولې حیوان هم سار نه ماښامه پورې منډه وي د ډوډۍ دپاره داسې ده که نه سار نه ماښامه پورې حیوان څه له منډه وایي خوراک له هغې هم چې سار پاسي ماښامه پورې ډوډۍ له لګیا دي منډه تړلې وي انسانیت خو دې ته نه وایي لکه هغې کې چې دی په ولاړه لکه د حیواناتو ډوډۍ خوري د انسانیت دی په ولاړه متیازې کوي د انسانیت دی خور لور ښځه نه پېژني دا خو حیواناتو کې دا سیسټم دی حیوان کې هم لا حیا شته څه نه څه حیا په حیوان کې هم شته نر د نر سره گناه نه کوي او دوی خو په یورپ کې دا قانون پاس کړی چې نر د نر سره واده کولی شي د ځنګل حیوانات ته دې نه حیا کوي هغې کې دا حیا هم نشته انسانیت خو دې ته نه وایي دا خو حیوانیت دی قسم په خدای قسم درته خورم چې انسانیت په قرآن او په حدیث کې دې خو مونږ شاته کړی دی قرآن وایي دوکه مه کوه ته پې عمل نه کوې هغه پې کوي قرآن وایي ټګي مه کوه دروغ مه وایه د مشر قدر کوه د خپل ملک وفادار اوسېږه ته پې عمل نه کوې هغه پې عمل کوي قرآن وایي په غلا مه کوه ته پې عمل نه کوې هغه پې کوي قرآن وایي ځان مضبوط کا بعضې خلک وایي یاره جي وایي امریکې مقابله مونږ کولی شو ټیکنالوجي نه تا په خپل قرآن عمل پرېښی دی که تا په خپل قرآن عمل وکړه زما دې قسم وي چې امریکا تا سره مقابله نشي کولی زما قرآن وایي اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ځان د دشمن دپاره تیار کا طاقت ځان کې پیدا کا ځان مضبوط کا ستا په قرآن هغه عمل کړی دی هغه په ټیکنالوجي او په میزایل او په ټمبم ځان مضبوط کړی دی تا پرېښی دی تا نه دي مضبوط کړی ځان تا اسباب پرېښی دي هغه پې عمل کړی ته په خپل قرآن عمل وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په یو غشي به درې کسان جنت ته ځي څوک درې نن سبا میزایل یا د ټوپک ګولی دا غشي دی که نه درې کسه به جنت ته ځي یو هغه څوک چې په دې نیت یې جوړ کړي چې دشمن سره په جهاد کېږي بل هغه څوک چې میدان جنګ ته ورسئ درېیم هغه څوک چې په دشمن په ډزو کې فایر وکړي نو په یو ګولی چې د کلاشنکوف په دې خیال جوړی چې دشمن سره په جهاد وشي جوړونکي هم جنتي دی دس کون کیم جنتی دی او میدان تر سون کیم جنتی دی یو میزایل چې اوسلی جوړ کچې دا په دشمن سره جنگ کوم جوړون کیم جنتی دی میدان تولون کیم جنتی دی ټول مالداران پیسې ټول په امریکا او په یورپ کې پرتی دی په دې دوی دا ټیکنالوژي نشي جوړولې جز نشي جوړولې ټانک نشي جوړولې د ما خوده خلکو سره دی استاد انډیا چې کوم لوی سیاستدان دی هغه استاد د ملک د غدې راسو ته مسلمان دی مسلمان مسلمان نه غفیدا ستا په برتانیا کې او په امریکا کې چې کوم غټ غټ ټیکنالوژي او سیاستدانان دي ستا مسلمانان دلته تیغي فیدې اخلي ستا د فرانس لوی سیاستدان مسلمان دی عربي مسلمان دی یمنی مسلمان د فرانس لوی سیاستدان چې هغه ولا میزایلو فارمولې جوړوي د یمن مسلمان دی یمن ته فایده نه اخلي او فرانس ولا ته فایده اخلي قرآن باندې عمل مونږ پرېښی دی نه دی قرآن تا ته وایي مرستو کېږه ځان مضبوط کوه علم نشته د قرآن د قرآن ترانسلیشن ترجمه هغې خلکو کړې ده هغې لګیا دي فایدې ترې نه اخلي تا ترجمه نه ده کړې تا ته د قرآن علم سپک ښکاري تا ته مولا سپک ښکاري ورنږدې کېږي ورته نه زما وزیر داخله له قل هو الله احد نه ورځي ته لا د قرآن ترجمه یادی دغه زموږ مشران دي جناب قسم په خدای قسم مې درته وخوړل چې کمال دا په څه کې دی دا په قرآن او په حدیث کې دی مونږ پرېښی دي مونږ شاته کړي دي یعنی دا قرآن او حدیث حضرت عمر فاروق سره په څومره ملکونه په څومره دنیا باندې هغه سلطنت کو دا قران او حديث حضرت ابوبکر صدیق سره دا حضرت عثمان سره دا حضرت علی سره يهوديانم تابع دي شایانم تابع دي هندوانو بت پرستانم تابع دي او پټول دنیا حکومت کي خو يره اغي قران په جندليو دا قران علم وسره اغي دا پیغمبر تعليمات په جندليو اغه علم وسره نو علم دا قران باندې انسان انسان دي بس او خدای ته پینز دي دي پروردگار ته دا علم په قران محمود غزنوي دا هارون الرشید بادشاہ یو ځل په خپل چمن کې ناست و دا نوکران وزیران ورسره ناست دي نو جوش کې راغی نو آواز یې وکړ وی دا لکه نن چې څوک څه غواړي زه ورکوم څوک غواړی چې څه غواړی وی صاحب دا خبره دې څنګه وکړه وی بس چې څوک څه غواړي نن ورکوم یو کس پاسې زما دومره زر روپۍ پکار دي دا دې نومولیکه ورکوله بل وزیر پاسې صاحب زما د پلانکې علاقې بادشاهي خوښه ده دا در تفتا پسې ولیکل بل پاسې زما دومره سونه بل پاسې یو یو لګیا دي یو یو شی غواړي هر چا څه ناڅه وغوښتل او هارون الرشید ورته اعلان کړل یو وینځه د هارون الرشید شاته ولاړه ده وینځه ببوز یې وایي لګیا دی ورته ببوز یې ورته وایي نو هارون الرشید ورته مخ راواړه وایي ته څه نه غواړې دې خلکو چې دومره څیزونه واخېستل وایي دا بېوقوفان خره پرېږده چې هر څه قبضه کړي دا خره دي بېوقوفان دي هغه یم غوسه شو چې تا زما وزیرانو ته او مشیرانو ته خره وې او بېوقوفان دي ورته وې او هارون الرشید هم غوسه ورله وایي زما د مشیرانو ته ته خره وې یو دا ټول خره دي قمقل دي پرېږده چې دا سامانونه دوی والي یاره دې ویړه کې چې دا جوړ دا وینځه لیونی شو کس چلته شو دماغ یې خراب شو د دومره هوښیارانو خلکو ته چې زما حکومت چلې دې ته یې خره وې او بېوقوفان یې ورته وې وایي جلی سوچ وکړه وی خانو ده چه سغوارم رابه که یو کنم اعلانو نکه چه صبح سغواری داغه ورکم نو دیوین دیده هارون و رشید پسر لاس که خود وی ده تاغوارم ده تاغوارم اوش وقت برا وی دست دی چا پیسه واقش تی چا درهم واقش چا سره در واقش چا سپین در واقش تل ما چه تا واقش تی در طور دنیا زماشو چه تا زماشوی عرص زماشو بنیاد ریسه بنیاد ده اونه یو سنگ یو اونه ده یو سلی راقی میبه تی واقش تی بل داغه پانی ته پریکلی بل داغه سانګه ته پریکلا او دا اونه چې چا په بیا واغشتا نو قیمتي پکې کم یو شو چې اونه واغ سانګم د دشوې میوام د دشوا باندې د دشوې سورم د دشو لرګي او خشاکم د ددې بنیاد النساء بنیاد قران او د پیغمبر حدیث دی امون پریخي او قران او د پیغمبر حدیث دی ونیول د دې نه کامیابی بل نشته قسم په خدای ارسه پکېشتا امون پریخي چې چا نیولې دی هغه تعلیم وي چې چا نیولې دی هغه ته د پیغمبر وارث وي وارث د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمایي انما العلماء ورثه الانبیاء عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي پیغمبر دوه څیزونه پریښي دي یو قران او یو سنت دې ته طریقه وایي ترکت فیکم امرین دوه څیزونه مې درته پریښي دي لن تدلوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو په دې منګولې لګولې ګمراهان کېږې به نه یو د الله کتاب کتاب الله و سنتي بل زما سنت نو چې چاچانه کم مال پاتې شي عربی کې ورته طریقه وایي مونږ ورته میراث وایو هغه مال چې څوک د شرعي طریقې سره په قبضه کې واخلي هغه ته وارث وایي نو دغه د پیغمبر میراث چا په قبضه کې اخیستی دی عالم دا وارث ته پیغمبر دا زه نه وایم دا حضور پاک مبارک فرمائے او مرتبو تے گورا دا دنیا مرتبہ مو دا آخرت دوالا در تخیم دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و شاگر دے امام ابو یوسف و توی پل نمزول یعقوب دے یعقوب مور بلے گا ویدہ چھتا رنگ سازی زدکا نو دے بتا رنگ سازی چل لاغی زدکا نو یوزل پلار تیری گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجلس تا گیدرے دے او دا حدیث درس ته طالبان ورته ناست دي نو دی را دنه شوی ته وګوره دا مولیان څه کوي چې وی کتل اوس امام صاحب ناست دي درس کوي او شاګردان ورسره دي ورسره کېناست چې کېناست څه وایي الله دا فرمایي رسول الله مبارک دا فرمایي دلې اخوان ورکړي واقعي مسلمان له دا اخوان ورکړي خوندې ورکړي د سره ناست دي سبا له بیا پلاره تیریږي بیا وسره ناست بل بیا ناست مور ته تاسو کو بچي ته خو تش دی او تش راځي نور کله خو به دلاغه استاد سره روپۍ دوه درکولا اوس خو ته تش راځې دی غږ نه کوي کش نه کوي تا استاد د شاګردانو نه هم سره روپۍ نه ماښام ورکې هغه څوره دې پس مور پوه شو چې دا هلک خو زه لېږم یو شي پسې او دې خو په بل طرف روان دی دا ورپسې را روانه شوه چې را روانه شوه نو دا یعقوب امام ابو یوسف دی په جمعات را دن نشو. امام سے گولا دا تصویر مو باسا اسی کاواز بندوے بندوے او تصویر اخکل گنا دا. نو پا جمعات را دن نشو دا اور پسی را دن نشو کی ناس تا ای خدا مور نا پت را روان دی ال تا مور او دلی دا خواه زد لیگم چه تا بس رنگ سازیز دا کی اونر بس دا کی دا ملاسف سر کینی وقت برباد کر ال تا و تا دلی دا امام سے بندی آواز روست اے امام سے ملاسف دا ما دار بی خودی لو پر کر دے لیگم چه دا زوی بمی سونر زد کی نو تا دان سر کینو لی دی طول وقت دی ولد آیا که تش دیو تش رازی نو امام سے بی رو خیارو اوس هم دا خلک دي مولیا ونته اوزګار وي د اوزګار دي ما چې قبر ته لاړ شي نو پته به راته ولګي چې د ما دا کار قیمتي و که د مولا دا قیمتي دی. مولا درته ښکلی عقیده ښیي چې ته پې جنت ته ځې. مولا درته ښکلی عمل ښیي چې ته پې د دوزخ او د قبر د عذاب نه بچ کېږي. مولا درته ښکلی د پیغمبر اخلاق ښیي چې ستا د معاشرې ژوند هم پې ښه شي او ستا پې خیر هم ښه شي او ته لګیا په ګندونو پسې سر په ګندونو هغې کې نغد پیسه راغه تا ته ښه ښکاري اگه که نقد خوراک دی تا تخخ کاری خوچ زن کدن دی کل شورو شی بیا برا تفتو لگی بیا با دا ظالمان پلاسونو قرآن شریف که اللہ فرمایی که دا ظالمان بیا پلاسونو چکون لگی یوم یعد الظالم علا یده پلاسونو با چکون لگی سبوی یا لیتنی اتخستو مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخست فلانا خلیلا افسوس که ما با دا پیغمبر مرگرتیا کرده افسوس کړي پلان کی سره مې د اجرې او د چمن او د لارې ناشته نه وې کړې زه خو هغه برباد کړم په دې صحبت قرآن وی زه نه وایم نو جناب چې وی دا ما دا بچی خو دی د ښې توقې نه وویست ولې ترورې وی دې زه هنر له لېږم تا کېنو لرې ځان سره وی زه ورته هنر ښیم کړم وی څه هنر ورته ښی وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې او د چلغوزو د بادامو الواګانې خورې وی دا به کله زده کوي دا الوا چې واورېدل نو هغې مته لکې خوند راغې دا به کله زده کوي وی صبر وکړه که نه خو نن راغې نو دونه زر خو نه شي زده کول نو خدای د یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ کړ نو د هغه زمانې د هارون الرشید قاضی القضات چیف جسټس ته جوړ شو هغې کرسۍ له لاړ نو یو ځل هارون الرشید دا هغه خپل لنګري الوا پخ کړی وه او دا چکه پکې اچولې پستې او بادام او چلغوزي وغیره نو چې راویړل یاره وی دا خو قاضي صاحب له یوسف چهره او خود نه ولا رو لگل نو دغه وقت که امام بو یوسف سر دخ پل مور ناس تره چه الوار آلا پکی چکه بادام دی وی مور اخرا وی بچی دا سی دی وی دما دا استاز خبره دی یاده دا سی در تاوی دیو چه دا سی اونر و تخیم بچی تا دی چه بیا بدا بادام و پسته و چنگوزو چکه بخوری الواغانی بخوری وی مور اقا اونر مزده کرده دی داغ الوار دا اخرا نو مور ورتاو جلل بچه وی ستا استاد ابو حنیفه باندې په قبر خدای رحمتونه نازل کړي دا سی ونره د تخول کنه د بادشاہ خوا کې ناست او خلک درته سلوټونه کوي او کما والو نر دې زده کړې وي نو بیا به جامع او لاسونه او مخ درنګ نه لړلی او په ورونو باندې منډه ترلې وای نو یو ځل هارون رشید میټینګ راغوت وی علم سره د خلکو مینا کما شو دا داسې چالو شو چا وی سیب علماء تنهاګانې زیاتې کړي چاوی مدرسه جوڑه که چاوی دو که چاوی دو که خلق بچو بانه علم نکه امام ابو یوسف پرتوی وی ما سر یو تجویز یو پارموله ده تخیم که پاغیر عملو که تگوره چه ده خلق علم کهی که نکه خوی رجی اغا ده تنشم ویلی وی نخام خوابه وی قاضی سب وی نا نشم ویلی خوابه بشه وی سنگ بخوابه شم وایا که نوی خوابه کهیگم وی خواب بیاده بیدی ما پی خوابه کهیگی خوبا نا وی نا وی دا سرو که چه یو اعلی اس قیمتی چې ستا کم اس دی د زمانه کې موټر او هغه زمانه کې اس دا براونه او قیمتی زین به پیواچه او خمه دې دار به خشته کې او چې مازیګر شي خلک بازارونو ته مازیګر روزي نو زه پر پاس اسور شم مال براکه او ته به زما د اس واګیونی سي په دې بازار کې وې سوچا کرے راکي فول شي بادشاہ صاحب دا چل بوګي نو چې خلک مویني چې تا زما د اسواګي نیولې دی په قیمتي اسم دا خلک به ټول په خپلو بچو علم شروع کی الناس وعلى دین ملوکه بادشاہ چې دوغاخه پر تو گوا چې نو دلته کې هغه بجلیګر مولوی سي خبر وي د شاخه تا خیر وین پر تو گوا چې بیا هغه بیا واچي هغه چې درا کې نه لګي په کبال کې ځان لالي خو هغه چي ولی نو ما بادشاہ چولې نو پتلون کې څه ګناه نشتا عورت په پټه خو ګوره شعار د مسلمان نه دی شعار د چا دی د انګریز دی دا هغه شعار دی نو ضرورت تپاره خیر دی که فوج پولیس اچي مثلا نو تا ته ساجت دی چې سکول ته دې بچي ته مخې ته د خان لکیا وې دانده کړې ده او پتلون دې وتا اچولی دی. ضرورت څه دی وی دې کې خو چې څه ګناه نشته مایې زه به ومنم چې ګناه نشته عورت پې پټ دی لیکن نښه د چا ده نه د پښتون نښه د پښتون لباس هم نه دی نه د مسلمان شعار دی ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې اچي چې دا ټی او دا پتلون د عزت جامه ده ګورې هغه لې د مخکې نه په زړه کې ور واچول دا د انګرېز نښه دا د عزت جامه ده ولې د انګرېز تهذیب خپل دی دا د اسلام دی نه دی خو د پښتو خپل تهذیب دی خپل که کنه اسلام سره خو یې دښمني در روانه ده زر به دا وي دې کې څه ګناه ده نو په پرتوک کې څه ګناه ده په کمیس کې څه ګناه ده عورت دې په هغې د دې نه ښه پټ دی او خر یې پرې زیات پټ دی دا زمونږ د خلکو ګنده سوچ دا مونږ د دې انګرېز نه غلامۍ والا سوچ دی زمونږ په ذهن کې هغه سکول ته بچی لېږه چې کم کې دغه لباس دی که پوټې سبق پکې نشته خو چې پتلون دی د غاښې پرتوک دی او مخې ته د خر لکۍ وې زانده ده نو بس دي په دې زه فخر کوم ما بچی هغه سکول کې داخل کړی زه خو یې مه داخلوی په دې سکولونو کې بچي چې دا شر پاتې شي ولې اسلامي تهذیب زما اسلام زما دین نه دی مذهب مې نه دی اسلام خو د قرآن و سنت نوم دی دا زما مذهب نه دی په خپل مذهب ولې شرمېږم د انګرېز په لباس زه ولې فخر وکړم دا زما تهذیب نه دی ښه دا پرېږده و د پښتو هغه د خامتا تهذیب دی خپل ته نو هغه دې هم پرېښه او دا دې هم پرېښو او په هغې باندې فخر کې هغې تهذیب له ته دوام ورکې هغې له وقعت ورکې هغې له زینت ورکې او د زړه کې د خلکو شوق او مینه ورسره پیدا کې دا زما ګنده سوچ چېرته یو کافر دی ولید انګرېز چې پټکې په سر کړی دی هغې زما تهذیب پورې خاندي چېرته یو انګرېز دی ولید چې زما اوږد کمیس اچولی دی لکه نه هغه ته م وایه وی پتلون کې م عورت پټېږي او په دې کې م پټېږي زما دا واچوه که نه هغه اچې نه ستا هغې پورې خاندي او تا د هغه تهذیب خپل کړی دی د خپل پیغمبر سنت دې پرېښي دي دا ناپوهتیا ده دې دا پویه نه ده دې ته ناپوهتیا وایي نو بادشاه چې څه کوي بچي هغه څه کوي په هغه طرف روان یي نو ویي ته زما اس ونیسه نو خلک چې ته ویني ته ګوره چې بچي راوباسې که نه هارون الرشید ورته څه وایي ای امام ابو یوسف قاضي صاحب زما د قسم په خدای وي دا د شرم خبره نه ده زړه مې غواړي چې ټانګه کې دې کینو او باڼسونه لکه د اس په خپلو اوږو کېږدم او په دې بازار کې دې راکاږم تا له خدای او د خدای د پیغمبر علم په سینه کې پروت دی دا څومره د شرم خبره ده امام مالک رحمت الله علیه د دین یو لوی بزرګ تیر شوی لوی بزرګ دین اندازه ولګوي په مدینه منوره کې به لګي او د حدیثو درس به کو او هغه دی به ګدی پرته و چې کوم دی د عبدالله بن مسعود ګدی به پرته و ریاض الجنت چې وته وي او هغه دی به حضور پاک اعتکاف کو نن د دو رکاتو ټیم چاته نه ملاویږي غزه هلته به ناستو د حدیثو درس به کو او داسې لوی مجلس به ورته لګېدلی و دا حدیثو دا درس طالبان یو ځل یو سړی راغی دې مجلس ته رادننه شو او د خلکو په اوږو یې قدمونه راواخېستل او نېغ امام مالک ته راغی او چې څنګه راغی دته وی صاحب راپاسه راپېسه وی راتر غاړه ځه راتر غاړه بس وی اجازت راکړه تندې دې ښکلوم ښکل کړه اتې تپوس کې لکه دا څه چل دی وکړه د حدیثو درس په مابند کې ګناه دی وګټله د خلکو په اوږو دې قدمونه واخېستل دادی بیل جرم وکړ او درېم دا دی چې ما ځان ته راتر غاړه باسلم څه چل شوی او په تندې دې خپل کړه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو یو حرس ته لاس وی بیګا مې حضور پاک مبارک په خوب کې ولید سره د ملګرو دې مسجد نبوي ته رادننه شو وی ته لګیا دې درس حدیث کې وی حضور پاک دا وفرمایل چې مالک ابن انس څه شو امام مالک څه شو وی صاحب چا وته وی چې هغه دې ستا د حدیثو درس ته ناستې وی اواز کې وته وی تا ته چې اواز کې چې حضور پاک ته غواړي نو وی ته راپاسې دې وی دا اولی دې راپېدل چې ما ته بس وي وی چې رانږدې شوې درته فرمایي چې مه یارېږه او ځان ته راتر غاړه باسلې او په دې تندي یې ښکل کړې ښکل قدر زر زرګر شناسن قدر جوهر جوهر حضور پاک ځان ته ولې راتر غاړه باسې زه به یو لنډ مثال درکړم زما خبرې دي او چې څوک زما خبرو سره مینه ساتي زما به ورسره مینې کوي او چې زما د خبرو څوک خدمت کوي بیا زما د خبرې خلکو ته بیانوي او د دې مثلا اردو کې ترجمه بل چاته کوي انګریزی کې چاته ترجمه کوي ډېر ډېر ښه تقریر دی ولېږه بل ته کور بیبیانو ته وایي او زه ته خبر شم زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم نو دا قرآن د چا خبرې دي او دا حدیث د چا خبرې دي د نبی علیه السلام نو چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر د خبرو خدمت کوي چې رالېږلې دا خبرې دي د پاره دي چې یو بل ته ورسوي رالېږلې دي د پاره دي چې خلک پرې پوه کړي او څوک د الله او د رسول د خبرو خدمت کوي او ترجمې کوي او بل ته رسوي الله خبرېږي نو خدای به ورسره مینه نه کوي من کم طرف ته روان بالکل سوچ زمونږ رونو خپه کېږی ما بدل طرف ته روان دنیا دا و دنیا دا و منڈا دا و منڈا دا و منڈا دا منڈا دا. حضور پاک یو دو دعا گانی کری دی اغیبانی تاسو پو یوم یو دو ایدا کری دا اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همینا وی خدای دنیا زما مقصودی مقصود مگر دا لوی مقصد می دنیا مگر دا نن زمان دا خلکو لوی مقصد دنیا گرده دی سار نما خام پوری دنیا پسی منڈا اور ٹیم دا دنیا دا پار منسمون دے پینزو منٹو لراشو پاگئی کم دا غخپل دکانداری و دا غخپل نوکرے سوچو نئی چی کل بزردان رسو ما دفتر تا و کل بزردان خپل دکان تا واپس رسو دا غدا ما منز دے زکاة خویاسو کورکی نیچو ورکی پر یکارے ورکی دا زما سی عبادت تے طول دنیا پسی مند سار بول دی ما خام پوت دیلا پیدے علکہ ضرورت تے بلکل منم ڈاکٹر تا ضرورت شتا بلکل منم انجینئر تا ضرورت تے بے دینا جنتی لے گی منم اقتصادی معاشی ماہر تا ضرورت تے بالکل ضرورت تے دے مانم کدا نی ندی پل جوڑے گی اور ندی سکول جوڑے گی اور ندی دارو درمل جوڑے گی ضرورت قرآن تا ضرورت سکے نشتے تا سوان تا پوز انجینئر تا ضرورت مانم زیم او کاو یو بچے انجینئر کا بالکل ضرورت تے قوم تا و ملک تا ضرورت تے ڈاکٹر تا ضرورت تے یو بچے ڈاکٹر ہم کا ضرورت مانم اقتصادی معاشی ماہر زری ماہر دا تے ضرورت تے بالکل جوڑ کا دا قوم دا ملک ضرورت قرآن تا ضرورت سکے نشتے دا پیغمبر حدیث تا ضرورت شتا کہ نشتا نو ولی شاید کرے دے سرور بچو کی اوخ ملا کا سرور بچو کی اوخ حافظ کا شپگو بچو کی اوخ حافظ کا یار شپگم پرے دا قوم کی اوخ عالم کا کنا تون عمر بدا کابل بولا تا پاپس ناستے ما با جوڑ بولا پسے بناستے ما تون عمر بدا دا دیر مولا پسے ناستے ما چری با مالا امامتی را کئی ماتا با دین خی نو دومے پیسے خرچ کے دنیا دا پارا من سونا پیسے خرچ کرو دا سپین خبری در تکوم چی پوش ہے تاس سو نہ پیسے دنیا نہ خرچ کرو کم لیا اسے گی جی اسلام آباد کے بچو تعلیم دے پارا بل نہ تپوس کے کسے کہ لکڑے رہا مدا شو نخ کار جی ابت آباد کے بچو تعلیم دے رہے جی کم لیا دے رہے حیات آباد کے بچو تعلیم دے پارا کور پکرے نہیں والے سمر پیسے خرچ کے پدغا تعلیم لکھو روپے دے خرچ کرے ٹیوشن والا دل تبیل نہیں سے اگر وہ کمزور ہے بچے دل تو ٹیوشن نہیں سے اگر ٹیوشن فیس بیل ورکے ایڈمیشن فیس بیل ورکے یونیفارم والا بیل اخلی کتابوں نے جی آکسفورڈ یونیورسٹی نے صاحب دے ماسر اگر کتابوں والا بیل اخلی رف کاپیاں والا بیل اخلی اور سو زکی اور ٹرانسپورٹ فیس نہ بیل ورکے سمر لکھوں روپے پہ خرچ کے زما مدرسہ کی کتاب والا محتم مفت ورکے جمعہ ترازی سپارے والا مفت او کیو بچی تدے ہوئے ورش سپارہ خپل روڑا بے پلار ہاں سپارہ زبابل جمعہ تدا دا زما دین سره مینه ده کنه سنگ مینه شو دومره پیسې په هغه بچی لگے والله که دا بچی دې په کار شي که دین په کې وي د دنیاوي تعلیم سره نو مور پلار ته به لپه اوچته کې دعا به وکړي ابس لپی د حافظ لپه لپه ده چې پلار ته دعا کوي د ملا بچی لپه لپه ده چې پلار پسې دعا وکړي دغه د رشوت لاسونه لپه نه ده دغه د کرپشن نه جوړ لاسونه لپه نه ده د دنیا تعلیم ښه دی زه انکار نه کوم خو چې دین وسره یي دنیا تعلیم خره خوچی گناہ و سرنی حرام خوری و سرنی نبی اعظم انم ما دین ولی پرے خود ما سوات مولا و باجول مولا تا ولی پرے خود ما کابل مولا تا دین ولی پرے خود یو یو بچی پسلور و پینزو که قوم پسر یو مولا جول تا کرن تا با دا خدای حق نشتا دا خدای دا پیغمبر حق نشتا دا قرآن حق نشتا دا خیرت حق نشتا دا قبر حق نشتا دا محشر دا غلوی میدان حق نشتا دا جنت حق پدان نمانی جنت والا علم ولی نزدگی نو حضور پاک مبارک امام مالک زن توی ترہ تر غالب آسن وی ذرا بیخشم وی میں چه خدایا کل با دے امام مالک دا غسینی لزان رسوم چه بیگا دا دوار و جیحان و سردار و پوری خپل سینہ مگلے او دا غیت تندیل با کل خپل شنڈے و رسوم چه بیگا حضور پاک مبارک پی خپل شنڈے خود دی وی دا ای رسم زکاو کا امام مالک و تسوی وی او زمان بورا دا خبر میں پٹا وا اسے وورا زما دے قسم پا خدے وی کہ دا کل نہ دے حضور پاک پا دا گا گدے حدیث و تناستے پا ما دا سے شپن دا تیرا شوی چے پا دا گا کیفیت میں دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات نہیں شوی حضرت ابو حریرہ آواز کی دا مدینی پا کسو کے اے خلقہ وی تاسو لگیا اخپل تجارتو نہ کوے او جماعت کے دا نبی علیہ السلام میراث تقسیمے گی نو میراث خمالتا ہوئے خلقو رامن رکل جماعت مدرے کا چیز چرا لے رسم نشتا ابو ہریرہ کم دے گا میراث سو فیت ہے گتو نے ہوئی دقا دے دا پیغمبر میراث درہم دینار مال دولت نرے دقا علم دے دقا تقسیمی گی لگیا دے مونگ دا پیغمبر میراث پریخ دے اور انہوں دے رب بد قسمتی بلد دا مونگ دا خلق زان دا پارے نبیم آم خبر اکم دے رب بد قسمتی صدا بچے میں عالم نکا بچے میں حافظ نکا نوسے میں عالم نکا نو سه محافظ نکا نو بد قسمتی داره چی ملا پسی بری وای دا غط بد قسمتی دار. ما تیره جمعن در طبیلو یو مذب والا یهودی بچر تخپل ملا پسی بدو نوی عیسائی بچر تخپل پوپا و پادری پسی بدو نوی ورچه داغی پادریانو گوره داغی پوپانو گوره داغی پا قانون که داره چی پادری بواده نکی داغی غچه کم پوپ والا دی وده با نکی لیکن دا ودونو پزه نور قصه تاسو تا معلومی دی گر جو که ورسرا گنا که ناستی بی لیکن چر تا پیچه الزامونه لگا گناه که ککل پراتری چر تا پیچه الزامونه لگا او منگا معمولی خبر اشوا شل نکته دا شیطانی اثرات دی شل نکته چه خلقو دا دی علم نلو تورشی مولا نلو تورشی علم نلو تورشی مدرسو تا یه دهشتگردی پکی کهی کم دی پا مدرسه که دهشتگردی کهی یو مدرسو خواه تاسو پا دی طول مدرسه که لگیا ہے دا علم خدمت کی که دهشتگردی کهی مولا طالب دهشتگرد دی مولا طالب دهشتگرد دی اچه کم دی اگر تاسو دور تا پتا لی امریکا دهشتگرد دی امریکا آغا زین راغی او پا افغانستان سرو گردو ترنن پور دوین و سیلاب پکی گردی تک پیم که غلط پیم عراق که سیوی وی دی عراق که وی وصله دا او دی وصله جوڑا کردی دا زکا نو آغا وصله سشوا اس خوش عراق ستا پا قبضه کردی کن او خایا قوم تا کن ولی دی پیم لکو وی ممن غلطی شوی دا نو ظالمت دنیا دی تباک لو دوین و سیلاب دا مسلمانانو دیو بایو او خلی دی کن دیکلو ما شومان دی یتیمانان کل اس بتانا سوک تا پوس کئی مسلمان سر وستن را پکار و اسرائیل سر پکار ولی غستا صدقه دی نو پیتو دی مسلمان لوستن را پکار فلسطین لنا یا قوائم متحده پابندی ده شام لنا پابندی ده آغا سرشتا د دنیا نمبر ون شیطان نمبر ون حرامی او نمبر ون دهشتگرد امریکا و داغا مرگری ده مسلمانانو که او مونږ نه پوهېږو غافله یو مونږ کې دا خپل پیټوګان درنه کړي د پیسو د ایجنټان او دا خبرې خورئ مدرسه دهشتګرد ده طالب دهشتګرد دی ملا دهشتګرد دی مونږ له خو د ټوپک د چلولو چل هم قسم لیکلا دی ټوپک سین چلیږي په پته نه پوهېږو چې ټوپک سین چلیږي دا ولې چې خلک په مدرسو بدګمانه شي خلک په ملا بدګمانه شي خلک په طالب بدګمانه شي نو بس علم سره به شوق ختم شي دین سره به شوق د خلکو ختم شي دا داغه سوچ دی نو که هغه کوي خو کافر دی ستا دشمن دی نو ته ولې داغه الی کار جوړیږي نیک بخته ته خو مسلمان یې که نه ته داغه الی کار ولې جوړیږي که هغه ماته کنزل کوي دشمن دی نو ته ولې کنزل کوې ای رونو مونږ چې جومات جوړو چندې ولې غواړو که نه دا د خدای کور نه چنده ولې زه غواړم ته چې خپل کور جوړی ته هغې له په خپلو بچو کې هم چنده نه کوې خپل قوم کې هم نه کوې او د چې جمعه جوړم د خدای کور ګرځم خدای ما به خزولې نیولي مال چندر وړې جمعه جوړو خدای له کور جوړو دا زمونږ بې کسي نه انګریزان چې دي انګریز قوم ما ته پته له ما د هغې د کتلې مې دي رسالې مې کتلې دي ما ته یو یو شی معلوم دی هغې ته چې سټیټ ته د پیسو ضرورت شي حکومت ته نو چرچ ته پیسه غواړي چرچونه یې دونه مالدار دي باقاعده خپل پوپ ته خط لیږي درخواست لیږي سټیټ ته دومره پیسو ضرورت دی مونږ له قرضه راکړه چرچ قرضه ورکوي دلته زم جمعات له خیرات غواړم چې زولی مې نیولې ده مدرسې له زولی نیسم ولې د قرآن خدمت پکې کېږي د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت پکې کېږي هغې کښې هم سل او زر خبرې کېږي دا ځان له شی چلی او ځان لکه ولې که هغه د دین دونه خدمت کوي او تنخوا ولې ګناه ده څه ستا په بچو قرآن زده کوي او سل او دوه سوه ماشومان دله فارغوي نو که خپلو بچو باندې د حلاله طریقه باندې د شورا په مشوره تنخوا واخلي نو څه جرم دی سکول استاد د یونیورسټي استاد مطالبه کوي زما ګریډ کم دی اوچته کړه زما تنخوا شل زره ده دېرش زره کړه ما دا ونه وي چې دا ولې خدانه خرابېږي او که ملا ستا بچو ته علم ښیي او مدرسې تنخوا اخلي نو دی مجرم دی لاس بل ته نیول څومره ګران کار دی دی مجرم شو دا ټول شیطاني اثرات دا د یورپ او د امریکې سوچ چې دین بدنام کړه دین تعلق مدرسې ملا حافظ طالب سره دی دا بدنام کړه بس دین بدنه به خلق وړه تور شي وړمه توروي رونه ګوري قبر لروان یو تاسو مروان یو مونږ مروان یو اغه دین خپل کې علم خپل کې څوک چې استاد دین خدمت کوي په کومه جامه کې خدمت کوي کاغه لګیا دی د مدرسې په شکل کې خدمت کوي کاغه لګیا دی د قران د حفظ خدمت کوي کاغه لګیا دی د دعوت او تبلیغ په سلسله کې خدمت کوي کاغه لګیا دی تسکیه د نفس تصوف په سلسله کې خدمت کوي او کاغه لګیا دی او دغه کافر خلاف ټوپک یې روچت کړی ظالم خلاف شاته ودرېږي کلک دا ټول خپل لاسونه یو بل سره موټی کې موټی مسلمان له اتفاق او اتحاد پکار دی پرېږده مې دا د ګندو لیډرانو سوچ دا ګنده لیډرانو سوچ دا شاته کې شاته کې خپل قرآن ته د خپل پیغمبر حدیث ته توجه ورکړئ خپلې مدرسې په دې ستا دین مدرسه ده خپل قرآن پسې او د خپل دین مشر عالم پسې سپک او بد مه وایه. پام کوه تبا به شي، خوله به دې کږه شي، کنی خدای به درنه په قبر او په قیامت کې تپوس کوي. او ما تېره جمعه ته چې غلطیا خو په شا هر چا کې شته، ځکه دې ولټولم د زیاته ګناه به په ټولو کې په ما کې موجود ده. که دا و ملا دا وکړه چې زه معصوم یم ګناه به نه کېږي، نو بیا ووایه چې دا ګناه دې ولې وکړل. دې معاشرې نه تم جوړې ملا هم ته جوړ، ته به سل ګناهونه کوې به پنځه کوې، ته به په قص کې اغنه به بغیر اختیاري کوي. نو دا شیطاني اثرات دي چې بل ته ګوته نیسې، او دا پنڅلور دې ځان ته را ماتې کړي. دې ته سوچ وکړه چې ما کې دا غلطی چې بلکې او باس ما کې شته و که نهشته، په دې خبرو مې مخه پکېږي. ښه، دا د اصلاح خبرې دي، دا د دین د توجه خبرې دي. خدای پاک دې زمونږ دین سره توجه پیدا کړي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي، قل اوایه پیغمبره، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هغه خلک چې علم لري هغه چې نه لري، دا دواړه برابر دي، چرم برابر نه دي. او بل د الله فرمایي، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وی ما د میندو د ګیړو نه راوېسته اسم دله نه درتلل، اسم نه درتلل. فجعل لكم السمع والابصار والافئده، وګونه مې درکړل. ته پیدا خدای قرآن زده کې، سترګې مې درکړې، زړه مې درکړه، په دې اندامونو څوکې لعلکم تشکرون، شکریه ادا کې. شکریه څه ته وایي؟ د خدای د نعمت نه فایده اخیستل. دې اندامونو له د ګن فایده ماله، د دین فایده ته واله، د قرآن فایده ته واله. هغه سترګې ډېرې قیمتي دي چې د خدای قرآن او پیغمبر حدیثو ته ګوري. هغه غوږ ډېر قیمتي دی چې د خدای قرآن او د پیغمبر خبرې پرې اوري. هغه زړه ډېر قیمتي دی چې د خدای قرآن او د پیغمبر خبرې پکې پرتې دي. هغه لاس او پښې ډېرې قیمتي دي چې د الله او د رسول په خبرو کې لګیا دي او حرکت کوي. خدای دې ستاسو زموږ بچي عالمان کړي، خدای دې عالمان کړي.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

پریکلی پاؤڈر کورته یوسی دا ډبې یوسی نو دا درې مشوان دی یا کوم د کنه سلور مشوان دی دا ټول لوکیشن سمو شم مزدور کیشي نو بالکل جی روډ لای شی وو سملا ولې شه نو ټینشن پریکلی پاؤڈر جی نو ټینشن هیټ پاؤڈر جی یا نو ټینشن دی ګرمای پاؤڈر چې کوم د کنه داسه ته ویلې شه دا مارکیټ کې بالکل ملاوي شه رخیص لای شه زنه زم غفای نه بیا دغه تیو کی چی چاغه د نو ټینشن او هیټ پاؤڈر بزای شي یا نو ټینشن پریکلی پاؤڈر بزای شي صدا پرسو کې دای چې نو ټینشن پاؤڈر چې کل انسان جسم لګول لګیدلی پی لګول شي یار یار شو یې زخم شو پی لګول شي کنه بیا یار پرډیو کې کوم دی یو د ویشا نو کوشش دا کوي چې نو ټینشن چې کوم دا نو مې سره یو سوتې ګور زما یو ګنټه پروګرام تاسو سره کوم چې په دغه کې د تاسو دا پته ولګي چې ګور دا نظمان به څه یادې چې نظمان به یادې چې نو ټینشن پریکلی پاوډر یادې چې نو ټینشن دا چې کوم دا ګرمې پاوډر یادې نو ټینشن چې کوم دا کنه د چا جسم لګې دي یا مشمانو جسم لګې دي هغه یادې نو چې کوم دا کنه نو ټینشن هم تاسو یادې کوم د کندار تاسو چې ګور نه ملاوي شي نو بالکل چې وینر سه یې تیار به ستاسو سره نشته هم دا یې نه لوړ شي سو بهر شي ځنې بیا زموږ ګورو کوم نکره غو دکاندارانو ته وشي یاره کم خپ پودر دی ارو کښه بهرل شي زتانه مې مسیج چې څوک سرهنګ دي څوک سرهنګ نه دي خو بهرل ده خبر کو کجیر تو سین ټینشن پودر بچار دي دکاندار دي ته وشي مسر نه شته بیا بل دکاندار ته سه ک بیا نه ملوي جي تو سو بالکل متکاله کوي چې په 0313 725 84 چې په کوم نمبر ته سي سي مس کوي نسبانو فلني دکاندار ته ورغله دکاندار مته یې چې را مسر نه ملوي جو ته ایڈریس شامل وي دکاندار سره زه خپل خبر کو چې جیرو را تاسو ولې نه ملوي شي سم مسله ده شي اوس ټینشن دي چې نو بالکل شي اغیستر بس بیا هغه خبر خپل کوم سي د صبح را جي ته کوشش کوي چې کله نه ملاوي شي نو بالکل متوي اي سي خو به را جي د خبر په ځان کې یو د سوته چې لکه دا سي نه سي دا سوته یو جره یو شپ پودر راکې چې کوم نه کنه یا مت د ګرمه پودر راکې سي نه نه سي هغه د ګنټي پروګرام چې کوم کنه سي لکه د دې څه फायदा چې تاسو بیا پته نه لګي چې ګور چې نو ټینشن پودر دي که کم پودر دي که شپ پودر دي چې لکه دې سره په تاسو بیا لښ خیال کوي سي د نو ټینشن نه به یاد ساتي ورته وایي چې نو ټینشن پودر چې کوم نه کنه مت ورو کا نو ټینشن پودر چې کوم نه کنه مت پچاري سي مت نظمان و یوری نو ٹینشن پاؤڈر ورته یاد کا نو ٹینشن پاؤڈر بتا اسل در کی سے جانا نہ مافیولا کاڈ راوا جانا نہ مافیولا او کسی دین روا سی خبر تیر باقی شی گل گلا وردو کو تاسو کال سی سمس مہا پروگرام کے شامل ہو او وسرا وسرا اس میں سو مت کوال ہے 0313 725 84 0313 یعنی 0323 725 یعنی وسوا پینزاتیا وسو پینزاتیا اتلس سلور اتیا مسلال کی طور پہ یعنی 0303 و ات پینزو یو ات ات سلور خا یعنی 0313 725 1884 مدی تاسو مت کال نسی بلکی چوکم د کنه تاسو مت سکه ولا شی تاسو مت اس ام اس بدغه نمبر باندې کول شی تاسو اس ام اس چوکم د کنه بالکل پروگرام کې شامل هم شی چې کوم هتا اس ام اس ها کول شی دین لوازی کچری تاسو یوزې کی پروډکټس نه ملاوي شي تاسو باندې نزمان به پلان نه د کندور ته ورغلای کی مسره نه ملاوي شي فرانه وي مسره نه ملاوي شي روټین شي لکه څنګه تاسو خبر وکړ کنه زموږ پاوډر چې کم دی اډیز یو ته هم دی د ګرمایو کې چې خپل جسم نه هم لګولای شي انسان چې کله کور نه اوسې کنه خوشبو ډیره مزور خوشبو خبر کې شه او چې مور چکونه وځي کنه چې بس رواخلې چې روټین چې کوم زموږ دغه پاوډر دی چې په خپل جسم باندې ولګوي خم مزیدار خې ستاره چې کوم دغه تاسو بدر کې وځي داسې مشومان چې کوم نه سکول ته سي مدرسې ته سي چې هغه مده لګولې شي خولي خې ستاره مزیدار چې کوم دغه په تاسو لدر کې وځي سو رواخلې چې روټین چې زموږ اخیټ پاوډر چې یا روټین چې زموږ د ګرمه پاوډر رواخلې سي مالک یې

اوکے جی زربت خان جی صرف ته سلام دے سلام چې نو ټینشن پروډکټس ځان سره شي دي او د تلې په بټا ګرام دي زربت خان جی صرف ته سلام دے شان سي نو بالکل سي زمګ میډیس بټر دي زربت خان جی سي واغي سره بالکل سي د میج نو ټینشن تمام پروډکټس ملایو شي ارته ورته لشي خان سي او د دې له واجی لښ کی خبرې کوم چې د ګرمه چې کوم د میج سپرې د کړه په یل لښ کی خبرې کوم بیا رسې سي تاسو کالس 0936511428 شاملو شي.

اوکے سی یتي نه نوازي ګل ګل اورتل که زمونږ نو ټینشن هر بل سري چې کوم نه هم ملاوي شي تاسو وچ کوم نه کنه رخصتلای شي او ایسي منول شي د چا چې سم لګیدلې کنه سي نو دا هر چې کوم زمونږ کمپیوټر دي کنه سیم ټو سیم هغه شار کوي هو چې کوم نه کنه دالش کی تیز ده سي د دې مسال دي کنه چې لکه کړه تاسو زخمونه جوړ شي کنه تاسو به کوم د سپیریټ پیو اچي په یودین پیو اچي هغه زم بالکل چیک شي کنه برابر شي دي یک چې کوم یې رسیم کنه هغه بالکل مړ شي رسیم تنه لري کی سي خو بالکل هغه شنه چار کوي سي نو ټینشن زمونږ چې کوم د اخر بل سپیریټ چې بالکل تاسو رخصتلای شي او ایسي منول شي په مشمون هم سي منول شي خپل هم سي منول استعمال بچیا چکم نه مو الرجی د خارش ته کنه چې وشتو ترنګ ورکو مخ ته چکم نه کنه کلر کو وسی زمګ رونو وای کنه چې شیری ته کلر کو وسی نو بالکل چې هغه الرجی جوړ شي خارش جوړ شي کنه چې هغه دې پر اسو کو بالکل چې زمګ نو ټینشن هر بس پر چکم نه کنه غدا ادا چا خبر دوی دوه پښکی په کوا کنه چې یو دوه پښکی په کوا ان شاء الله چې هغه بالکل ټیک ټاک شي مزي دور بشي چلے بشي خا نو ان شاء الله د غیلر شي د خرش د بتس مکمل توګه باندې ختم شي خاص او مشمان هم کول شي مشمان ویلر شي د سترو ویلر شي د وړو ویلر شي د پټولو باندې کول شي زنا غور خلی خو شي کنه پغه کول ان شاء الله کولې خاصه بس دور کوئک ریسپانس ورکي سر رزلټ ورکي خاص

0: سلام اوکے سی مینه ته سلام دی زما आवाज لګ چې کوم نه کنه څه دی سی بے سورا دے خیال سے زکان چے زکام چکم دے کہنا غلط تلی لیندی شا اگی پر وجہ معذرت غوڑنے سے کہ دیمو خبری چکم نگا دس مندی بودی لکی شکا دیمو آوو سا اگر شانی تو تا نسی ندیر سی کہنا چلکا نور کل چی سننگی ویسی نو بخشن غوڑن دا دوی پر خبر رہی دا شاور دین کہ سال غواڑی حالے خبر کہ وچ پروٹین شان ہر پر سپری من ہنسی خبر رہی سو وچ دری کہ سو کنے سی یو چکم نے کنے سی مہنت کے شو جی یو حسین پر سو ایو کر بریو کنے سی جس چھ دے کلی نہ لوڑ چھ بل کلی تے یاد چا دے کلی نو ویس یا چرتا بادشاہ دے کلی نو ویس کنے سی نو باہر سی لنڈ وچ دی سکے چھ کلی نہ لوڑ سی نو درور چکم دے کنے وچ یار دا پس طریقے سے وی اگا مجا چکم دے کنے زون رزق پیدا کو وسی کاروباری اغه ته چګم د کنه تجارت لرښونه وکړي اغه دمر پیسې جوړ کړی چې خورو کې هوا کړي اورش کې پیسې بچت خښول شي او دغه لواسي چې کوم بل مخنتی وسی اغه چې د زنګل تلاړو لرګي وویل شي خوب او چې کوم دا اغه په لرګي روړل چې بزرګ کې هرڅ کړي او چګم د کنه هغه مړې مړې پیسې بربار کړې کړي دوی بیا مړې وخړل شي اغه د خوستن پرس چې کوم لکو کنه سړي دې ته وس لوړ شي اغه چې کوم دا موشت رې زګره پیدا کړي سو بهر راځي خوستن پرس لک چې روړل کنه او ګرځي تر او ګرځي ته وس ایډیا نه وځي نه کور بری ونه مهنتی وځي سو بهر راځي او چې ګوري سره وند چې بچال ور ولید بچال ور په مې نه شو سو بهر راځي او ته ورته خبر وکړي چې لکه داسې داسې سکیم نه شي او دا مسله ده او چې کوم په دې وجه باندې چې کوم کنه مشر وته لی دادی دادی چې هغه ولې چې کوم خېډې ری پیسې خبر کړل هغه له پاسه کوم کنه اخرو کو انتظامات خو ته وکړل شي وایسه مسله چې کوم کنه مو ته ویلې شي ته مو ملوي چې کنه هغه پر سر مینه پیدا شولا سو بهر هل چې څه ټایم پاسه کوم کنه ا مهنت چې کوم دی بخپل مهنت کو کربریج کوم د بخپل تجارت کو خو د غسړې چې کوم کم خو یې سو مزیدار او ششتاو کنه چې څه ټایم پاسه کوم کنه د بیماری راغله چې ته دینه لوال شي اکسیډنټ شو تاسو بلې دي کنه شش خلک اکسیډنټ اغه چکم د مخ بدل شي مخ په اکسیډنټ کې و لګی شي کنه اغه بدل شي یاد دین لواسي او چې ته چکم د کنه اوغور سي شي او چکم د کنه اغه غون شکر سو خوبصورتي بدل شي نو دغه خوسن چکم د غلاړو کنه نو بیا چکم د کنه بیا بس لور او چکم د کنه خوراکا وغیره سامان نمبر کو ارتا وسا خيستاول نه د پوتې شو صبح راشي د بیماری پر خبر ریو د شو کنه سي چې سوق په خسر مده ماین میسي یا چکم د کنه غو یاره خسن هر سي دي خسن هر سنه دي خاص دا وخت سره بدلی شي او تیر شي خلا چې خسن ختم شي کنه سس خبر ده چې شیر دي چې صبح راځي د خسن چې کوم د کنه د سیرا سي او دا چکم د کنه دا وخت چکم د دوران چکم د تیر شي غي سندر هم ده کنه لتا نه خيسته مو چې کله می دوران ها اے لتا نه خيسته مو چې کله می دوران وي فوس برته نه ګوري غم خوړلې م کنه سړی نو ته حسین تیری شغه بلکې بازار مې خو چې کوم کنه غرور هغه چې کوم کنه خسه دا یاد دې نه واسي لکه مې بازار کې نه پیدا کوي چې یې مې زه ما څه دا کړه کله چې کوم کنه دا نو به کوس شم یا زر به نه چې په لوډ شي کنه تاسو پښتنه کو چې ګره نو ټینشن کم پروډکټ شارت کم پروډکټ نه ملاوي شي نو به زه عمر به ته وایم کنه عمر به هغه پروډکټ ویته اویلیبل کې چې کوم کنه ګولډ کریم نو ټینشن والا کبي وډ کریم زمګه نو ټینشن وی یا زمګه کوم د فارمول کریم نو از عمر به ته وایم اگر ته پېد کوی لکه څنګه زموږ ګولډ کریم نشته کنه نو به کې اکثر بډاګان عزیز بډاګان عزیز زموږ نو ټینشن هر بلال چې کوم نه کړه هغه اخلي زی نو ټینشن هر بلال چې کوم نه کړه زموږ مشته په چار دي چې نو زه وکړ کله ایمن نه پښتنه هو اکثر دې بډاګان دي یاره نازمان ولا چې کوم نه ټینشن ولا تل راکې کنه سي نو ابل یو بډار هغه چې د ناس مزي د ضرورت خانه چې په دکان کې بچاره هغه نازمان ولا تل چې کوم نه اروکه چې او زه لیدلې نو مته ضرورت خانه چې په دې نازمان دي کنه سي وای ای بچا استر شي دا شي دا چې بلا دواګان وکړلې سي او چې موږ کنه زموږ مشران د تندین یو چاپ هم واخلي کنه چې بوسا واخلي چاپ تینو واخلي چې بل دا غانو کړی بل مینه راکړل چې خو بهر لسی نو بیا ما ور سره لږ غپل کوم یا چې سره نه چاله شي جوړي بربارې وختونه مې زجون شې دي په دې خبره تر کې چې موږ کنه مشر لګو خو حاجی صاحب چې موږ کنه بیا خبر وکړل چې وې نظمانه بچي چې کله ځواني وو کنه ځواني وو چې نو بیا په ځان نه پېدو کنه چې دا چې موږ کنه بیا ګرځېدو بیا چې موږ کنه موږ دا سه چکر وي چې دا سه وخت وو دا سه وخت او څنګه نظمانه بچي بچ ژوند نه لاړو چې ځواني د تیرې شول چې او چې کوم د مجبد داسې ځوانانو چې مجبد داسې غټ غټ بریت پرې شو او مجبد کوم د کنه دا کو دا کو کنه مې ګوره ځواني تیرې شي او چې کوم د ګور دا نو ټینشن هر بلال چې کوم د واخره مجبد میدان می ټیک شي او د دین له واسه او چې کوم د کنه دا جوړونو دردونه چې کوم د کنه دا می ټیک شي اغه دی وجه چې کوم د کنه دا زه راخله مې
1: سلام دې مې نو تا سلام دې سلام و مې نو تا سلام دې
0: دا زه راخله مې اغه دی وجه کوم د کنه دا جوړون مې چې کوم د دردونو کې پټې مې دردونو کې سي دا زه پیلا ګو مزه هر ډيري بلا دواګانې راته کړې چې دا پروډکشن کې دا موډي زو پسند شوی دا زه په خپل هيسمل و چې کوم کورواله مې دا غيته چې کوم نه رڼا هيسمل ایسي سو بهر چې کله ژوند تیر شي کنه وخت تیر شي نو سړی و چې کاش زهر کړس او چې کوم نه زه داسو کنه په سون باندې چې کوم نه کنه دومره مې نه دل نه دي بچار سو بهر جی او دا څنګه نه کنه چې تاسو د خپل ځون خیال نه ساتئ ځون خیال ساتئ او ځون سره ظلم مکوئ هنه اکثر چې کوم نه کنه زه ګاسه چې څوک هم خر بلالي سیمال ایسي نو هغه مت دا خبره کوي چې یار کوم نه موږ به لوټ شګو نن چې کوم نه کنه یو مسجد زما ورور و سره ملاقات وشو اگر دا خبره کولی چې نظمنه بچیا چې کوم نه کنه چې کله ځوان موږ به د ګړو نه چې کوم نه کنه غړ غړ ګاډي وځو دا وایي چې سړي موږ به تنه ټوپونه وایل کنه سي چې کوم نه کنه دا غړ غړ پاند موږ چګولې دا غړ غړ پاند مل ریکه ولې سي موږ به په ځان نه پېدو کنه سي که زه دا خبره کوم چې زما ګل ګل اوریتونکو چې کله ها تاسو چې کوم نه کنه ځوانی د چی اچھا کوم تاسو ځوانی د چی په دې باندې تاسو مکوې ځون سره ځل مکوې چې دا انسان چې کله بیا 40-50 سال ویروړي کنه نو بیا ټولی پرځي چې کوم د کنه دردونه کوي خوشي شي نو بهر چې د ځان خیال ساتي چې ځان خیال ساتي چې نو ان شاء الله

0: تاسو زونی چې ګمد دې هغه هغه شنه بچوي هغه هغه شنه پاتې شي سو اټس اوکي
1: قبول کړي
0: خبر نه خبري ورتي چې کله چې تاسو هم تکال کولای شي خبر ترې تکول شي چې تاسو زموږ کوم پروډکټ استعمالوي کړئ چې خدا بر ته وای چې سده وجه استعمالوي کړئ چې آیا تاسو خو فزونه کې کوم د کله داسې چارې لري چې کړي زموږ مونږ به اکثر وجه موږ په پانډي روډلې شي یا مخ رته لوړل کېږي چې دا تاسو په پته ده کنه چې د منډانه ویتي وي کنه چې لکه د ډکه ډکه د څه وي چې دا کوم ونی وي یا چې کوم د کله د پلوسه کنه

ډېر ښه لیس چې په تعلیم باندې خبره نه و ځکه ټول کلی کې ډاکټر را و چې په موسیقۍ په باندې کفر و د چا د لور نه مسندر را و. آی های

او موږ دې برس سید رحمان بیچاره سه ګورګوري سپیشل راړه ګورکنه رړې کنه دا غنی به بار بار ژغه مته ما تخپل ګورګوري راړې خاصي دا ګور دا ګورګوري سندري بزنه پرې جامه چې یې سر سوبري دې ګورګوري چې کوم دې کنه ځان سره وړې نه رسولې دې ټیک دې کنه سه

تاثر مزړه او زیګر دواړه دي اوس مې له اختیار بهر دواړه دي تاثر مزړه او زیګر دواړه دي اوس مې له اختیار بهر دواړه دي ساده کور کوسی ته زی قدر ته زی لار خوشنا د خطر دواړه دي ساده کور کوسی ته زی قدر ته زی لار خوشنا د خطر دواړه دي ستا کلی په ما پتا زما کلی تا کلی په ما پتا زما کلی مرز للی خبر دواړه دي او پام چې ننګي په پلو پټن کې دا چې می مرکز د نظر دواړه دي او کلی نو خیری او د دعا ولی کلیا نو خیری او د دعا ولی ستاسو نور مشوند په سر دواړه دي او مکه وسیتم په اقبال مکه اے مکہ وسیتم پہ اقبال مکہ وا سترگی پہ اوخو کے تر دواڑا

ما دې پښتو په سر ګڼله او د جینکو په وار پیدا ورکه دې کړمه. او د جنان دومره مینه بس ده، د جنان دومره مینه بس ده چې مور ته شاکو ماته پټه وخاندې نه. او د پیغلی کور ته معلوم دی د بام په سر کشمالی کرلی دی نه.

او مالا د هر دکانداري په دغه نه حقيقي مالا د هر دکانداري په دغه نه حقيقي حسن پرس يم اکثر په کتابان کېږي مالا د هر دکانداري په دغه نه حقيقي حسن پرس يم اکثر په کتابان کېږي او ماته د هر چړ کې خپل اهمیت خه معلوم دي دادی تاسو ټول زما اوردونکو ته ډالۍ وي چې ماته د هر چړ کې خپل اهمیت خه معلوم دي نه مې ګیله د چا نه کېږي نه خفګان کېږي ماته د هر چړ کې خپل اهمیت خه معلوم دي نه مې ګیله د چا نه کېږي نه خفګان کېږي زما پشان زما یاران مانا جمع وباسي زما پشا زما یاران مانا جمع وباسي زما پشان زما یاران زما پشا زما یاران مانا جمع وباسي مخ مخ مات د دروغ وزار قربان کیږي کی.

0: په شان زما یاران مانا جمعي وباسي مخ مخ مات د دروغ زار قربان کی کی
1: خپل وطن می جوړ تر سو بل وطن کی عمر
0: ته او نصیب مې خار دی په دعا کې هم اثر نه لرم نصیب مې خار دی په دعا کې هم اثر نه لرم چ واړم نکیږي چې نه واړم باران کیږي
1: سفر مې زو خړاله
0: او صد اشرف المخلوقات نګور سره جوړ شوی صد د اشرف المخلوقات نګور سره جوړ شوی دی یو انسان پلاس د وژنه د انسان کیږي او اسمار از ترنه په چپ خپل وتل خو خو اسمار از ترنه په چپ خپل وتل خو خو په مفل کې چې چرته ذکر د جهانان کیږي اسمارا زتری نا پچا پخلو وتل خو خو اے اسمارا اسمار سی بی اسمارا زتری نا پچا پخلو وتل خو هم پو چرتا محفل کی چی هم ذکر دو جانان کی چرتا محفل کی هم چی ذکر دو جانان کی

وچې چې کوم نه کنه مې داسې غوشه غوشه تاسو غوشه کښې دی ګودرک دی دوکنه وچې غوشه غوشه کوم نه تاسو غوشه سټک کوئ سي دا ډېر زیاته بده خبره سي وچې چې کوم د کنه هغه درېمه برخه چې کومې وي ظلمانو هغه مخه سټک کړی دی پټه کړی مې د جواب رې خو موږ وکړل چې خدای په نامه ورکوي هغه غوشه هغه تاسو سټک کړی دی داسې مه کوئ سي لوټي ډینګ زیاتې اسنه خراب شي ها دا تاسو د پرې ښه دا اختر د پرې نوې ګنا ریلیز شوې ده خراب نشي درنه بجلی

دیوالک دے دو ہاں وے زلمان تو تو تین سیخونه میخونه زور کے دیوال سره غلی ور دکشن پټ پټ خوری کنا لکه د نور سوج کوم نه چا خوش لړړ نه کیږي تاسو کوم نه سیخونه میخونه تو جوړوي او شکم نه کنه دا چاله نه ورکوي ورکوي ولا شان او د ټنګ بجلی بالکل پته نه لګی چې خروب شي او خروب چا د چمپلن ټون دی بیا خو بالکل ورکوي

0: هلکه داسې د رحمانه تا ته شردوي پاسه غله نه چرګوزه وي ګورګوري مرګوري ځان سره راواخله خا وجګې غوړې ګنه چې چاز سره مینه پیدا شي چې درمره ګورګوري ولا راواله خا ګورګوري راواخله شه او چې کوم د کنه به کرکټر دل چې موږ غوښه سره اخلي کنه سره چې کوم د کنه سره کی کنه او چې کوم د کنه تاور اتا وي کې ویس خبره را ده شان شنبه ته می ګم د مو یا عشق ما نګ دي دو وای دا به امانت وي تیر اختر کې بخیر د موږ در لخپل بیا در کو واپس به کو در لخص امانت دي دو شان امانت به موږ سره ځان سره کی دو او کی سي 0903-65-1100-4 خبر ہے
1: اچھا سبق وائے پس یم شی
0: وامشي ماشاءالله ماشاءالله چې کوم د کنه فورزمان څه وي چې غټ شي څه به کوي
1: کمپیوټر چار بکه
0: ها د موبایلونو په ټیک کوي کنه چې څه سبونه کتابونه به کوي څه به کوي
1: نه دا کمپیوټر چار نه
0: کوي ها کوم چار کوي دله
1: بار مل کا درمو
0: اچھا بار مل ته سی به هر مل کې څه شي کوي
1: بار مې چې دا کمپیوټر ولا تنخې نه لښتې دې انجنیري کوم
0: اچھا انجنیري کوي ماشاءالله سي لکوي کمپیوټر ته بارا سم ځي او چې کوم دغه نه دخل کو پیسې به شمار ما هو غټ غټ پیسې به مولا هرو کوي کیسه وي مزاخه دې بیا وګوره موږ یې نه کې کنه چې لکه خبره شمه چې دا وی نظام وي چې کوم دغه نه ما درله د خیر سره چې کوم دغه نه د سپریمر مې در سره بنکړې د چي او ان شاء الله چې کوم د ډیر زر به در ورسې صحیح ده کنه کوم څه بده نه ایرو بیا گور بشا وقت وقت گور شاہ
1: کر
0: صحیح ده نو بیا وزه در په سواز کې مې فخر زمانه علاقه چې کوم دغه نتا خو یې علاقه سپری بدل لږه من ازمان مې ونه چې کوم دغه ته مې مړه نزبار مې مړه علاقه است گاډی رانه لاړو علاقه جاز بيډان دی وزي علاقه به زمه پاتې شوم علاقه به بانی جوړوي ها ته مې نه کې
1: رزه
0: خو نه راو نه ډې خډې نه مننه چې فخر زمانه خوشاله شي کې درمن شي او الله دې تاسو له کوم نشي کامیابی در کې الله دې تاسو کامیاب کې ها مننه خوشاله شي ډېر مننه کال کولم
1: ڈیرا
0: بننا خوشحال ہے

0: اوکې سي بلکل ارګورو څوک دی سره السلام علیکم اوکې ډیره مننه چې خوشاله شې تاسو کال ډراپ شو بهر هل سي اگین دوباره چې کنه بیا کوشش کول شي چې موږ سره بالکل خبرې وکې سي په 0963511400 سي نو ځان بیٹه نه سي باندې نور کې دي چې او بد محمد بیٹه نه سي باندې نور کې بل زم غرور شي کنه بالکل ورکشي وي په دې لګي چې چرتا په سفر تلي دي چې زم دغه نه سکار لاري کې مصرف شي وي چې بل شي ته تلي دي چې صبح هر شي ډیره زیاته مننه رانه ورکشي وي ګوري ها زمږه ریګولر لیسنر دي چې نو کله کله چې موږ کنه بیان نشو زمږ ته یاد وي زمږه وردون کې چیرته دي چې ته نه دی لوړ چې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی زما خور سره ماشه جی پروگرام کې درته ویلکم هر کله وایو
1: مننه
0: څنګه شه ما سي بالکل زلا شکر دي چې تاسو دعاګانې دي چې کومه دعاګانې نو بس کله کله چکم دکنا غډیر جاتی دواګانو اسا تا چې انسان بیمار شي سینن علام بوټی کی سی بهر ډیر جات ونه تاسو خپل دواګانې رته کړی تھی نو د بیماری شکم دارسی نو د الله تعالی طرف نو یو چکم دکنا شوی سی امتحان وکړه خو بهر هل سی ډیر جات مننه نه چې تاسو کال کو راغلی پروگرام کې مر سره بره واښه صبر سره شمیلې پروگرام شه جی جی سرنگا جی پوئی نشما لکتا سوئی شیر تا تمائی ما شیر ہوئے رہتا
1: آواز کرتی
0: جی جی آواز بیل کرسی شیر ہوئے
1: سناتا تیرے شہر سے مقام ملتی ہے ہم دلوں کی دوا ملتی ہے
0: ڈیر خواہ ڈیر خواہ ڈیر علاشا پوه نه شم په شیر خو بهر ډیر زی ته مننه خوشاله شي چې بس کم شیر مخ را وړو بهر ډیر مننه قبول شو ها ډیر مننه زما خو بهر چې زموږ غور سره شیر شامل کو په شیر مې پوه نه شو بهر مې چې واه ډیر ش ډیر لا کمال دې کړي ها اوکې زیو کلر ګور بیا یې سونګ طرف ته خو چې السلام علیکم
1: هلو
0: جی جی السلام علیکم جی زما خور سڑے ماشے سرنگ شاہی جوڑے بالکل شیما زما خور سس دو آگاہ نہیں دی ہیلو جی جی زما خور میم سس دو آگاہ نہیں دی من نہ چراغ لے کال مو کو پروگرام کے صحیح دې پروگرام اوري کالو ګډې لري ذات مننه علم خوشاله کا چې تاسو راغلي پروگرام کې ورسره شرکت وګ جي صبر سره شاملې زما خوري نو
1: دا ما پوري کولی شي چې ته بارا ته دې هغه بجره
0: سره شاملې اها جی
1: اسمان مې
0: جی جی جی زما خوري आवाज درسي
1: زما دې ټول کې و کنه
0: اها او
1: نجا نجو یو ورور نه و کنه
0: اها جی جی خوری آواز درسی
1: اچھا یو زو یو میں خور وا او یو میں ورور وا یو زما کزن ورا سرا کنا
0: اها
1: او اگه تیم چی وی نل ما او کزن تکاو نل ما ورتا وی نل کتن چی تپا بابا بنا یو چوک بگرانی پتا او دونو خندی چی وی چی زی بگرانی او ما تی کاو چی پتا سر چی بچو بگرانی ما تی چی بابا میرا تکاو چی پتور چی تران بگرانی ای کنا
0: اها
1: او داغه خبره خو نو زه ورور می سره کړی کنه یو تی دا چاغه نو والا کنه
0: جی جی تا چاغه والا
1: او می ته کوم کم راته نو تی کنه داغه خبره م سره کوله ما را بار غه کنه او لی مخبل جان چې فتو ته ما ور دې را بار نه ته غره نه کنه چې بابا میرا نو تی کنه چې هغه څه ته ولا ما ته چې ما لیکي سر ته بده چې کا پس نو کا بده ولا بیا بده سر ته چې کا پس نو کا بده اچھا
0: اچھا اچھا لکه تا دا چاغه ولی والا ها
1: او چې کله بابا مې وته کنه کني ورور مې راته ویل کنه چې ته خو ډېر نه یې پکړه نه چې سر ته به دې څه کوي ته ځمه کا بده
0: صحیح صحیح زړه رضیا ته ونه رښلې خبره ده چې نو کله کله زموږ مشران شکم دي کنه داسې غوسه شي کنه نو داسې اکچولی اکچولی ټکی کوي ډېر اکچولی انو کنه کې کیسه کوي بیا
1: او ما خو رځ چې تاریخ ته کو کنه خپل ویل چې تران دې کرانه کنه چې ما تاریخ ته کو
0: خوری خوشحال شکر دربون شخا عزت من شڑی نہ منانا سی
1: اوکے
0: سی اوکی واره چی گلپانی او دا نغمه پا واسکه سندر از